0: După câteva zile, după ce am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima
1: La
0: mea.
1: sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul pe buze,
1: Am
0: să facă
1: înțeles.
0: tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis
1: Există
0: acest...
1: un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual, e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se fac
1: Bătăile
0: după
1: de acolo,
0: tot.
1: abuzurile, violurile,
0: Abuzurile
1: absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică.
0: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a si, dacă zice unul care e cel mai tare, din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă, nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual, între ei, tot de aceștia, și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, tu îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă, și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un funal, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit, și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
0: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie lui Dumnezeu.
1: Și-a amintit de...
0: Și-a amintit cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă, și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum.

0: așezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, părintele Busuioc. Am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, în gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
0: Pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

alergarea. Toate vorbesc în jur despre un sfârșit de lume. Se împlinește azi ce Apocalipsa spune. Ca în vremile lui Noe distruse de potop, la fel e în omenire acum, peste tot, o goană, alergare, o nepăsare adâncă, se înalță ziduri mari, se însoară, beau, mănâncă. Dar ce e rău în asta? Păcat e să mănânci? Să-ți construiești o casă? Să ai cu ai tăi prunci? Nu, răul nu e acolo. El vine și-ți șoptește. Prea mică ți este casa, mai bine ți-o mărește. Apoi mașina-i veche, va trebui înnoită și iute îți mai cauți o slujbă mai plătită, dar slujba-ți fură timpul și vezi că nu mai poți nici să-ți educi copilul. Mereu ești ca pe roți. Te scoli cu noaptea în cap și te întorci doar seara. De-o vreme ai și uitat că și joia-i adunare, așa alergi. Alergi într-una să mai aduni un pic. Când trece săptămâna, ești tare obosit. Și ușa se deschide, iar frații rând pe rând vin toți să se închine aici, în templul sfânt. Dar tu mai stai, creștine, ca să te odihnești. Ora de rugăciune apuci, doar să sfârșești. Chiar de aici începe păcatul, dragul meu, când vrem să construim fără de Dumnezeu. Nu-i timp de rugăciune, nu mai zidim altare. De stăruinți, azi cine vorbește în adunare? Nu-i timp ca să mai intri pe la bătrânul slab, nu-i timp să mai ajuți, nu-i timp pentru bolnav, nu-i timp. Căci timpul noi îl furăm mereu. Doar pentru noi vrem totul, nimic lui Dumnezeu, nu-i timp. Și totuși este, că-s unii ce petrec ore din zi și noapte, ecranul îl privesc. Dar de-i întreb vreodată, creștine, ce mai faci? Îți vor răspunde în grabă, o, așa-s de ocupat, că nu mai pot să dorm, mă tot frământ din greu. Și atunci mă întreb din nou, de ce alergăm mereu? Că alergau părinții, da, alergau, dar ei de dragul stăruinții nu dormeau, dragii mei, pe frig și pe zăpadă. Ei alergau pe jos, pe Dumnezeu să-L vadă în stăruinți cu foc și o căsuță mică, dar plină de copii și o carte mult citită era lor bogății. Dar care e misterul? De unde mulțumirea? Ei nu cunoșteau confortul și nici tehnologia și totuși. A lor fețe erau mai descrețite, dar, nu știu, ale noastre tare sposomărâte. N-avem bucurie, nici liniște, nici stare, nici inimile pline de-a lumii alergare. Că alergăm într-una, chiar, pentru ce alergăm? Când Domnul închide mâna, pe toate le lăsăm. Tot ce adunăm o viață rămâne după noi și când plecăm acasă, plecăm cu pumnii goi. Drept, Solomone spune, alții s-or bucura de lucrul mâinii tale și ce vei aduna. Și atunci, ce-i viața aceasta? E trudă, e durere, deșertăciune stoate și o lungă alergare. Că alergăm într-una, și Petru alerga, dar el țintea cu nuna nimic altceva, pe toate celelalte gunoi le-a socotit, deși avea studii înalte, când Domnul l-a orbit, i-a acoperit privirea ce-o ține numai în jos și i-a deschis pe aceea ce-l vede pe Hristos. Și ce frumoasă e lupta, ce bine e să alergi, să îți aduni comoară în cer, acolo să construiești. Că-i bună alergarea când e cu Dumnezeu, e bună construirea cu El, iubitul meu, să nu furi niciodată din timpul lui Hristos și binecuvântat vei fi tu cu folos.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatului nostru, Marty Koinen. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit!
0: Cred că deja îl cunoașteți. Pentru cei care ați ratat celelalte două episoade, sper să reușiți să le urmăriți online cumva, pentru că mărturia lui e foarte greu de comprimat în câteva cuvinte, cât aș încerca eu să vă fac rezumatul. Pe scurt, un băiețel care a crescut într-o familie frumoasă, cu 9 copii, la vârsta de 8 ani, odată cu divorțul părinților săi, o ia razna. Droguri, vinde droguri, bea, prietenii greșite, anturaj greșit, vandalism pe stradă, toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să-l conducă înspre un moment inevitabil al prăbușirii. Ei bine, acel moment al prăbușirii a fost de fapt un moment al întâlnirii lui cu Dumnezeu. Frații lui s-au întors la Dumnezeu și au invitat în casa lor doi oameni care au împărtășit Evanghelia. Și în acea seară, Marty s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, habar n-am ce înseamnă să fii născut din nou, dar în seara aceasta vreau să aleg lucrul acesta. Și dacă până la 16 ani ne-au luat mai multe minute să împărtășim despre cum a fost viața lui, ei bine, 40 de ani de când îl slujește pe Dumnezeu, cred că e un timp prețios pe care trebuie să-l valorificăm. Marty, ai devenit născut din nou, ai început să citești Biblia, ai început să înțelegi ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Povestește-ne ce s-a întâmplat și unde l-ai văzut pe Dumnezeu ulterior în acești 40 de ani de umblare împreună cu El.
1: Da, hai să... scuză, din nou cer scuză de limba mea, să fiți atenți să învață ceva despre Dumnezeu din limba mea română, care nu e așa de bine, dar Dumnezeu pot să folosesc pentru gloria Lui. Vreau să vorbim puțin. După am întors la Domnul la 16 ani, am avut o viață radical schimbat. Mulți prietenii mei au început să vin la biserică, unii au întors la Domnul, chiar, slavă Domnul, și am avut de la ora de adolescență, ora de tinereț în biserică, am fost cu mulți nou care am văzut, care iubește pe Domnul, și prietenii mei din gașca mea veche a venit și a fost foarte fain să vede toți schimbat și laudă pe Domnul și întâlnim în jurul de cuvântul Lui cu oameni care iubește pe Domnul mai mătur, care dă lecții noi. Și primul lucru că am observat când am mers acolo, pentru că am fost nebun după fete când am fost mic, înainte am întors la Domnul, primul lucru când am mers acolo, am văzut niște fete domnișoare care uită la noi, eu și frații mei. Și în capul meu am spus: fete, n-am venit aici după fete. Dacă am vrut să fii cu fete, eu stai în lume. Mai glălăceu, am destul de fete. N-am venit aici să uite la noi așa. Pentru că am văzut cum ești ei și am spus: stai departe de noi, noi suntem aici pentru Dumnezeu. Pentru că mulți neaserios vin la ora de tineret, după găgic, după băieți. Și ei au văzut, frații mei au fost oameni serioși, n-am venit aici pentru proștii. Am venit aici să crești în credință. Dar am văzut și băieți care iubește pe Domnul de la alt oraș care vin. Și noi am spus: hai să vorbim cu... hai să merg la loc de tinereți în oraș cu cărți despre Iisus și cu Biblia mic, să vorbesc cu ei. Și ei au fost tare și nu pot să oprești pe noi. Am mers la match de fotbal unde toți din liceu întâlnesc și am mers la roller rink, ăla cu rol pe, nu știu...
0: Da, cu role.
1: Cu role. Și am mers la biliard, unde sunt mulți adolescenți, oriunde am găsit restaurant, unde e frecvent tineret, și am mers și am vorbit cu ei despre Dumnezeu. Într-o zi, eu stai afară de sala de nasă de rolol, sau cum e ala, și stai 20 de adolescenți și eu cu prietenul meu, cu cărți despre Domnul. Și de obicei vorbim cu ei unul cu unul. Dar odată toți au venit la noi și am început să spun: nu știți, dacă nu ești născut din nou, nu poți să ajungi la rai? Nu știi, Iisus a murit pe cruce pentru voi? Să fim religios nu înseamnă numai duminică. Trebuie să caute Dumnezeu care a creat viața noastră. Și am început să vorbesc așa. Și prietenul meu a uitat la mine și a spus: Pă, Marte, știi ce cred? Tu ești predicător. Și am spus, bă, lasă-mă.
0: Câți ani aveai?
1: 17, uh-huh. 18.
0: De-abia întors.
1: Da. Și am spus, eu vreau să fii templar. Asta a fost dorința mea toată viața, să fiu un templar de lemn. Și am spus, nu știu dacă sunt predicător. Dar, na, fiecare vineri seara, 3 ani de zile, poate am, la iarnă am oprit puțin, dar tot mergi până la 22 de ani, 21 de ani, până la mers la școală de Biblie. Dar de ce? Mers la școală de sudor, pentru că tatăl meu a spus, dacă faci asta la sindicat, pot să fac bani, bla, bla, bla. De fapt, este o mare maturie acolo. Tatăl meu, după am terminat școala de sudor, la 18 ani, el a spus, du-te la șef de sindicat și tu știi să sudezi un fel special. Și am învățat toate sudură în școala asta. Și, dar el a folosit cuvântul vechi. El a spus, dacă știi să isteg și mig sudor, dar el a spus hiliarc. Și asta e cuvânt vechi. Și am spus, nu știu dacă știu hiliarc, eu știu mig și teg. Și el a spus, nu cântează, du-te și spune, tu știe, hiliarc, la luni dimineață. Și am spus, tată, eu nu minți. El a fost la telefon, a spus, lasă-mă cu Domnul, nu minți. El a știut, eu am întors la Domnul. A spus, dacă vrei o lucrare bun, cu bani bun, du-te și spun ce spun eu. Și am spus, nu promit, tată, a spus, bă, și am închis telefon. Și am stat în rugăciune, Domnul, eu nu pot să minți, nu-i frumos. Și atunci am angajat la un loc cu bani puțin și am stat acolo 1 an, 2 ani. Și în timp să stai acolo, dar după aia am descoperit, am știut să sudez sudură lui, dar a fost cuvânt greșit, tata a spus. Dar am rugat Dumnezeu, am spus, eu nu minți și atunci degeaba merg acolo, dacă el vrei un sudor din asta specială. Dar asta a fost harul lui Dumnezeu, pentru că dacă intrăm în sindicat ăla, ai bani nebun pentru unul de 18 ani și tatăl meu a făcut în care eu ajunge ca și am făcut 4 ani plătiți, maestro de sudor. Și el a știut așa, el a vrut eu să merg acolo. Dar n-am făcut și în timp să merg la stradă, merg la biserică, predică la toți cei găsim, nu forțăm. Dacă oameni nu vrei să asculte, nicio problemă. Avem o grămadă de oameni care vrei să asculte pe noi. Mulți tineri au fost încântați. Spune, uite, astea sunt 3 băieți frumos, vârsta noastră, care e nebun după Iisus. De multe ori ei spun, hai băieți, ascultă de asta pochiți nebun, hai, hai. Și nu am fost plăcut, am spus, fain, să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 3:16, Roman, am spus ce am știut și am dat cărți. Și cred că oamenii au venit la Iisus și atunci, cred că întâlnim des în același loc, fiecare vineri. Și odată ăsta, colegul meu a mers la Chicago pentru școala de Biblie. Și a venit înapoi și a spus, pe Marti, Dumnezeu a hotărât să merg la 3 liceu, care e greu pentru un adolescent. Am mers la un liceu, când am întors la Domnul, la clasa 10, am mers la altă liceu la clasa 11 și altă liceu la 12. Și asta e o figură. Nu știu dacă are în românește, avem 1 până la 4, nu ca voi, 1 până la 10. Mm-hmm. Și 4 e cel mai sus. Și normal e 2,5 e bun, dar 3 și e mai bun, dar până la 4 e maxim. Și am spus, eu nu mai copiez cum am făcut proștii, eu să studiez, nu știu să studiez, dar eu să încerc. Dar bineînțeles, pentru că am fost un vagabond, de la clasa 7 până la 10, ei a pus eu să lucrez jumate de zi. Am spus, asta nu o să termină școală dacă nu lasă să merg la stație de benzin să lucrez. Și atunci am lucrat la clasa 9, 10, 11, 12. Și atunci am făcut numai jumate de zi cu clase important, care trebuie dacă vrei să ai baccalaureat. Dar asta a fost figura. Am mers la o școală mai educat, pentru că am fost în oraș și în oraș în America de obicei e mai bătut. Dacă merg în suburbie e mai frumos, mai elegant, mai deștept. Și atunci mama mea a mutat. A spus, asta e zon rău și noi am făcut zon rău cu proștiul nostru. Dar voi sunteți cu Domnul acum, hai în altă zonă. Pentru că avem bani, cum toți lucrăm, dăm bani în casă, ajută pe mama, hai să cumpăr un alt casă. Și eu amintesc, mama mea nu a fost întors la Domnul. Când am spus la mama mea, și eu am întors la Domnul și eu vreau să fii cu Domnul. Ea a spus, lasă-mă cu nebun după Iisus, asta să rezistă un an, 6 luni și să fii tot așa. Ea nu a fost...
0: Nu ți-a dat credit.
1: Cum?
0: Nu ți-a dat credit că te-ai schimbat.
1: Nu, ea a fost... În un fel, cred că ea a fost supărat. Copiii lor sunt mai religios decât ea. Ea a fost în un fel ciudat cu ala. Și în altă fel, ea nu a vrut să asculte, pentru că și ea bei mult. Toți bei în casă. Și, dar lucrăm. Eu spun asta, așa e sângele nostru, nu toți irlandezii, dar noi sunt bei mult și lucrăm mult. Nu știu. Și a viață scurtă. Și mama mea, lasă-mă cu pochiință vostru, asta nu rezistă. Dar a rezistat an după an și mama a spus și ea vrea să meargă la biserică, să vede... Pentru că aude tot timp despre noi, despre Dumnezeu. Și atunci am mutat în altă zonă și în zona ala, eu amintesc, asta e foarte interesant în partea lui Dumnezeu, o româncă care e născut în America, bunicii lor, tata ei a fost 100% român născut în America. Baiduc, Caroline Baiduc, o femeie foarte fain. A fost o femeie din ala mai dură în școală, mai... cu drog, cu șmecărie. Și ea a spus, când am intrat în școală, ea a fost în clasă 10, eu în 11. Și a fost o școală mai micuț, dar elegant, mai educat. Eu cu vestă de piele, cu blugi și toți îmbrăcat mai mult ca la universitate în școala asta. Eu am arătat ca un vagabond, dar n-am schimbat haină pentru că Iisus a schimbat inima mea. Am portat același haină, cizme de bocanci de armată cu... un curiau din ăla mare și păr lung și fata asta a venit la mine și a spus, tu ești nou în școala asta? A spus, da. Și a spus, știu, pentru că eu cunosc oameni ca tine. Adică tu ești ca și în gașca nostru, pentru că am îmbrăcat ca ei. Un punk, un fel de punk rocker, știi? Dar în capul meu a spus, da, eu arată ca voi, dar nu mai faceți ca voi, știi? Dar ea a plăcut de mine și am plăcut de ea. Am vorbit puțin la școală și într-o zi un om în școală a avut problemă cu drog. Și a spus, Domnul, tu trebuie să vin la Domnul, El poate să schimbe viața ta. Să fii născut de nou și nu mai trebuie drog. Și el a spus, ba, vreau, am fost în multe spitali cu drog și nimeni n-a putut să ajut. A spus, Dumnezeu poate să ajut, hai cu mine. Și atunci am trecut din mall. El a avut trabe în mall și după mall mergem la biserică. Și cine am găsit acolo? Femeia asta, româncă. Stai cu o gașcă mare lângă joc de noroc sau ceva. Și a chemat, bă, Marti, vină încoa. Și am spus, ei, ceau, Caroline. A spus, hai să faci cunoștință. Și am făcut cunoștință cu toți colegii. Și ea odată a spus, hei, unde mergeți? Și noi mergem la biserică. Și a spus, mergem la biserică. Și ea, joi seara? Ce faci la biserică? A spus, învățăm despre Dumnezeu. Și ea, toți a râs în gașcă ea. A spus, a făcut așa la biserică. Și prietenul meu, care a fost nouă, care a vrut să merg la biserică, a făcut roșu. Și a fost foarte rușinat. A fost supărat cu mine. Am spus să mergem la biserică. Dar așa mergem. Și a plecat de la mine să merg la mașină. Mașina mea. Și... Eu am spus, na, Caroline, oameni bun, mai vorbim. Eu plec. Și am plecat și când am ajuns la ușă, 50 de metri, Caroline a strigat. A fost o femeie mai iute. Și a spus, bă, Marti, când ajungi la biserică, să spună Dumnezeu, am spus salutar, bine? În partea mea. Și am pus mână pe ușă și a spus, de ce n-o veni tu?
0: Să-i zici personal.
1: Exact, am spus. Vin și tu să spun Dumnezeu, ceau. Și am plecat. Și am mers, când am ajuns la parcare, uite, asta a fost ceva foarte interesant. Acum m-am amintit. Am mers la mașină și ăsta, care nu a fost copil Dumnezeu, a spus, bă, omule, de ce ai spus așa? Ai făcut rușine de toți. Și a spus, am simțit o ungere de la Dumnezeu, ceva... Am simțit de multe ori când vorbesc despre Domnul, ceva specială. Eu știu, acum e Duhul Sfânt, e puterea lui Dumnezeu. A spus, am pus mână pe mașină și el a spus, bă, ai făcut rușine, a spus. Nu, omule, am spus ce a vrut Dumnezeu. Noi nu mergem la biserică. A spus, da, dar nu trebuie să spun toată lumea. A spus, să nu fie rușine de Dumnezeu. Hai la biserică. Și am simțit, el a spus, uite-l în geam, uite cum, toți râde de noi. Și a spus, ea nu pasă cine râde de noi. Eu pasă ce-i spune Dumnezeu. Și am intrat în mașină, am mers la biserică. După o zi, Caroline asta a venit direct la mine. Cum a fost la biserică? A spus, foarte fain. Și vin și tu? Și a spus, da, vreau să vin. Vin după mine? A spus, da, cu fratele meu, venim după tine. Și ea a început să merg și a întors la Domnul. Și uite, acum, n-am știut despre România atunci, dar ea a fost româncă. Și ea, așa de fărbinte, a întors la Domnul, vorbește în toată școala despre Dumnezeu, invită oameni la biserică cu noi și a mers după, a terminat clasa 12, a mers la școală în Chicago, la Moody Bible. Și ea a venit înapoi și a spus, Marty, așa de fain la școala de Biblie, eu vreau să fiu misionar, să merg în lume unde oameni nu au auzit de Dumnezeu. Și am spus, există ceva așa? Îți dai seama, în lumea mea mică. Și ea a spus, a fost o femeie foarte esteță, a spus, de cât ori ai vorbit cu colegile tale despre Iisus și Evanghelia? A spus, bă, de 50 ore fiecare. A spus, dar există oameni care niciodată au auzit despre Dumnezeu. Și a spus, serios? A spus, i-a spus, cred că e drept să vorbesc cu oameni de 5-10 ore și unul niciodată. Nu? Cred că nu e drept. Și atunci i-a spus, eu vreau să fiu misionar. Și asta a rămas în capul meu și am rugat, Dumnezeu, viața mea nu e a mea, e al tău. Dacă tu vrei eu să merg oriunde în lume, eu să merg. Nu mai dăm putere. Și atunci a venit ăsta, colegile mele care predică mult, și unul dintre ei a mers la același școală. Și a venit înapoi în o vară, am avut apartament cu mulți frați și a pus aplicația de la școală de Biblie pe masă. Na, asta am vrut să spun cu 1 până la 10, notă de la școală. Când am început să studiez eu, ei trimis de la director o reclamă. Tu ești pe scholar's roll, tu faci foarte bine la școală și am vrut să dau
0: o recomandare.
1: Exact. Și am spus, bă, nu știu ce înseamnă asta. Eu studiez și fac destul de bine. Și într-o zi pe geam de director scrie numele de fiecare student și are în roșu ei care fac după 3 jumate, adică până la 4. Eu am avut 3,8. Și n-am știut ce înseamnă aia. De fapt, eu am crezut e 1 până la 10. Pentru că n-am auzit de...
0: numerotare.
1: În engleză, da, în engleză e... your percentage? No. It'll come to me. Și am uitat la numele meu. Toți glamorez acolo și să uită ce-i scor, ce-i punct are. Și am uitat în roșu, Marti, 3,8, și am spus, bă, ce rușine, până la 10 am făcut 3 și 8, nici 4, și ei pună roșu să fac rușină. Așa am gândit, pentru că așa am născut, să fac rușină dacă nu ești deștept. Și în școală n-am pasă de nimeni dacă nu fac bine. Eu spun, da, nu-mi trebuie școala. Dar după am descoperit, e până la 4, omule, ei a pus roșu pentru ei deștepți. Și n-am știut, eu fac școală și n-am știut. Și atunci când a venit prietenul meu să merg la universitate, la școală de Biblie, a spus, omule, eu nu sunt cu cărți. Dar el a spus, da, dar după a întors tot, domnul a început să studiez. A spus, eu nu-mi place școala, nu sunt cu cărți. Și el a spus, dar nu vrei să fii misionar? A spus, da, dar trebuie să fac școală dacă vrei să fii misionar. Școala de Biblie. A spus, doar, n-am știut. Atunci să semnez și eu. Și atunci am pus aplicația și ei a trimis un pachet mare cu maturia și până l-am întors la Domnul, am avut tot 2, 3 din 10, toate școala, până l-am întors la Domnul, la clasa 10 am început să fac foarte bine. Din 10, 8, 9, 10. Și atunci am spus, poate ei să trimis și pe mine, pentru că, uite, am făcut binișor. Și, bineînțeles, ei a spus să vin la școala de Biblie, la Moody. Acolo am învățat o grămadă de lucru, am rugat lui Dumnezeu, unde vrei în lumea asta? Am gândit la Irlanda prima. Am spus, bă, am rude în Irlanda. Și ei sunt catolic și trebuie să știi și Evanghelia, și ei. Mai direct, mai din Biblia, nu din tradiție și biserică. Dar acolo am făcut o rezumat în 86 sau 7 despre... Am fost un foarte... am plăcut Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Asta în românește? Richard
0: Wurmbrand.
1: Da. Am citit cărții lui, de fapt am scris el, înainte am terminat școala, o scrisoare, pentru că el a fost cu Biblia. El ascunde Biblia în multe țări. Și am fost un om atletic și romantic și am spus, vreau și eu să ascunde Biblia, pentru că el a venit în biserica mea, cred că când am avut 17-18 ani și a predicat. A schimbat viața mea când am auzit pe el. El a spus, am venit din țară comunist. Și sigur el a spus România, dar am gândit la rușă, pentru că toți americanii gândesc la ruși când gândesc la comunismul. Și el a avut o organizație să roagă-te pentru frați în pușcărie. Și atunci eu vreau să mă rog pentru ei și am pus pe listă lui și el a trimis scrisori. Cine să te rogi și poți, dacă vrei să dau bani pentru să ascunde Biblie în multe țări de comunismul. Și atunci am scris și vine să cred, el a scris mie înapoi, cu mâna lui. Mă e ciudă când gândesc, pentru că sigur am aruncat scrisoare. Dacă am ala, numai aia. Eu am pe pereți. Și el a spus, uite, îți dau una aplicație, dacă vrei să lucrezi cu noi. Am spus, bă, asta să fii misionar. Asta a fost înainte de școala de Biblie. Pentru că nu trebuie să fac școală. Eu nu mai ascund Biblia și dau în lumea. Și am făcut aplicația și am dat înapoi și am așteptat. Și am spus, mamă, eu vreau să fiu misionar. Cred că eu să plec din casa asta și să merg și nu mai știu când vede. Și a spus, voie lui Dumnezeu, Marti. Mama mea a întors la Domnul, a botezat. Și atunci el a scris înapoi și a spus, îmi pare rău, ești încă tânăr, dar ai inimă după Domnul, să continuezi după Domnul, pentru că deocamdată nu avem nevoie de tine. Bă, am fost așa de supărat, am zis, bă, nu cântează. Am mers înainte cu lucru și atunci am făcut aplicație, cum spune, application.
0: Ai aplicat pentru Institutul Biblic,
1: da, am Modi. Aplicat pentru școala de Biblie și vine să cred, ei au spus să vin la școală. Am zis, nu vine să cred, pentru că e o școală foarte înaltă și e greu să intre acolo și ei a acceptat pe mine și am spus, nu cătează. Acolo am făcut pentru o clasă o rezumat mare despre persecuție de creștinismul subcomunist. Adică cum are comunist persecuție pe creștinismul. Și profesorul m-a spus, bă, nu știi, este niște oameni din țară comunist care a fugit. Am spus, da? A spus, da, unul din România a fugit. Și el a spus, du-te la el și fac rezumat cu el. Adică întreb și pune în rezumat.
0: În lucrarea ta.
1: Da. Și a spus, bine, și am făcut. Numele lui Costel Constantin. A fost un om foarte fain. Și am făcut rezumat și atunci a intrat în inima mea țara comunismul. A fost în inima mea, dar acum a intrat și România. A fost încă sub comunismul în 88-87 și am rugat, am început să merg la Biserica Baptist la Popovici în Chicago și acolo am învățat mult de cum ei a rugat și a postit pentru România și am spus, bă, astea sunt oameni foarte credincios și foarte bun și am frecvent acolo, na, o poveste lung, am spus, eu caut o organizație care merg sub radar, pentru că foarte rar merge la România sub comunismul, și am găsit două, dar profesorii mei au spus, bă, Marti, ai gură mare, tu predic mult, tu nu rezisti în România sub comunismul, ei se bagă în pușcărie. Și dar asta Costel a spus, Marti, să nu fii frică, pentru că tu ești cetățean american și să știi, ai mai mult libertate în țara mea decât eu am. Și am spus, chiar? Cum? Am spus, bă, dacă tu ești prins în România, cel mai mare lucru, bată și aduc înapoi în România. Dar la mine pot să mor, să bag în pușcărie restul viața mea. Dar tu ești cetățean american, a spus. Am gândit ca Pavel când a vrut să bată pe el ca roman și a spus, am cetățenie roman, nu? N-ai voie să bată pe mine. A spus, bă, n-am cerut să fii născut în America. De fapt, am sânge de irlandez. Nu știu de ce am fost născut în America, dar pentru gloria lui Dumnezeu, poate. Eu folosesc pasportul meu. Eu merg în România. Și vine să cred, am terminat școala de Biblie în 89. Deja am fost înscris să merg în România și a venit Revoluția. Și toți au spus, acum pot să merg în România cu gura ta mare. Și a fost minunat în 91. Am predicat în stradă, am făcut teatru, pantomimă cu alți frați și a fost o minune.
0: Marti, suntem la finalul emisiunii. Iată că povestea ta continuă și din cei 40 de ani de când ești întors la Domnul sunt multe alte experiențe. Dar ceea ce remarc la tine e o pasiune incredibilă pentru Domnul. Nebunie pentru Hristos, așa cum spuneai. Mi-ar plăcea să-i molipsești pe toți cei care ne-au urmărit cu această pasiune pentru Domnul. Ce întreține focul acesta în inima ta?
1: Este un predicator vechi, Gypsy Smith, care a spus, i-a pus întrebarea asta. Și răspunsul lui este a mea. El a spus în engleză, how do you still have passion all these years? And he said, I never lost the wonder of it all. Niciodată am pierdut minune harul lui. Adică, cum Dumnezeu a dat singurul fiul lui pentru mine să ierte păcatul meu? Dacă gândești la Evanghelia fiecare zi și știe, apreciezi, nici poți să apreciezi până la eternitate și după eternitate, cât de dragoste are lui Dumnezeu pentru noi, păcătoși, și cât vrei să schimbă. Și cred că din aia, bineînțeles, stai în Biblie, stai în biserică, stai lângă oameni sinceri care iubește pe Domnul, niciodată pierde foc pentru gloria Lui. Dacă stai în cuvântul Lui și stai lângă El și mulțumesc și laudă numele Lui pentru tot ce a făcut El.
0: Mulțumim, Marti. Marti Coina, invitatul nostru de astăzi. Împreună ne-am lăsat molipsiți și antrenați de această pasiune și povestea lui ne face să ne gândim la faptul că Dumnezeu dă o șansă fiecăruia, o șansă pe care n-avem cum să o ratăm. E atât de importantă, atât de semnificativă și ne scoate din legătura păcatului și ne transferă în împărăția iubirii și ne transferă Amin. Și ne transformă Amin. Pe noi, oameni noi. Mulțumesc tuturor celor care au urmărit, mulțumesc Marti, ne dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi. Fiți binecuvântați!

Psalmul 62. Da, numai în numele lui Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fii omului. Minciună sunt fii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Dușmanul se năvălește precum un potop împotriva sfinților care nu iau parte la lucrările întunericului. Satan poate face să pară ca și cum totul din viața lor se prăbușește. Rugăciunile lor par a fi zădărnicite, cerul pare de aramă și au parte de suferințe din toate părțile. În asemenea momente, inima le poate șopti condamnare. Nu ai credință, măcar de a-i crede cu mai multă neprihănire. Dacă erai mai aproape de Iisus, dacă gândurile tale nu ar fi fost atât de rele, nimic din toate acestea nu ți s-ar fi întâmplat. Ai fi în vârf, la fel ca cei pe care îi vezi în jurul tău. Te-ai bucurat de abundență și ai auzit clar un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nici de cum. Cei despre care se vorbește în Evrei 10, care se aflau sub atac, aveau o credință adevărată, care i-a făcut să se apropie cu o inimă curată și cu credință deplină. Evrei 10:22. Într-adevăr, lor li se adresează în această epistolă ca frați sfinți. Evrei 3:1. Scriitorul știe că are loc un război pentru inimile lor în toiul necazului strașnic. Cu alte cuvinte, principalul scop al lui Satan este să stingă lumina credinciosului, să-i scadă din intensitate sau să o oprească de tot. Arată-mi un creștin care iese dintr-o dată din întuneric spiritual, izbucnind în lumina lui Hristos, în sfințenia și curăția lui, și îți voi arăta un creștin care garantat va avea de luptat bătălia vieții lui. Cumva te descrie pe tine? Ai de îndurat o mare luptă chiar acum? Prea iubiților, cel mai probabil este nu din cauza îndoielii sau păcatului, ci din cauza luminii pe care ai îmbrățișat-o. Lumina produce încredere în Iisus și cu cât mai multă lumină primești, cu atât mai mare este încrederea ta în El. Încrederea ta în Hristos este ceea ce Satan este hotărât să distrugă. El a îndreptat puterile iadului spre tine să te doboare în frică și necredință. Dar chiar și acum, Dumnezeu manifestă un intens interes față de fiecare aspect al vieții tale. Serviciul, familia, copiii, relațiile, sănătatea. Cu adevărat, acestea sunt preocuparea lui. Tu însemni foarte mult pentru el.

Exercițiul cel mai sfânt, mai obișnuit și mai necesar în viața spirituală este prezența lui Dumnezeu, și anume de a te învăța și de a te delecta cu sfânta sa tovărășie, vorbind smerit și conversând afectuos cu el oricând, în fiecare clipă, fără vreo regulă sau măsură, îndeosebi atunci când ești ispitit, lovit de necazuri și dureri, gol sufletește, dezgustat, ba chiar și atunci când te dovedești necredincios și păcătuiești. Trebuie să urmărim stăruitor și necurmat ca toate faptele noastre, fără deosebire, să fie un fel de mici dialoguri cu Dumnezeu, și asta fără pregătire, ci așa cum izvorăsc din puritatea și simplitatea inimii. În timp ce muncim sau facem orice altceva, chiar și în timp ce citim cărți spirituale, chiar și atunci când ne închinăm și ne rugăm cu glas tare, trebuie să încetăm orice activitate pentru câteva clipe, cât de des ne este cu putință, pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului nostru, să gustăm din El, chiar și în fugă și în ascuns. De vreme ce știți că Dumnezeu este prezent alături de voi în tot ceea ce făptuiți, că se află în adâncul și în inima sufletului vostru, de ce nu vă opriți măcar din când în când din îndeletnicirile exterioare, ba chiar și din rugăciunile făcute cu glas tare, ca să-L adorați în forul vostru interior, să-I dați slavă, să-I oferiți inima voastră și să-I mulțumiți pentru toate? Ce l-ar putea bucura mai mult pe Dumnezeu decât să lăsăm astfel deoparte de mii și zeci de mii de ori pe zi orice lucru sau făptură creată pentru a ne retrage și a-L adora în adâncul inimii? Oamenii evlavioși fac de regulă greșeala de a nu lăsa deoparte din când în când toate preocupările exterioare pentru a-L adora pe Dumnezeu în adâncul sufletului lor și a se bucura în pace preț de câteva clipe de prezența sa divină. Pentru cei ce încep această îndeletnicire, nu va fi nepotrivit să șoptească în sinea lor câteva cuvinte precum: Dumnezeul meu, sunt al Tău cu toată ființa mea. Dumnezeu al iubirii, Te iubesc din toată inima. Stăpâne, facă-mi se după voia Ta. Sau alte cuvinte asemănătoare pe care dragostea le stârnește de la sine. Trebuie însă să fii atenți ca duhul lor să nu se rătăcească, întorcându-se spre cele create, ci să rămână unit cu Dumnezeu singur, pentru ca astfel, îndrumat și silit de voință, să fie obligat să rămână în Dumnezeu. El deplânge adesea orbirea noastră și strigă necurmat că suntem vrednici de milă dacă ne mulțumim cu așa de puțin. Dumnezeu are pentru noi comori infinite, iar noi ne mulțumim cu un scurt moment de închinare ce într-o clipă s-a și sfârșit. Cât suntem de orbi, legând astfel mâinile lui Dumnezeu și împiedicând revărsarea harului său necuprins. Dar când găsește un suflet pătruns de o credință vie, el revarsă asupra-i belșug de har. E asemenea unui torent care, silit să se oprească din curgerea sa firească și găsind în sfârșit o ieșire, se revarsă năvalnic și din abundență. Totuși, trebuie să continuăm să ne întrecem în străduință, deoarece în domeniul vieții spirituale, a nu înainta înseamnă a da înapoi, dar cei purtați de Duhul Sfânt merg chiar și în somn, iar dacă vânturile ori furtuna s-au deslănțuit în jurul firavei corăbii a sufletului nostru, să-L trezim din somn pe Domnul care se odihnește în lăuntrul ei și El va potoli îndată marea. Nu există pe lume un fel de viață mai plăcut, nici mai încântător, decât neîntrerupta conversație cu Dumnezeu, să ne dedicăm ei din pură dragoste.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul lungește.
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul Său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească, dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii, într-un gest extrem, ca primitori, i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când Iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către Iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte, înstit, să-l prind, din care să vibreze Maranata.

Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la noi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndemne inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș și să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică. Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo. Și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către o următoare etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că, deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg, cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și, potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne puteam uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult, să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Acum eliberează, Doamne, Luca 2:29, de Costache Ioanid. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, căci azi, cu ochii mei, văd mântuirea Ta în fața lumii întregi adusă. Lumina Ta răsare acum popoarelor și slava Ta în mijlocul aleșilor. O stea răsare fiilor lui Iacov și un sceptru sfânt, cum scrie în Cartea Legii. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace. De-ai ști de când te aștept, Fecioară privechind, să vii cu pruncul sfânt la templu. Curând acest copil va înălța pe mulți și mulți din neamul său cădea vor. Va fi un semn stârnind împotrivirea grea, chiar tu vei fi cu sufletul străpuns cândva, lovind în inimi sabia durerilor. Va da pe față multe gânduri ale multora. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace. Te înalți, te înalți, Stăpâne, Dumnezeul meu, că-ți împlinești la timp cuvântul. Și iată că înainte de a pleca în Șeol, mi-ai dat să văd copilul slavei. Un fiu s-a dat, un prunc din casa lui David, purtând pe umăr gloria Domniei lui. Acum eliberează, Doamne, robul Tău, după cuvântul Tău, în pace.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și eu am fost liber de frica aceea de moarte, pentru că mă confruntam tot timpul cu spaima, frica, și în seara aceea am simțit parcă așa o eliberare, parcă eram ca un nou născut.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, și astăzi la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Claudiu Dochița, iar astăzi avem ca invitat un frate care ne va spune cum a fost întâlnirea lui personală cu Dumnezeu. Aș ruga pe invitatul nostru să se prezinte.
1: În primul rând și eu vă spun bine v-am găsit. Mă numesc Andrean Ioan, sunt din județul Alba Iulia, localitatea Teiuș. Sunt dintr-o familie cu 4 frați. Părinții mei au fost despărțiți și când am crescut, eu am trebuit să aleg să plec cu tatăl meu. Pe urmă, cu timpul, și eu am ales să mă căsătoresc. La ora actuală am 7 copii, dar înainte de a avea copii, eu nu mi-am dorit așa de mult copii, pentru că înainte eu nu iubeam copiii. Dar pentru că beam foarte mult, tot banii ce câștigam îi băgam la aparate și de fiecare dată, aproape de fiecare dată când lucram, banii mei băgam în aparate. Și atunci, sigur, nu știam ce se întâmplă cu mine. S-a întâmplat ceva ciudat, nu aveam o liniște sufletească, nu aveam o pace, mă confrunteam cu un duc de frica de moarte. Și lucrul ăsta mă copleșa tot mereu și nu știam ce să fac, unde să mă duc și cum să mai procedez. Odată la noi în localitate Teiuș am fost la un preot care s-a rugat pentru mine, făcea anumite slujbe pentru mine și se ruga și m-am mai dus de vreo 2-3 ori la el și spunea printre altele, zice, hai că o să te trimit undeva pe Valea Riașului prin munți. Acolo sunt călugări încât se vor ruga pentru tine și Dumnezeu îți va da și ție pacea și liniștea de care tu aveai nevoie. Dar mergând în direcția aceea, m-am dus, m-am plâns la părintele stareț cu frica de moarte și spunea dumnealui că se va ruga pentru mine, dar mi-a zis ca să cumpăr nu știu câte lumânări, cărți, acatiste și tot felul de lucruri de genul ăsta îmi dădea, ca eu la miezul nopții să pot să citesc din ele și să aprind câte o lumânare în direcția asta. Și făceam lucrarea aceasta. În fiecare seară citeam acatiste, canone, tot felul de lucruri de genul ăsta și parcă nu simțeam nimica, că mă tot rog și tot fac anumite lucruri de genul ăsta, ritualuri. Și am ales să merg din nou la același preot, la același călugăr și mergeam tot mereu, la o lună dată aproape, sau la 2 luni așa, tot mereu meream prin munți, pe la Valea Riașului, la diferiți călugări, preoți, ca să facă dezlegări, legături. Ba, unii dintre ei deschidea pravila. Era o pravelă din aia care spunea ce ai, spunea un viitor, spunea tot felul de lucruri. Cu siguranță, toți mă luau doar numai banii. Toți îmi luau banii, deci era efectiv banii la putere, ca și în zilele noastre, toți îți luau banii și de fapt nu se întâmpla nimic. Vreau să fiu liber. Aveam de ales între sinucidere sau să-L aleg pe Dumnezeu, cumva să-L caut, să-L găsesc și nu găseam nicicum.
2: Îmi spuneați că a fost o perioadă în România când umblați la preoți, călugări și era o căutare. Cât timp a durat căutarea asta până să găsiți răspunsul? Îmi spuneați totodată de un lucru care vă îngrozea, teama morții, frica de moarte, care v-a determinat să căutați împăcarea, să căutați pacea. Cât timp a durat căutarea asta? Prin ceea ce ați spus la preoți și la călugări, prin munți?
1: Căutarea asta a durat undeva la 8 ani de zile. Eu am fost prin munți, pe la Călugări și pe urmă, văzând că nu se întâmplă nimica, o foarte mare bucată de vreme, adică câțiva ani de zile, am început să umblu și pe la vrăjitoare, care, desigur, și aceste vrăjitoare îmi mâncau banii. Era chiar una la noi în localitate, în Teiuș, care efectiv îți spunea anumite lucruri din cărți. Deschidea cărțile și spunea anumite lucruri că se întâmpla cu mine, ba că e o bătaie, ba că nu știu ce, băga tot mai mult spaima și groaza în mine.
2: Aproximativ la ce vârstă a început căutarea sa de care tocmai ne-ați povestit?
1: Undeva pe la 22 de ani.
2: 22 de ani cu 8 ani de căutare.
1: Cam așa, da. 22, 21, 22 de ani, cam aici așa a fost căutarea asta.
2: Curiozitatea mea este faptul că ați mers la ghicitori, la vrăjitori. Starea dumneavoastră a fost mai bună sau ați văzut o schimbare înspre rău prin faptul că ați ales sursa ghicirii?
1: Practic era o nădejde înșelătoare. Cu cât mergeam mai mult la ei și să-mi spun, hai că eu te rezolv, eu îți fac, cu atât ieșeam de acolo mai dezamăgit. Din ce pricină eram mai dezamăgit? Pentru că ei, într-adevăr, să știți că zghicesc tot. Așa ceva poate vă surprinde, dar să știți că vrăjitoarele chiar au o putere demonică în care zghicesc. Zghicește și viitorul, zghicește tot ce s-a întâmplat cu viața ta, cu familia ta, cu tot. De rămâi îngrozit. Dar, la urmă, spune, te costă atât. Trebuie să faci rost de bani ca legăturile și blestemele pe care tu le ai, farmecele, să poată să dispară. Și mă punea să mă duc pe la cimitire ca să iau pământ de la cimitir, de la un cimitir care era mai proaspăt, mormântat și care era mai tânăr. Deci era cumva condiționat. Și pietre de pe mormânt. Și alea îmi dădea, făcea cumva, le fierbea ea, dădea apă din aia ca cumva blestemele mele să fugă.
2: Întrebarea mea este, ați fost direcționat spre astfel de lucruri, spre vrăjitorie, în lumea religioasă, prin acei călugări, sau ați căutat în răspunsul în diferite părți, fie la călugări, fie la vrăjitori?
1: Nu, deci ei nu m-au direcționat spre așa ceva, doar, cum vă spun, că am întâlnit la noi în localitate o țigancă care se ocupa de așa ceva. Auzisem despre ea și atunci și eu, curios, să mă duc, îmi face, dezleagă, nu știu ce, pe dincolo și stând odată de vorbă cu ea, mi-au făcut promisiuni mari. Ei, și când m-am dus la ea, efectiv, bătea joc de mine. Doar că mi-i dădeam, doar că mi-i dădeam, îmi spunea tot felul de lucruri, dar nimic nu se întâmpla. Și pe urmă am auzit iară de prăjitoarele prin Alba Iulia. În Alba Iulia, acolo, iară, era o vrăjitoare din asta, care prima dată a rămas cutremurat. Efectiv, tot mi-a spus. Dar toată viața mea mi-a spus. Și dacă ea m-a spus tot, zicea că ea mă poate rezolva de toate blestemele, de toate legăturile, dar mă costă bani. Și eu trebuia să fac rost de bani ca să-i dau ei, că desface anumite broaște, că mă trimite la cimitire la o oră exactă, să fiu un cimitir ca să-i aduc pietre, să-i aduc pământ, care era mai proaspăt mormântul. No, normal că eu făceam ritualul ăsta și mergeam și aduceam și parcă tot mai groaznic lucrarea asta, tot înspre frica de moarte mai puternică, mai puternică și lucrul ăsta pe mine mă împingea în foarte mult alcool. Deci beam foarte mult și când beam un rachie și o bere, eu îmi băgam banii și la aparate. Și acolo când beai deja Satana îți făcea lucrarea și băgam toți banii la aparate. Și vreau să vă spun că lucrurile astea m-au dus către dezastru. Deci mă trezeam a doua zi pe undeva, un parc, fără bani, fără nimic.
2: Vă reamintim, dragi ascultători, că de data aceasta avem cu noi pe fratele Ioan Nandrean. Numele meu este Claudiu Dochiță, iar în atenția ascultătorilor noștri aș vrea să evidențiez un lucru din propria experiență sau ceea ce am asimilat odată cu trecerea timpului. Dumnezeu interzice ca noi să mergem la vrăjitori, la ghicitori. Așadar, să fim foarte atenți, pentru că în momentul în care căutăm liniștea și pacea sufletească prin yoga, citind horoscopul sau căutând să aflăm viitorul, Dumnezeu nu lasă nepedepsit pe cei care practică astfel de lucruri și viața noastră să nu fie mai apoi influențată de lucruri spirituale. Aș vrea să vă întreb, frate Ioan, dacă ați identificat o stare diferită în ceea ce privește lucrurile mergând din rău în mai rău prin faptul că ați căutat viitorul și ați căutat să înțelegeți răspunsurile prin ghicitori, prin oameni care prezic viitorul.
1: Deci, așa cum am mai spus, doar numai promisiuni. Pentru că ajungeam la ei și îmi spuneau că ei mă pot rezolva și îmi fac anumite facilități. Chiar când, în momentul când ei îmi ghiceau în cărți, vreau să vă spun, credeam că ceea ce zic ei se întâmplă și îmi spuneau că îmi dădeau o anumită perioadă de zile, 2-3 zile, să le aduc banii și când le aduc banii, îmi dă leacurile și leacurile pe care mi le dau ei, suferința sau boala pe care eu am, blestemele va pleca de la mine. Și vreau să vă spun că rămâneam dezamăgit, că nu se întâmpla absolut nimic. Făceam cumva și le duceam bani, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Și lucrul acesta mă trimitea tot mai mult înspre alcool, înspre aparate și vineam dimineața acasă din bar, fără bani, fără nimic. Nevasta mă întreba unde sunt banii, pe ce ai lucrat, că eram singurul care munceam. Și spuneam că nu ne-a dat patronul banii, o tămințam în felul acesta, de la moment dat ea s-a luat la mine. De atunci am început să și dau un ia, să o bat, din pricina asta că m-a întrebat tot timpul de bani și eu îi beam, băgam bani în aparate. Și le deam, făceam cinste la prieteni, la toți golanii și pe urmă nimeni nu mă mai băga în seamă. Și în felul acesta eu eram foarte distrus din toate punctele de vedere și iarăși am început să mă duc prin munți, la alți călugări, tot diferiți călugări, diferiți preoți, ca să facă cumva să ies eu de sub acest blestem. De aceasta. Și nu eram singur, că erau foarte mulți oameni pe unde mergeam eu. Erau foarte mulți oameni legați de anumite probleme. Dar de boala asta parcă nu mai scăpam și n-aveam nicio șansă. Într-o zi, citesc într-un ziar despre o doamnă X de prin județul Buzău, că ea face, dezleagă, face tot felul de lucruri de genul acesta, știi? Adică te vindecă, îți dă pacea și așa mai departe. Și când am citit în ziar, am și sunat-o. Și ea a zis așa, dacă ai probleme, să vii la mine. Și am zis, doamnă, dar cât costă, știi? Zice ea, nu, cât era atunci, 50 de lei sau pe vremea aia. Și când am auzit treaba asta că ea face și dezleagă și așa, automat, a durat un timp până ne-am făcut rost de bani și am sunat-o și am spus că vreau să ajung la ea. Ea foarte politicoasă, zice, noi vă așteptăm și la gară dacă veniți. Deci nu e niciun fel de problemă sau ne-a spus adresa unde stă și poți veni la adresa directă sau vă așteptăm în gară. Zic, nu, că vin așa. Ei, când ne-am făcut rost de bani care trebuia să mă duc, am mers 7 ore cu trenul. În fine, am ajuns acolo exact la destinația pe care mi-a dat-o doamna aceasta. Când am intrat în curte, deja am văzut că era o familie de romi. Parcă ni s-a pus așa o ceață pe ochi când am văzut lucrul ăsta, că cumva eram înșelat, mi-am dat seama că ceva se întâmplă. După aceea vine o doamnă tânără și mă cheamă înăuntru, zice, pentru tine vrei? Zic, da, pentru mine. Și atunci ea scoate o pereche de cărți de tarot. Dacă știți cum ați auzit de cărți de tarot, sunt tot felul de oameni, tot felul de animale pe cărțile acestea. Întoarce cărțile și îmi spune așa, te cheamă Ioan, te cheamă așa, mai pe nevastă ta o cheamă așa. Ne-a spus tot. Viața mea din cap în picioare. Extraordinar. Am rămas mut. Zice, auzi aici, nu crezi că ești făcut sau blestemat, cum ne-a zis ea? Zice, fii atent, duci peste drum, că era o piață, și am luat un ou. Zice, aduci un ou și să vezi legătura și blestemul unde e. Am luat un ou din piață și l-o spart în fața mea. Zice, uite-te aici. L-o spart în fața mea și în ou era o legătură de șiret negru. De șiret de la papuc. Și zice, asta este legătura care te ține pe tine. Dacă vrei să scapi, zice, vrei să te fac un om fericit, așa au zis, zice, mi-aduci 3 milioane și îți dau leacurile și tu în câteva zile ești un om fericit. Și am zis, păi doamnă, n-ai zis că costă numai 50 de lei sau cât au fost atunci? Păi ce, bă, băiatule, tu vii la mine fără bani?
2: Da, observ că istoria se repetă și ei au ceva în comun. Îți spun lucruri care te impresionează, pentru că e realitatea lucrurilor care ei nu le cunosc despre tine, măcar că îți dau pe față parte din adevăr, iar mai apoi îți prezintă soluția și atunci când deja te-au captat cu ceea ce ți-a pus în fața ochilor, la un moment dat te pune să plătești un preț, să aduci o sumă, să faci un lucru și mai apoi dacă aduci vei avea fericirea, vei avea pacea. În rostul căutărilor și pacea pe care o căutați, mi-ați spus că ați căutat-o și în alcool, ați căutat-o și când era vorba despre aparate, vă referiți la jocuri de noroc.
1: Da, exact, la jocuri de noroc.
2: Ce fel de jocuri de noroc?
1: Jucam foarte mult poker și cărți, și la cărți normale și la aparate și acolo băgam eu cam toți banii.
2: Iar în disperarea asta după a căuta pacea, fericirea, ceea ce câștigați prin muncă, tot venitul se ducea, cred că, pe alcool, aparate?
1: În mare parte, da, majoritatea ta. Deci dacă vă spun că eu luam acum, cum e acum aici în Belgia, ei un salariu de 3.000 de euro, luam salariul astăzi și mergeam la aparate și tot salariul era acolo. Nu plecam până nu terminam tot. Și eu simțeam că ceva este în mine, ceva de la cel rău. Pentru că ca și cum venea o șoaptă și spunea, du-te și bagă de 5.000 la aparate. Că mergi cu următorul tren acasă, du-te bagă de 5.000. Și băgam de 5.000 la aparat, luam rachiu, luam o bere, luam țigări și stăteam la aparat. Și era suficient să mă afumez un pic, adică să mă pilesc un pic și să mai continui încă o tură și încă o tură și pierdeam următorul tren și eu nu mai ajungeam acasă la familie.
2: Identific în viața dumneavoastră că aveați un șef, un stăpân care vă ordona, vă vorbea în minte ceea ce să faceți. Îmi reamintesc că în emisiunea de astăzi ne-ați spus ceva în momentul în care ați căutat să vă sinucideți. A venit tot din partea celui rău astfel de gânduri să vă sinucideți?
1: În momentul acela când doamna asta vrăjitoare care mi-a spus să aduc suma de 3 milioane, am zis, doamnă, eu nu am banii ăștia ale mei, ce, măi băiatule, tu vii la mine fără bani. Zice, fii atent aici, eu îți dau 2 zile, era marța. Dacă tu până joi nu vii la mine, eu pun 1 milion de la mine, zice, Și dacă nu vii cu 2 milioane la mine în 2 zile, zice, cu tine se va întâmpla o nenorocire. Deja, parcă așa m-am băgat cu tot un pământ. Da, doamnă, vin. Ei, și atunci am ieșit de la ea din casă și cum m-am dus spre gară, atunci când venea trenul, din sens opus, atunci am vrut să-mi pun capăt zilelor. Deci a fost un moment cheie în care am vrut să-mi pun efectiv capăt zilelor. Dar de la un moment dat am zis, măi, nu mă omor aici, mă duc în localitatea la mine și mă apuc de băut și atunci fac eu treaba asta, că nu aveam nicio șansă.
2: Cât de penibil e să fii în mâna celui rău și cel rău caută să te amăgească, iar mai apoi să-și bată joc de tine și să pui capăt vieții. Însă, cu siguranță, diferite încercări, surse prin care ați căutat să cunoașteți, să găsiți pacea și să vă eliberați de puterea blestemului care era în viața dumneavoastră. Mergând mai departe, suntem în emisiunea În Diaspora cu Dumnezeu, suntem în Belgia. Aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns în Belgia? Cu câți ani în urmă?
1: Eu în Belgia am ajuns din 2011. Un cumnat de-a meu mi-a făcut acte în Belgia. Dar înainte de asta, cum am mers eu mai departe să-L cunosc pe Dumnezeu, a fost că eu, după ce am venit de la acea vrăjitoare, căutam disperat să fac rost de bani în 2-3 zile, cât era atunci termenul, și culmea era că niciun patron la care eu mai făceam anumite șmecherii pe vremea aia nu ne-a dat niciun ban să mă împrumute de bani. Nu mi-a dat niciun ban și n-am putut să ajung nicicum, că vreau cu orice preț să ajung și n-am putut să ajung. Dar vreau să vă spun că eu dormeam mai mult băut noaptea, pentru că nu mai aveam somn. Deci 2 săptămâni de zile eu dormeam numai băut, pentru că disperarea aia, agitarea aia ce era în mine, parcă te termina. Și atunci, după 2 săptămâni, m-am mai liniștit cumva și iar am luat-o pe la preoți, pe la călugări. Și din nou îmi dădea iconițe, cărți, acatiste, să le citesc seara, după miezul nopții, lucrurile astea le făceam, seara de seară le făceam. Aveam o sacoșă mare de lucru de genul ăsta.
2: Deci înțeleg că ați căutat speranța în preoți, în călugări, în vrăjitori, în cei care prezic viitorul, cei care leagă, desleagă blesteme, dar rostul căutării la un moment dat a fost un eșec. Ba mai mult, situația s-a înrăutățit, probleme în familie, alcool, jocurile de noroc și situația a devenit mai dificilă. Aș vrea să ne spuneți felul în care v-ați întâlnit cu Dumnezeu, momentul în care ați înțeles că ceea ce este în viața dumneavoastră vă desparte de Dumnezeu și de veșnicie cu El. Cum a fost momentul ăla? Dar mai întâi ascultăm o piesă muzicală și apoi vom afla răspunsul.

0: Vă reamintesc că suntem la emisiunea sub genericul În diaspora cu Dumnezeu. Numele meu este Claudiu Dăchița, iar ca invitat avem pe fratele Ioan Nandrean. Aș vrea să primesc răspuns la întrebarea care v-am adresat-o înainte de a asculta piesa muzicală.
1: Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost în perioada când eu m-am mutat la Blaj, la soția mea acasă. Lucram la un combinat de prelucrare a lemnului. În perioada aia aveam 2 copii. Momentan noi acum avem 7 copii. Ea frecventa adunarea și tot timpul ea mergea la adunare la undeva la Roșia de Seca, se numește localitatea. Frații Varnă, dacă știți cumva, la ei la adunare tot mergea. Și în felul acesta, soția mea și cu cumnata mea, care și ea era creștină, i-a invitat să vină la noi acasă. Ei deja erau acasă la noi când am venit eu. Și eram un pic așa pilit, cum se zice. Băusem ceva în sat acolo. Și când ne-am văzut în casă, parcă așa m-am întristat, dar pe ei vedeam așa de zâmbăreți, zâmbeau așa, bucuroși, zic, Doamne, dar cine să știa? De vin aici și ce caută la noi este? Și pe urmă începe să spună că ei sunt credincioși și că vor să îmi spună despre Dumnezeu și despre Isus. Și am zis că și eu sunt credincios și eu mă duc la biserică și eu mă duc la mănăstiri, la călugări și așa mai departe. Și zice să nu mai mergi acolo că nu este bine. Păi zic, dar de ce? Că da, și eu sunt credincios, de ce are? Și mă contraziceam tot timpul cu ei. Și ei, la urmă, au zis către mine, au stat vreo jumătate de oră, 40 de minute, cumva să mă convingă. Zice, ne dai voie să ne rugăm la tine aici în casă? Păi zic, hai să rugați-vă, nu. Deci nu știam, eram în cumpă, nu știam. Și până la urmă ei s-au rugat. Și unul dintre ei, zice, Dumnezeu în seara asta pentru tine va face o lucrare. Nu știam, zic eu, în Dumnezeu cred, dar zic de oameni sunt sătul. Pentru că am fost la prea mulți oameni și nu mai credeam că cineva mai poate să facă ceva. Ce vreau să vă spun, ei au plecat, iar în schimb i-a rămas cu soția mea acasă, era pe la 9 seara, așa ne-am pus în pat, toți au început să doarmă și m-am pus și eu și dintr-o dată parcă am simțit ceva neobișnuit peste mine până în seara aceea. M-am ridicat în șezut și dintr-o dată am început să plâng. Parcă s-a întâmplat ceva cu mine, simțeam ceva neobișnuit. Ziceam că fiecare organ ți-l pune la loc, așa, parcă așa lucra, nu știu, în clipele alea nu dădeam seama ce se întâmplă cu mine. Și așa parcă mă simțeam de fericit, o pace lăuntrică a venit peste ființa mea, ceva nemai întâlnit până în seara aceea. Și plângeam și plângeam și nu știam că ce aveam. Și așa am fost de fericit și de liniștit toată noaptea aceea. După ce m-am trezit, dimineața i-a spus la nevastă mea ce s-a întâmplat cu mine, ea s-a apucat de plâns. I-am sunat pe frații aceia, zic, Doamne, haideți până la noi că ceva s-a întâmplat. S-a coborât ceva în ființa mea, în interiorul meu simțeam, parcă eram bucuros, fericit, ce că fiecare lucru să-l pune la loc. Și ce se întâmplă asta? În momentul acela, fratele respectiv, că a venit doar numai unul dimineața, a început să plângă. Și-a dat seama că atunci este momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu și nu știam despre ce e vorba. Și mi-a spus că Duhul Sfânt s-a coborât peste mine, o prezență a lui Dumnezeu și eu am fost liber de frica aceea de moarte care eu mă confruntam cu ea. Frica de moarte din clipa aceea a fugit de la mine, parcă mă simțeam bine, bucuros, nu mai aveam teamă, nu mai aveam frică, pentru că mă confruntam tot timpul cu spaima, frica și în seara aceea am simțit parcă așa o eliberare, parcă eram ca un nou născut, nu știu cum să vă explic eu, dar acum înțeleg lucrurile, ce înseamnă să se coboare pacea lui Hristos peste tine, bucuria mântuirii, e ceva de nedescris în clipele acelea, nu înțelegeam, acum înțeleg lucrarea asta și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu în clipele acelea a făcut o lucrare minunată. Și pe urmă i-am spus că am și eu niște cărți pe care eu vreau să le dau lor. Știi, i-am zis ce fel de cărți citesc, știi, și am scos o plasă de cărți cu lumânări, cu iconițe și când le-a văzut, parcă omul acesta așa s-a tremurat așa, zic, Doamne Dumnezeule, zic, așa ceva te-ai confruntat tu. A zis către mine că toate au fost legături demonice. Zice, vrei să mi le dai mie? Și le-am dat lui și ei au mers undeva pe un deal și le-a ars și le-a dat foc. No, și o mai dura ceva cam o lună de zile și am mers la ei la adunare și atunci m-am ridicat în picioare și a fost o chemare care vrea să predea Domnului și în seara aceea a fost momentul în care eu în totalitate m-am predat Domnului și am ieșit în față și am spus această mărturie pe unde umblam și tot ce am făcut. Au rămas cam toți șocați de lucrul pe unde am fost și ce am făcut. Eram primul om din sat, de la noi. Nu mai fost pocăiți la noi în sat, era o familie de bătrâni, dar nu mai fost singurul om tânăr, eu care m-am pocăit în sat.
0: Da, e plăcut cum Dumnezeu intervine, cum Dumnezeu lucrează și eliberează din ceea ce ați spus. Asociez cu un verset care spune că Domnul Iisus Hristos a venit să elibereze pe toți aceia care erau supuși robiei fricii morții toată viața lor. Întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea supranaturală a schimbat starea dumneavoastră, a rupt puterea, legăturile celui rău și va mai mult pe deasupra a pus și ceva, adică v-a eliberat de frica aia și astăzi deja ați spus că nu mai aveți frica morții, de altă formă aveți nădejdea, siguranța că dacă astăzi Dumnezeu ar îngădui să se sfârșească viața pentru dumneavoastră, veți fi cu El în rai. Nicio deznădejde sau vreun gând care să vă depărteze de ceea ce Dumnezeu a pus în inima dumneavoastră și cu siguranță asta a rămas, rămâne o nădejde, întâlnirea cu Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut în viața dumneavoastră. Vedem cum se așează lucrurile în viața dumneavoastră, întâlnirea cu Dumnezeu, mai apoi că ați mers împreună cu cei care îl caută pe Dumnezeu și au o credință care îl slăvesc pe Dumnezeu, nu caută tradiția, nu caută cultura. Și mi-ați spus că ați fost singurul din sat care v-ați pocăit. Întrebarea mea este, cum a fost reacția celor din jur când au văzut viața dumneavoastră? Domnul Ioan în trecut, un bețivan, un om care toată averea o risipea la jocurile de noroc, cu siguranță ei mai apoi au văzut o schimbare. Fie au crezut-o, fie au batjocorit-o, cum a fost?
1: A fost niște momente, vreau să vă spun, câteva luni foarte prigonitoare. Din ce pricină? Pentru că eu înainte jucam și cu ei, cu unii dintre prieteni. Jucam cărți la bar, nopți întregi și așa mai departe. Și acum vine mulți la mine și spune, măi, ne face de rușine în satul acesta, măi, numai tu te-ai găsit cel mai deștept să te pocăiești acum, cine te-a prostit, măci? Și i-am zis, oameni buni, eu am găsit ceva, ceea ce voi nu mi-ați dat niciodată. N-am găsit la voi. Eu am găsit ceva, ceea ce numai Dumnezeu mi-a dat. Și acea pace sfântă, acea bucurie. Și mai mult decât atât, acea nădejde că într-o zi după viața asta voi întâlni viața veșnică cu Domnul Iisus Hristos. Și ce mă, ai nebunit, slavă lui Dumnezeu, deși eu de aici nu mă mai mișc. Și eram zi de zi prigonit. Oameni, păi, hai mă numai un par de vin, hai mă numai o țigară, hai numai o gagică, hai numai... Toate lucrurile mi le dădeau oamenii ăștia gratis. Dar înainte nu dădea nimic gratis, totul era plătit cu bani grei. Dar acum toți să-mi dea gratis, am zis, nu mai se poate nimic. Pentru că eu mi-am predat viața în mâna Domnului și prin ajutorul Dumnezeu, după ce m-am predat Domnului, o mai durat câteva luni și eu cu soția mea am făcut un legământ la noi, la Blaj. Au venit frații, au cântat, eram numai noi doi în apa botezului, erau cele două fete care au fost și ele binecuvântate, mai avut după aia un băiat care și el a fost binecuvântat. Și în urmă noi am început să avem copii. La ora actuală avem 7 copii prin harul lui Dumnezeu. Sunt un om binecuvântat, un om care Dumnezeu a făcut mai mult decât atât. După 4 ani de stăruință, Dumnezeu m-a pecetluit și cu Duhul Său cel Sfânt. Iarăși o minune a fost aici când Dumnezeu și-a pus pecetea Lui cea Sfântă și vreau să vă spun că știu să fac foarte bine deosebirea între când eram în trecut și acum. Pentru că acea frică de moarte, acea groază pe care eu am avut-o și exact cum spune Scriptura, Dumnezeu m-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția dragostelui. Slăvit să fie Domnul!
0: Frate Ioan, aș vrea să știu acum câți ani în urmă ați încheiat legământ în apa botezului cu Domnul Iisus.
1: Deci în 2001 am făcut legământ la vârsta de 29 de ani și de atunci a slăvit să fie Domnul. Nu spun că n-au venit și greutăți, n-au venit și probleme și ispite, dar vreau să vă spun că cu Domnul Iisus am ieșit biruitor și zic slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta, că Dumnezeu mi-a dat izbăvire.
0: Slavă Domnului pentru lucrarea măreață pe care a făcut-o în viața dumneavoastră. Într-un fel a lucrat în viața dumneavoastră, într-un fel a lucrat în viața mea, într-un fel lucrează în viața ascultătorilor noștri. Dar spune-ne ție, mai apoi în viața de credință, o experiență cu Dumnezeu, o trăire cu Dumnezeu, o minune cu Dumnezeu pe care ați văzut-o mai apoi.
1: Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu a făcut din viața de credință foarte multe minuni și miracole. Primul miracol, prima minune care Dumnezeu a făcut-o după ce m-am întors la Dumnezeu a fost că eu am avut probleme cu spatele, la coloana. Când eram mai tânăr, am făcut gimnastică și de acolo mie mi s-a tras o durere cam suportabilă, dar de la 15 ani am avut acea durere. Și m-am hotărât într-o zi să mă duc la spital și să-mi fac niște analize, să văd chiar ce se întâmplă, că mă dureau spatele. Și vreau să vă spun că am stat 2 zile în spital și frații, auzând despre mine că sunt în spital, s-au rugat pentru mine și parcă așa ca o mână a intervenit și de atunci durerea aia a dispărut. Slăvit să fie Domnul! Sigur că Dumnezeu a făcut mai multe minuni. Ne-a vindecat un copil care a fost și el bolnav. După aceea, aici eu am avut probleme cu reumatism. Dumnezeu m-a vindecat și de reumatism. Aici, în adunare, la Elim, Dumnezeu s-a atins de mine. Slăvit să fie Domnul! Deci, vă spun, am avut multe probleme financiare și aici și așa mai departe. Dar vreau să spun că nimeni n-a fost de partea mea, dar a fost cineva, a fost Dumnezeu cu mine. Mâna lui Dumnezeu a intervenit, să știți. Asta nu înseamnă că am stat nepăsător, am strigat la Dumnezeu și spune Scriptura, când strigă un nenorocit, Domnul aude.
0: Cu siguranță, din ceea ce am aflat astăzi despre puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, frate Ion, putem vedea că Dumnezeu a lucrat în sufletul dumneavoastră, a eliberat sufletul, v-a pus Duhul în inima dumneavoastră, iar mai apoi și trupul ați avut parte de vindecare. De altă formă, trup, suflet și duh, vedeți intervenția și minunea lui Dumnezeu în fiecare latură a ceea ce sunteți dumneavoastră. Acum, prin faptul că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta în viață, am văzut că îl slăviți, îl dați cinste și îl slăviți, îl lăudați pe Dumnezeu. Dar slujirea pe care o aduceți în împărăția lui Dumnezeu, care este? Care e meritul pe care îl dați lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut prin viața pe care o trăiți?
1: Nu este mai mare minune și mai mare miracol pe care l-a făcut Dumnezeu pentru mine, de aceea de a-ți scrie numele în cartea vieții, adică să spună Dumnezeu către tine, Neluțule, te iubesc, ți-am scris numele în cartea vieții, ți-am iertat păcatele și fără de legile, prin Sfânta Scriptură, ci veniți la mine toți cei trudiți și povărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Eu cred că aceasta este cea mai mare minune pe care poate să o facă Dumnezeu pentru un om. Adică să fie iertat, să fie eliberat și într-o zi să crezi că vei ajunge în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos.
0: Slavă Domnului, deși identificăm că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a vindecat, în Evanghelie găsim: du-te și te arată preoților, du-te și spune și altora ceea ce ți-a făcut Fiul lui Dumnezeu. E de datoria noastră să mărturisim ceea ce știm, ceea ce cunoaștem, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Cu siguranță printre ascultătorii noștri nu știm care dintre persoane se identifică cu situația, cu încercarea prin care ați trecut dumneavoastră și probabil caută speranță, nădejde la călugări, prin munți, la vrăjitori, poate au încercat și sunt în disperare. Ce aveți să le spuneți acestor persoane ca încurajare sau ca sfat prin faptul că ați trecut pe aici, iar trecând pe aici, Dumnezeu v-a învățat ca mai apoi să fiți o mânghiere, o îmbărbătare pentru cei care astăzi trec pe acolo?
1: Îndemnul meu și sfatul meu este pentru oricine care aude această mărturie, aș vrea să iau o decizie în numele Domnului Iisus Hristos și să-și predea viața în mâna Domnului Iisus, care El ne-a promis că ne dă fericirea, ne dă bucuria, ne dă pacea și mai mult decât atât, ne-a promis că ne-a pregătit un loc, că acolo unde este El să fim și noi, și să-și predea viața în mâna Domnului și să spună toată încrederea că Dumnezeu, El este ajutorul și scutul nostru, care nu lipsește niciodată nevoie.
0: Așadar, doar în Domnul Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Regele Regilor, este acela care este pacea noastră, este nădejdea noastră, mântuirea noastră și siguranța că El se va îngriji astăzi, mâine și în veșnicii de noi. Însă e urgent mesajul pe care l-ați spus în concludere pentru fiecare dintre ascultătorii noștri care nu sunt împăcați cu Domnul Iisus Hristos, să-L cheme pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și nu prin intermediul altor așa ziși lucrători al lui Dumnezeu, pentru că ei nu pot să ajute cu nimica. Însă dăm slavă lui Dumnezeu că El transformă viețile și în emisiunea de astăzi vă avem pe dumneavoastră o viață transformată, un om care îl laudă, îl slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut și vedeți bunătatea lui Dumnezeu față de dumneavoastră. El n-a făcut o excepție în cazul dumneavoastră, zic că e prea greu să îi transform, să-i schimb viața fratelui Ioan, totuși Dumnezeu a făcut. Chiar dacă noi am crezut că sunteți un caz pierdut sau prejudecățile celor din jur n-a fost vreo speranță pentru dumneavoastră, totuși Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Însă, pentru ascultătorii noștri, să rămână în mintea noastră vie mărturia aceasta că Dumnezeu schimbă prin Domnul Iisus Hristos, transformă viețile oamenilor, dar de datoria noastră este să tratăm serios păcatul din viața noastră și să căutăm să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos prin viața pe care o trăim, prin purtarea noastră, prin comportamentul nostru. Numele meu este Claudiu Dăchița. Am avut bucuria în inimă nespus de mare să auzim cum Dumnezeu a schimbat viața dumneavoastră, frate Ioan Nandrean, și Dumnezeu să vă păstreze pe calea credinței, Dumnezeu să vă binecuvânteze familia și în continuare să slujim cu toții pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați ales să fiți cu noi în emisiunea de astăzi. Dumnezeu să binecuvânteze pe dragii noștri ascultători și Dumnezeu să fie acela care prin Duhul Sfânt va transforma gândul nostru, mintea noastră, atitudinile noastre, ca la venirea Domnului Iisus Hristos fiecare dintre noi să fim găsiți fără pată și cu nădejdea aceasta care este doar în Domnul Iisus Hristos, mântuiți pentru veșnicie. Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi Tu și pe care îl primești înaintea Ta ca să locuiască în curțile Tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei Tale, de sfințenia templului Tău. În bunătatea Ta

umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și-i dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazele, îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopăr de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.

Când judecăm sau lovim pe aceia care ne cauzează greutăți, lovim de fapt împotriva lui Dumnezeu însuși, pentru că oamenii care ne supără sunt instrumentele sale. Dumnezeu în planul său înțelept ni le-a trimis ca să ne smerească și să ne învețe cum să iubim. Așa că umilește-te sub mâna iubitoare a lui Dumnezeu. Acceptă comportarea vecinului tău dificil ca lucrare a lui și vei avea parte de binecuvântarea pe care Dumnezeu a intenționat să ți-o da prin aceasta.

Identitatea mea este în Hristos. Eu sunt cine este El. Nu sunt greșelile pe care le-am făcut, sunt neprihănirea câștigată de El. Nu sunt planurile în care am eșuat, sunt perfecțiunea desăvârșită care este El. Nu sunt greșelile pe care le-am comis, sunt dreptatea care este El. Nu sunt păcatele pe care le-am ales, sunt aleasă de iubitul meu în ciuda păcatelor mele. În Hristos sunt aleasă, acceptată, justificată, sfințită, pecetluită, iertată, răscumpărată, desăvârșită, liberă, prietena lui Hristos, copilul lui Dumnezeu, locuința Duhului Sfânt. Crucea este semnul a cine sunt, a identității mele actuale și reale. Valoarea ta nu este definită de realizările tale. Valoarea ta este definită de cel ce a spus s-a sfârșit și care a împlinit tot. Nu trebuie să fii o persoană minunată și să faci totul. Trebuie pur și simplu să crezi că cel ce este cu adevărat minunat te iubește prin orice ai trece. Ești mai mult decât ceea ce fac mâinile tale. Ești mai mult decât ceea ce au mâinile tale. Ești mai mult decât cum te măsoară alte mâini. Ești ce scrie pe mâinile lui Dumnezeu. În siguranță, ținută de El, a Lui prea iubită. Anne Voskamp. Bună dimineața, oameni valoroși, prin ceea ce este El și nu prin ceea ce suntem noi. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Apocalipsa, capitolul 13. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo pe final multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate și atunci...
1: E o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri, pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat, că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care
2: o
1: ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-a finalizat nu demult parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie să-l
1: rezolv. De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Acum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici, fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri. Uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit. Atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc că au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Unul ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la Curtea de Conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
2: eu
1: că ai adus perspectiva.
2: Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt. Și acum vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la serviciu oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu fac probleme. Eu încerc să torc și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniș nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniș.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rob bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Te-am ocrotit. Poezie de Lucica Boltașu. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume. Te-am sprijinit când pasul-ți tremura. Când îngrozit sub valul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume. Nici nu gândeai că sunt în barca ta. Te-am alinat mereu când suferința te dobora și îți dădeam puteri. Când se topea în plânsete ființa, ți-am dat în dar, copilul meu, credința să biruiești în viață și să speri. Te-am înălțat din văile de plângeri, cu Duhul Sfânt pe aripi te-am purtat, rând ți-am legat ca tu să nu mai sângeri și acompaniat de oastea mea de îngeri, pe drum de slavă te-am orientat. Te-am sfătuit în clipe de încercare să nu renunți la slujba ce ți-am dat, cărarea ta să urce către soare, să fii lumină în lume, să fii sare, căci te-am ales și binecuvântat. Te-am ascultat și atunci când fără știre m-ai părăsit și m-ai îndepărtat. Acum cunoști că Tatăl e iubire, căci te-am iertat, te-am scos din rătăcire, ca Duhul tău să fie transformat. De aceea, dar îți spun, te încrede în mine, tot ce promit eu veșnic împlinesc. Tu nu vei fi nici cânda de rușine, căci ruga ta înălțată cu suspine și inima-ți zdrobită eu prețuiesc. Te-am ocrotit în mersul tău prin lume, te-am sprijinit când pasul-ți tremura. Când îngrozit sub valul plin de spume, tu mă chemai copilul meu pe nume, nici nu gândeai că sunt în barca ta. Eu sunt aici și-oi fi întotdeauna lângă acel ce viața și-a predat. Am pregătit cu dragoste cununa, dar nu uita, credința-i numai una, doar prin Iisus poți fi eliberat.

Mă numesc Gabriel Ion. Curând voi împlini 52 de ani. Locuiesc în Spania de aproximativ 15 ani, împreună cu familia, soția și cei 3 copii. Profesez ca și asistent medical. Sunt copilul Domnului de la vârsta de aproximativ 15 ani și jumătate. În cursul anului 2020, mai precis în luna martie, am simțit nevoia să mă apropii mai mult de Domnul. Vreau să ies din rutina zilnică. Căutam și doream ceva mai special. Și am început să mă rog Domnului pentru acest subiect, spunându-i: Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să te simt mai lângă mine. Vreau experiențe noi cu tine. Să știți că Dumnezeu aude rugăciunea și nu stă nepăsător sau indiferent de rugăciunile noastre. Într-o după-amiază, când eram la timpul de rugăciune, deodată am auzit o voce. Nu era la nivel de duh. Era ceva audibil, dar o voce care m-a cutremurat. Aceasta s-a întâmplat exact în timp ce mă rugam Domnului. A trebuit să mă opresc din rugăciune și să ascult vocea care îmi spunea: pregătește-te că am să te cobor într-o vale foarte adâncă. Dintr-o dată m-am cutremurat, pentru că mi-am dat seama că era vocea Domnului. O voce cu un timbru bărbătesc, dar parcă total deosebită de vocea omenească, greu de descris în cuvinte. Am tăcut puțin, neștiind cum să reacționez la aceste cuvinte, însă după un timp l-am întrebat pe Domnul. Deja știam cu cine stau de vorba acum. Doamne, chiar așa ai de gând să faci cu mine? Și din nou aceeași voce, dar de data aceasta pe un ton mult mai sobru, mi-a spus: am să te cobor mai jos decât crezi tu că ai să poți să cobori. Am rămas mut, precum Zaharia la templu. Chiar nu mai știam ce să zic. Eram uluit. A fost pentru prima dată când am auzit vocea Domnului la modul fizic, audibil. De atunci încoace, Domnul

acum n-am să te las. Cu niciun chim nu te voi părăsi. Apoi am prins curaj și am început să-i mulțumesc Domnului spunând: Doamne, dacă acesta este planul Tău pentru mine, eu nu pot sta împotrivă. Însă îți mulțumesc că mi-ai spus că nu mă vei lăsa și vei fi cu mine chiar și acolo. M-am ridicat de la rugăciune cu pace în suflet, dar totuși foarte pătruns de întâlnirea personală cu Domnul și de cuvintele Lui. Nu am avut tăria să-i spun nici soției, nici copiilor nimic. Însă am mărturisit tot ceea ce mi s-a întâmplat unui frate și fratele mi-a spus: Dacă Domnul ți-a vorbit la modul acesta, fii atent și urmărește cu atenție lucrarea. Înseamnă că Domnul are un plan special cu tine. Nu te trece pe acolo numai ca să vezi și tu cum este. Am venit acasă de la fratele îngândurat, poate chiar preocupat, gândind la ceea ce va urma. Cred că după aproximativ o săptămână au început să apară și primele semnale. Lucrând la vremea respectivă în cadrul secției de terapie intensivă al unui spital universitar, am avut ca și pacient nou un tânăr infectat grav de COVID. Menționez că era al doilea pacient grav adus în cadrul secției de terapie. Vorbim de luna martie 2020. Fiind în contact direct cu el, făcându-i tot felul de proceduri și administrându-i tot felul de tratamente, pacientul fiind în stare critică, nu puteam să mă îndepărtez de el, așa că pentru aproximativ 2 ore am stat lângă el. Când în final am putut să ies afară din boxa lui, i-am spus unei medici, unei doctorițe: Dacă nici de data aceasta nu am luat COVID-ul, cu siguranță nu îl voi mai lua niciodată. Nu a mai trecut decât câteva zile și am început să am dureri mari de cap. Febră, dureri musculare și apoi tuse din ce în ce mai grav. Nu am mai putut merge la servici, așa că am luat legătura cu medicul de familie și imediat am început tratamentul cu antibiotic și toate celelalte medicamente care erau necesare pentru recuperarea mea. Menționez că la timpul respectiv nu existau însă teste COVID în farmacie. Așa că zilele treceau, una câte una, dar situația mea, în loc să se îmbunătățească, era din ce în ce mai rea. Febra urca aproape de 40 de grade și totul a culminat cu ziua în care am început să am scaune diareice abundente, fără număr. Soția deja se mutase în alt dormitor pentru a evita contactul direct cu mine. Noaptea, în jurul orei 1:30, de-abia am reușit să ajung de la baie până la pat, măcar că sunt doar câțiva metri. M-am prăbușit efectiv în pat, pierzându-mi cunoștința pentru un timp. Nu știu cât a fost. Vreau să cred că a fost relativ scurt. Atunci, când m-am trezit, mi-am amintit de înștiințarea pe care Domnul mi-a dat-o la rugăciune. Dar, de fapt, acesta era doar începutul cuptorului. Când am început să mai revin, mi-am controlat tensiunea. Era foarte, foarte mică, 65:39, pentru cine cunoaște. Eram conștient acum că trebuie neapărat să mi se pună o perfuzie pentru hidratare și pentru ridicarea tensiunii. Altfel, exista riscul morții eminente. Am sunat la serviciul de urgență explicându-le situația, însă mi-au spus că nu pot veni momentan și să mai aștept puțin, să vedem ce se mai întâmplă. Atunci am închis telefonul și m-am rugat Domnului spunând: Doamne, Tu și cu mine trebuie să punem perfuzia. Eu singur nu pot. Aveam în casă toate materialele, dar nu credeam că sunt în stare să pot face.

Face așa ceva. Mi-am pregătit cu atenție materialele, dar și acum stau și mă gândesc, de unde atâta forță, echilibru și îndemânare, ținând cont de situația gravă în care mă găseam. Însă Domnul a fost de partea mea. Am reușit să-mi pun singur perfuzia, ajutat de soție, pentru a-mi o putea fixa la mână. Așa am petrecut toată noaptea cu perfuzii, în speranța că îmi va crește tensiunea, care într-adevăr mi s-a ridicat aproape la valoarea normală. Însă, de dimineață, la prima oră, dis de dimineață, am plecat cu soția la spital. Îmi aduc aminte cum mi s-au făcut rău pe drum, chiar aproape când să ajungem la spital. Îmi lipsea aerul și amețeam foarte tare. În urma analizelor de urgență, medicul mi-a spus că mă va interna. Necesit internare, dar va trebui să aștept, pentru că momentan nu erau paturi disponibile. Spitalul era în haos, holurile erau pline. Foarte mulți bolnavi, peste tot. Situația părea necontrolată. Așteptând pe un scaun cu rotile, îmi aduc aminte cum la un moment dat m-am trezit pe jos, căzut din cărucior. Cu siguranță am avut din nou o sincopă, adică o cădere de tensiune. Am auzit asistentele și medicii cum mă strigau, și parcă încercam să mă trezesc dintr-un vis. Apoi cu greu mi-au făcut rost de un pat pe rotile, în care am putut să stau culcat, așteptând să-mi găsesc un loc în spital. După amiază, în jurul orelor 14, a aflat asistenta șefă de la terapie intensivă că sunt la urgențe și a venit la mine. Și vorbind cu colegii de acolo, a reușit să-mi faciliteze cumva un pat în spital puțin mai repede. Așa că în sfârșit eram într-un pat normal, dar starea mea nu era deloc bună. Am anunțat telefonic soția care era afară în curtea spitalului pentru că nu era permisă intrarea, așa că ea a trebuit să meargă acasă. Pe parcursul nopții îmi aduc aminte că am fost foarte agitat. Datorită febrei care urcase, am înțeles, peste 40 și datorită lipsei mare de aer. Totul a culminat dimineața, când îmi aduc aminte cum spuneam colegilor. Nu pot respira. Nu am aer. Încercam să trag aer în piept și aerul nu mi-ajungea. Și din nou și din nou. Nu puteam să mai respir. Și ca prin vis am auzit cum s-au alarmat cu toții și cineva dintre ei a strigat cu voce tare: sună urgent să vină medicii din terapie intensivă. Acestea au fost ultimile cuvinte pe care le-am mai auzit. De aici înainte este relatarea medicului care mi-a spus că am fost indus de urgență în comă, intubat și conectat la aparate. În situația de față, practic, nu mai aveam plămâni. Plămânii mei erau precum niște bureți îmbibat în lichid. Pe radiografie, de fapt, nici nu se mai vedeau plămânii. Când am văzut pentru prima dată radiografia, din nou i-am mulțumit Domnului: Doamne, îți mulțumesc, pentru că eu aici nu mai am plămâni pe radiografia aceasta, însă Tu mi-ai dăruit plămâni noi. Așa că situația se agrava, devenea tot mai critică și medicii au fost nevoiți să mă întoarcă pe burtă, cu sonde, tuburi și tot ce mai aveam. Statul în prono sau pe burtă se poate menține pentru o perioadă de maxim 48 de ore. Așa că am stat timpul maxim, după care
au fost nevoit să mă întoarcă din nou la orizontală, cu fața în sus. Numai că următoarea zi, din nou m-am agravat foarte tare și a trebuit din nou să stau încă 48 de ore pe burtă. Vreau să vă spun că atunci când un pacient cu probleme grave respiratorii este întors pe burtă, acesta este ultimul recurs care se poate face pentru el. Zilele treceau și soția era informată telefonic. Chiar și de mai multe ori pe zi, medicii și colegii o sunau spunându-i despre starea mea. Zilnic îi spuneau aceleași cuvinte, poco a poco, adică puțin câte puțin, răbdare. Așa se face că după 12 zile de comă și tratament foarte puternic, medicii îi comunică soției că dacă în următoarele două zile, care era practic un sfârșit de săptămână, nu vor vedea nicio îmbunătățire la mine, vor trebui să-mi facă tracheostomie, adică să-mi dea o gaură la nivelul gâtului, la care să poată să-mi cupleze ventilatorul, aparatul de respirat, urmând să-mi scoată tubul din plămâni pe care respiram actualmente. Această tehnică trebuia neapărat făcută pentru a evita riscul major de septicemie, care putea fi fatal în situația în care eu mă găseam. Însă, în acest sfârșit de săptămână, Dumnezeu a început să lucreze în mod direct și miraculos la starea în care mă găseam. Puțin câte puțin a început să se vadă luminița de la capătul tunelului, așa fel încât situația mea din punct de vedere respiratoriu a început să se îmbunătățească și astfel, luni de dimineață, în urma evaluării pe care mi-au făcut-o, au hotărât să mă detubeze și să nu mai îmi facă tracheostomia. M-au detubat, însă perioada de trezire din comă a fost foarte, foarte grea. Eram foarte dezorientat și total lipsit de putere. Datorită medicamentelor foarte puternice, sedative, hipnotice, miorelaxante, mi-au atrofiat întreaga masa musculară, încât nu puteam mișca decât vârfurile degetelor. Zi după zi am început să-mi revin din punct de vedere al memoriei, dar eram extrem de slăbit și dependent de oxigen. Perioada de recuperare la spital a fost foarte grea. Îmi aduc aminte cum mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, dacă vrei, dă-mi măcar putere în picioare să pot merge singur până la baie. Nu-i ceream mai mult Domnului. Nu-i mai ceream alte lucruri, nimic altceva, decât să-mi dea Domnul putere să merg până la baie, pentru că nu aveam putere efectiv și eram în situația în care mă găseam la pat cu Pampers. Într-o noapte, dacă nu greșesc, era chiar prima noapte după ce m-au detubat, m-am uitat la ceasul care era pe perete și eu l-am văzut că era ora 10 și 10 minute. Dar mai târziu am înțeles de fapt că era 2:50 noaptea spre dimineață. Am făcut semn prin geam colegilor să vină la mine. Au venit toate trei. De fapt erau două asistente și un asistent. Crezând că s-a întâmplat ceva cu mine, măcar că pe monitorul la care eram cuplat nu sunau alarmele. Surprinderea le-a fost mare când le-am spus că vreau să le cânt ceva. Și am început să le cânt două cântări creștine. Una dintre ele mi-o amintesc foarte bine. Ce plăcut și frumos e să fii creștin. Le-am cântat în limba română. În timp ce cântam, ei mă ascultau cu mare atenție. Însă,
Una dintre ele avea ochii aproape umeziți în lacrimi. Când am terminat, mi-au spus: "Vai, Gabriel, ce frumos ai cântat! Dar ce voce caldă și deosebită ai avut!" Acum eu știu, lucrând în terapie, că un bolnav recent detubat de-abia vorbește, nici vorbă să cânte. Dar cred că Domnul atunci mi-a dăruit un timbru vocal pe care cred că nu l-am avut niciodată. Le-am spus ce am cântat în limba spaniolă. Le-am tradus practic. Au rămas cu toții impresionați. O altă experiență pe perioada comei. La un moment dat, când probabil eram foarte grav, mi s-a spus că am fost foarte, foarte agitat, datorită situației aproape de necontrolat. Dintr-o dată mi-au apărut în fața ochiilor un ecran mare, cum este cel din biserică, pe care se afișează versetele. Și, direct din inimă, îmi ieșea literă cu literă cuvinte care se afișau pe acel ecran. Fiecare cuvânt avea legătură unul cu celălalt. Și imediat am realizat practic că pe acel ecran se scria literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, un verset din Biblie. Când se termina scrierea, versetul rămânea un timp afișat pentru a-l putea vedea cu atenție. Apoi dispărea. Și din nou apărea altul și altul. O paranteză. Cât de important este să adunăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Toate versetele acestea erau numai versete de încurajare și îmbărbătare, făgăduințe scumpe din partea Domnului. Multe au fost, însă cel care mi-a rămas fixat în minte ca și imagine a fost Romanii 8, capitolul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Am înțeles că totul era numai și numai pentru întărirea mea în credință. După ce m-am trezit din comă, am sunat-o pe soția mea pentru a mă lămuri exact cu privire la un lucru, întrebând-o dacă în urmă cu câteva zile a fost fratele Lazar Gog la noi, eu fiind foarte convins de lucrul acesta. După o pauză scurtă în telefon, soția îmi spune: "Tu ai uitat că toate bisericile sunt închise din cauza pandemiei și că, de asemenea, și fratele Lazar este în perioada de convalescență, de recuperare, pe o perioadă de 6 luni după spitalizare?" Atunci am realizat din nou că a fost ceva, dar la nivel de duh cu mine. Nu fusese ceva la modul fizic. Cu siguranță ceea ce vă spun acum s-a întâmplat în timpul comei. Mă pregăteam să intru într-o sală foarte mare. Erau două uși mari la intrare, una în partea stângă și alta în partea dreaptă. Am intrat pe ușa din stânga. Acolo la intrare erau niște oameni de ordine care asigurau ordinea. Aveau niște ecusoane în piept. M-au condus la un loc undeva mai în spate, în partea stângă, parcă învăț și acum locul acela. Sala era foarte mare, în stil amfiteatru, cu canapele de piele maron roșcat, foarte asemănătoare cu sala Palatului de la București. Sala era foarte luminată, cu niște lumini galbene, plăcute și odihnitoare. Sala era arheplină, nu mai era niciun loc gol. Eu aveam capacitatea prin Duhul să privesc prin toată sala, până în față de tot, măcar că eram în spate. Și Duhul mi-a făcut de cunoscut că absolut toți din sală sunt frați și surori în Domnul. Nu era niciun prieten al casei Domnului prezent acolo. Am înțeles că eram prezent
la o seară de rugăciune. Peste puțin timp, l-am putut vedea pe fratele Lazar Gog împreună cu un alt păstor, fratele Ilie, care este unchiul meu, cum s-au ridicat în picioare și au mers în față pentru deschiderea slujbei. Fratele Lazar a îndemnat poporul la rugăciune din cuvântul Domnului, după care ne-am ridicat în picioare pentru rugăciune. O astfel de rugăciune nu am mai auzit până atunci. Era precum un zumzet de albine. O așa mare mulțime de frați și surori. Toți erau la unison, în rugăciune. Am rămas profund impresionat. M-am uitat până în față de tot și absolut toți se rugau. Niciunul nu stătea cu gura închisă. Atunci, mișcat de felul acesta al rugăciunii, văzând unitatea Duhului în rugăciune, l-am întrebat pe Domnul: Doamne, dar pentru ce se roagă miile aceștia de frați? Care este efectiv motivul rugăciunilor? Și Domnul mi-a spus: toți se roagă pentru tine. Atunci m-am prăbușit înaintea Domnului, auzind un astfel de răspuns. Cum, Doamne, miile aceștia de oameni se roagă pentru mine? Am înțeles câtă nevoie aveam de rugăciune, de întărire și de ridicare în momentele acelea, pentru că mă aflam în cuptorul încins. Când m-am trezit din comă, am aflat că biserici întregi s-au rugat pentru mine. Din România, Spania, Germania, Austria, Belgia, Anglia, America, chiar și din Mexic. Cu siguranță, mulți frați din aceste țări îndepărtate, pe care eu nici nu-i cunosc, erau prezenți acolo, în sala rugăciunii. Aș putea să spun multe, însă slavă Domnului Iisus, pentru că El m-a ridicat din patul numărul 10 din terapie intensivă. De câte ori intru acolo, privesc la patul acesta și îi mulțumesc Domnului, căci numai mâna Lui m-a ridicat. Slavă Lui! Sunt o minune vie, născut a doua oară din punct de vedere fizic. Perioada de recuperare însă a fost lungă și grea. După 13 luni am reușit să-mi reiau serviciul, fiind la un pas de pensionare pe caz medical. Însă Dumnezeu este mare și bun. Să nu uităm, frați și surori, El are ultimul cuvânt. Îmi aduc aminte când m-am întors la spital, la primul control medical, m-am întâlnit și cu colegii mei din terapie. Medicul principal a început să-mi spună și să-mi vorbească: Gabriel, pentru tine medicina se cam terminase. Numai Dumnezeu te-a înviat. Dumnezeu te-a dus la viață pentru că noi nu prea mai știam ce să-ți facem. Colegii mei, asistenți, la fel se uitau la mine cu lacrimi de bucurie, spunându-mi: așa mult ne bucurăm că ești, că mai ești printre noi, Gabriel. Pentru că în fiecare zi, când erai internat aici, tu, în loc să fii mai bine, parcă din ce în ce erai mai rău. Intram cu lacrimile în ochi în boxa ta, parcă îmi pierdusem orice speranță că vei mai fi recuperat, îmi spunea o colegă. Dar la un moment dat, medicul șef îmi pune o întrebare: Gabriel, acum, după ce ai trecut printr-o situație atât de critică, care sunt prioritățile tale în viață? În jurul meu se făcuse un cerc mare de colegi. Toți foarte curioși așteptau răspunsul meu. Le-am spus cu toată certitudinea:
Prioritatea numărul unu a fost și rămâne Dumnezeu. Prioritatea numărul doi este familia. Și prioritatea numărul trei sunteți voi. O altă familie care m-ați îngrijit cu atâta pasiune și mi-ați oferit atâta dragoste prin ceea ce ați făcut pentru mine. Voi ați fost de data aceasta îngerii lui Dumnezeu trimiși în ajutorul meu, pentru care vă mulțumesc cu profundă recunoștință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În încheiere, vreau să spun că a intra într-un astfel de cuptor atât de încins nu este o chestiune simplă, nu este ceva ușor, dar personal vă pot confirma că merită. În primul rând, Domnul m-a curățit de multe lucruri. Lucruri mici, am spune noi, dar care trebuiesc neapărat lăsate. E greu când intri la cald în cuptor. E greu când cuptorul se încinge. E grea perioada de șlefuire, dar se merită. Domnul vrea să fim vase de cinste din aur curat, să strălucim pentru el. Apoi, trecând pe aici, credința mea s-a întărit și s-a mărit. Acum înțeleg mult mai bine pe cei care trec prin cuptor și pot sprijini cu totul altfel ca și înainte. Un alt beneficiu mare pe care l-am primit de la Domnul a fost darul de mijlocitor. Să pot să slujesc cu acest dar, să simt cu frații mei care trec prin situații grele, care apelează la sprijinul în rugăciune. Și de asemenea, am putut realiza cât de ușor este să te desparți de cei dragi atunci când Domnul vrea să te cheme acasă. De aceea, să fim gata oricând pentru a ne întâlni cu Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Psalmul 98. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea, și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu harfa, cu harfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului, Domnului, să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire.

Cele mai importante lecții nu le înveți atunci când toate merg bine, ci atunci când perseverezi în perioadele dificile. De fapt, momentele grele le fac pe cele bune să fie atât de bune.

Psalmul 124. Păsările erau prinse din cele mai vechi timpuri pentru trilul lor minunat, pentru penajul lor colorat sau chiar pentru mâncare și jertfe. Oricum ar fi fost, aceste mici vietăți erau pândite îndelung de păsărar. Acesta le studia de departe obiceiurile, zborul, munca migăloasă cu ciocul, frenetica zburdare fără griji. Apoi întindea lațul de moarte chiar în calea lor zilnică. Lațul era moarte sigură sau robie fără echivoc. Zborul lor înalt era curmat de vreun laț răutăcios. O pasăre prinsă în laț nu mai avea scăpare. Era a păsărarului. Zborul înalt, cu tril voios, înceta odată cu piciorușele lor prinse într-un laț strâns. David ne asemuie cu păsări ce zburdă voios zi de zi. Însă păsărarul, diavolul, ne pândește orice mișcare, orice trăire, orice avânt înalt, orice dorință bună, orice pas către cer, orice muncă aleasă, apoi întinde încet de tot, fără să știm, fără să bănuim, lațuri ucigătoare sau de robie. Ai crede că avem vreo șansă? Niciuna. Suntem fără nicio șansă, fără nicio scăpare în fața păsărarului. David știe că de n-ar fi fost Domnul de partea lui, era prada păsărarului. Ar fi încetat cântul lui cu harfa, ar fi încetat bucuria, s-ar fi oprit răsăritul pentru el. Dumnezeu face ceva inimaginabil, rupe orice laț. În mod firesc, lațul e făcut anume să nu poată fi rupt. Dumnezeu însă rupe firul și redă păsării cu inima mică de frică bucuria eliberării. Redă trilul voios de azur. David știe că poate cânta cu Dumnezeu aliat. Lațurile sunt treaba lui. Nu te teme să cânți zilnic. Nu te teme să te înalți în văzduh cu împăratul aliat. Nu te teme când se ridică oameni împotriva ta. Nu te înspăimânta știind că păsărarul întinde lațuri ucigătoare. Lațurile sunt rupte de Tatăl nostru, de neietată. Noi doar cântăm triluri de bucurie împăratului, înălțindu-se sus, tot mai sus, iar Tata rupe lanțuri întinse în calea noastră. Stai aproape de Dumnezeu, ia-l aliat mereu, iar păsărarul va ofta de ciudă că nu te poate prinde. Cântă de bucurie că ești o bucățică de azur și nu o pradă de laț. De Carmen Motora. Bună dimineața! În acord cu trilurile unei inimi recunoscătoare, cântați laude pentru Tata și păsărarul cel viclean nu va avea niciun câștig de la voi. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușurate ce, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

0: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
1: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani, românco, româncuțo! Uite, nu sunt îmbrăcat adecvat! Și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și consilierea.
0: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
1: Da, așa este. Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi? Da. Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta, ce e cu consilierea.
0: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
1: Legat de consiliere, da, am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
0: Calitate? Consiliere?
1: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic, stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
0: Era momentul de observație.
1: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervizor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
0: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument, ne poate

0: Duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic. Oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult.
0: Da.
1: Suntem dezrădăcinați în locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da, și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când ți-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu au avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderilor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu. Și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, tocmai ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii, în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată, clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm.
1: Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care mm-hmm. să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce-au făcut alții.
0: Mm-hmm.
1: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da.
1: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
0: Mm-hmm.
1: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine?
0: Mm-hmm.
1: Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mult spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mult spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt. Se înjumătățește. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi, da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem uh-huh. ca oameni în societate, uh,
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare scrapă prea tare.
1: Măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
1: cădem în... Ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Mm-hmm. Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat, ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în dintre consilieri de la primărie, consilier în vânzări auto, consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da, în orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce îți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea să ajut pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier. În anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Uh-huh.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care pierd 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... Ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-a repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atâta îți dai seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori. De la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamo în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie.
0: Uh-huh.
1: Da? Folosim termenul ăsta și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și cea fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că da. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Da. Uite, cum gândeam la 20 de ani, fără...
0: Da.
1: Da, la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornel, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da. Da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi. Așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
0: Da, da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făina însită, îi scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pușă. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am
0: chef.
1: Și când
0: este foame sau nu.
1: Exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, eu sunt nebun.
0: De ce? Iar în spațiu mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zici, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce
0: cu
1: este
0: agenda
1: psihoterapia.
0: Nume.
1: Da, sigur, da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simte ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrezi sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarne, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consevere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să îl înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

neagră din străfunduri, înghițind muntele și grădina Ghețimani în trânsul. El era singur. Mari picături de sânge se prelingeau pe față și prin suflet, cădeau pe pământul flămând din totdeauna de sânge. Oare cum suporta țărâna atingerea tălpilor lui însângerate, a genunchilor în rugă plecate? Frunzele, cum puteau să-i privească fața atât de chinuită în ceasul acela? Și norii, albe morminte, pluteau mai departe seci și uscați, nerăcorind fruntea arsă de prea mult fierbinte. Și atât de singur, având tovarăș doar somnul celorlalți chemați la veghe, dormeau, toți dormeau. Un ceas n-au stat cu el să îl aștepte. În ceasul acela, muntele deveni imensitate tristă, purtând pentru eternitate povara durerii învinsă. Te vei urca pe cărare printre măslini, vei fi mai aproape de cer, de veșnicie. Doar dacă vei intra în grădina Ghețimani, își vor găsi rostul cuvintele. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Tată. Acolo, paharul amar al suferinței e plin de dă peste el. Să sorbi neînfricat din el, cupa durerilor te va face să simți despărțirea de Tatăl. Să simți ura oamenilor venind răzbunătoare spre tine, somnul indiferenței furișându-se alături. Să auzi murmurul mulțimii apropiindu-se să lovească. Să primești sărutul trădător, să te cufunzi singur în noapte, în poșnetul frunzelor de măslin, ce nu mai seamănă a fâlpit de aripi, a poșnet de îngeri, ce a chemări în moarte. Apoi, tainic, să cobori dintre măslini, paharul golit, până la fund sorbit, să-l schimbi cu povara crucii negre pe drumul Golgotei ce duce spre Golgota și a mântuirii cruce. Abia acolo sus mai poți rosti: iartă-i, de ce m-ai părăsit? S-a sfârșit. Acum

0: Pace vouă, sunt onorată să-l am ca și invitat astăzi pe fratele Iosif Frânc, fostul păstor la Biserica Elim din Timișoara și actualmente în Detroit, Statele Unite ale Americii. Astăzi vom discuta o temă foarte actuală, mai ales în această perioadă unde pandemia a fost foarte resimțită de mulți oameni și care a lăsat câteva urme în caracterul sau poate mai bine zis în oameni, și anume despre frică. Știm versetul, nu vă îngrijorați de nimic. Și să vedem de ce ne îngrijorăm, care este baza îngrijorărilor. Vom discuta cu fratele Iosif Frânc această temă. Bun venit, frate Iosif!
1: Bine v-am găsit și fie ca Dumnezeu să aducă o lumină și o călăuzire pentru a dezbate aceste gânduri.
0: Am pornit de la acest verset, nu vă îngrijorați de nimic. Care este sursa fricii? Sau mai bine zis, baza fricii?
1: Sursa vine din, sunt mai mulți factori care generează frica cu care noi putem să ne confruntăm, indiferent mici, mari, tineri, vârstnici. Frica vine de cele mai multe ori datorită necunoașterii noastre. Frica vine prin îngrijorările care pot să ne cuprindă, să ne stăpânească,

0: Într-adevăr, așa este, dar știm că aceste îngrijorări sau aceste frici pot avea o conotație pozitivă și o conotație negativă. Hai să vedem care considerați că există frică pozitivă.
1: Da, absolut, există o frică pozitivă. Frica pozitivă este frica de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în mesajul cuvântului Scripturii să avem frică de Dumnezeu. Este și menționat apostolii când au fost în fața celor care îi trăgeau la răspundere pentru ceea ce au făcut. În mod special ne referim la Petru și Ioan, care Dumnezeu i-a folosit în vindecarea acelui olog de la Poarta Frumoasă a Templului, când au fost trași la răspundere, cum, cu ce putere, de ce au făcut lucrul acesta, după ce li s-a interzis să mai vorbească în numele acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, Petru a luat cuvântul și a spus ceea ce face comun pentru gândurile noastre, judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este calea înțelepciunii, frica de Dumnezeu este izvorul de pricepere pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu nu putem să pornim la drum atunci când ne interesează acest domeniu spiritual, mântuirea, salvarea, viața eternă cu Dumnezeu. Ar fi aspectul pozitiv al fricii.
0: În continuare vom discuta un pic despre frica negativă și anume că foarte mulți oameni în momentul în care au frică, tot organismul suferă. Datorită fricii apar foarte multe boli interne, boli mentale și totuși, chiar dacă suntem credincioși, aveam această teamă, această frică. Hai să vedem în anii dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, care sunt caracteristicile, cum vă dați seama că un om are teamă?
1: Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, găsim pe împăratul David care, într-o împrejurare, noi nu știm exact ce l-a determinat pe împăratul David să facă numărătoarea poporului, dar după ce a făcut numărătoarea aceasta a poporului, inima a început să-i bată fără explicații, fără înțeles, pentru că David făcuse de fapt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna păcatul săvârșit este o mare sursă de frică în viața oamenilor. Neliniștea care este determinată atunci când cineva păcătuiește, mă refer în mod special la prima experiență a păcatului în domeniu. Deci, indiferent ce domeniu este el, începând de la copilași mici până la oamenii în vârstă, când pentru prima dată este săvârșit un păcat, copiii se cutremură, sunt neliniștiți, sunt disperați. Același lucru se întâmplă și cu oamenii mari. Gândiți-vă la niște tineri care pentru prima dată fac un păcat. Ce stare, ce experiență au aceștia. Aș vrea ca să motivez aceasta exact cu cuvântul Scripturii. Ne aducem aminte de Amnon, care era îndrăgostit chiar de sora lui, pe care o iubea, încât era aproape ca să-și pună capăt zilelor vieții. Și după ce a experimentat păcatul care l-a săvârșit, chiar cu sora lui, a ajuns să o urască de moarte. Deci, păcatul săvârșit, indiferent de cine, indiferent de vârstă, el aduce această frică. Mă refer, încă o dată, vreau să menționez aceasta, deci săvârșirea păcatului pentru prima dată. A doua oară îmbracă forme mai ușoare, până când omul ajunge să săvârșească păcatul fără ca să mai aibă nicio sensibilitate, nicio teamă, nicio frică, intrând în domeniul a ceea ce am putea să numim că este ceva absolut normal.
0: Deci, caracteristicile fricii la un om se văd prin neliniște, teamă, îngrijorare.

0: până la urmă și ură, pentru că în momentul în care ai așa o presiune de frică, deci apare și acest aspect. Deci acestea sunt caracteristicile care le îmbracă un om când are teamă. Dar haideți să vedem cum, dacă ați avut dumneavoastră în viața dumneavoastră, cea mai mare frică pe care ați avut-o, care a fost?
1: Da, este chiar foarte greu ca să exprim cea mai mare frică, pentru că noi suntem înconjurați de frică, experimentăm frica în multe situații din viața noastră, deci avem frică după frică. Așa cum spune Sfânta Scriptură, un val cheamă alt val, frica are o soră mai mică sau mai mare decât ea însăși și lucrează împreună. Cea mai mare frică care am avut-o și care nici acum nu pot să spun că am scăpat de frica asta, este cum voi putea să duc până la capăt angajamentul care l-am făcut cu Domnul. Aș vrea ca să spun pentru ascultători, eu am venit dintr-o familie fără religie. Tatăl meu, nu mi-aduc aminte vreodată să fi știut despre tatăl meu că a fost invitat la o ceremonie în biserică, la o cununie, la o așa cum se obișnuia în satul unde m-am născut eu, botez de copii, se spunea unde m-am născut eu, acolo naș. Niciodată, dar nici într-o circumstanță, nici într-o ocazie nu a fost, m-am întors la Dumnezeu când am avut vârsta de 20 de ani și jumătate și de atunci înutresc și nici nu vreau să părăsesc această stare a fricii în scopul isprăvirii cu bine a alergării. Cred că asta este cea mai mare frică. Sigur că am mai avut frici, încă eram la școală când am pornit pe calea aceasta, dar fricile acelea sunt incomparabile, stările acelea de frică sunt incomparabile cu starea de frică care este într-adevăr cel mai mare lucru care ar trebui ca să îl nutrim, să îl urmărim, aceea de a ajunge cu bine la țintă.
0: Într-adevăr, aceasta cred că a fost o frică care v-a marcat viața și cred că frica asta fiecare din noi trebuie să o aibă de a rămâne lângă Hristos, dar știu că în viața dumneavoastră de căsnicie, tocmai astăzi sunt 5 ani, 11 luni și încă 6 zile, dacă nu cred, și o săptămână, de când a decedat soția dumneavoastră. Haideți să vedem teama sau mai bine zis frica pe care ați avut-o în momentul în care v-a anunțat acest diagnostic cutremurător la care nu se așteaptă nimeni și nu vrea nimeni să-l audă, momentul în care v-a spus că soția dumneavoastră are cancer.
1: Da, este foarte greu ca să exprimi în cuvinte simțămintele care le ai, care le încerci într-o astfel de situație. În primul rând, aș vrea să spun tuturor că nu am putut să accept, cum însăși soția mea nu a acceptat gândul acesta decât foarte, informația asta, decât foarte, foarte greu. Mi-aduc aminte cum în familie la noi soția mea deținea toate informațiile medicale. Pentru mine și pentru copiii noștri, două fete și doi băieți, soția mea a fost și ca medic de familie. Nu a fost medic profesional, dar din experiența care a acumulat-o pentru îngrijirea copiilor și nu atât de tare m-a cutremurat vestea asta când medicii au spus-o, cât m-a cutremurat când soția a confirmat că într-adevăr este vremea plecării. Numai Dumnezeu este cel care a adus nădejdea și speranța de care este nevoie în astfel de circumstanțe, în astfel de stări pe care le experimentăm. Sigur, sufăr foarte mult pentru plecarea soției mele, de aceea nu, Nici măcar nu m-am gândit vreodată ca să aleg o altă cale decât cea în care sunt, adică calea văduviei. Mulțumesc Domnului că au trecut anii ăștia și au trecut cu bine și nădejdea mea este că și pe mai departe voi traversa cu ajutorul lui Dumnezeu, cu bine, prin această experiență. A fost cruntă, este cruntă. Vreau să spun tuturor celor ce ne ascultă că cele mai grele momente care le experimentez de la plecarea soției mele sunt trăirea bucuriilor. Nu știu dacă vă puteți imagina ce însemnează să ai bucurie și să nu ai cu cine să o împarți. Și Domnul mi-a făcut parte și îmi face parte de foarte multe bucurii care le experimentez și atunci gândul meu îmi sare: cu nimeni nu puteam să experimentez, să trăiesc, să împart evenimentul bucuriei, bucuria mai mult decât cu soția mea.
0: Considerați că există o concordanță sau o proporționalitate în această expresie? Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ai mai puține frici.
1: Oh, sunt absolut sigur de asta. Un copil, oricât de expus ar fi la pericole, copiii mici tresară când trece o mașină care are un zgomot mai mare, de dacă este în mâna tatălui, nu are absolut nicio frică. Aducem aminte cum predicau bătrânii noștri când spuneau despre vaporul care era gata să naufragieze și toată lumea era disperată, afară de un copil care trăia așa o stare de lipsită total de frică, și când cineva a stat de vorbă cu el și l-a întrebat: ție nu ți-este frică? Uite, toată lumea este disperată, toți aleargă într-o parte și în alta, este atâta neliniște, atâta tulburare aici. Și el a zis: dar de ce să-mi fie frică? Tatăl meu este comandantul vasului, tatăl meu conduce vaporul acesta, nu îmi este frică.
0: Într-adevăr, când Tatăl Ceresc conduce vaporul vieții noastre, atunci nu ar trebui să avem frică. Știm că în majoritatea bolilor există un tratament. Hai să vedem care ar fi câteva tratamente pentru frică.
1: Aș vrea ca să ne gândim la două lucruri care, într-adevăr, putem să le considerăm că ele vindecă frica. Și o să le luăm sub aspectul lipsei lor. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetele 18 și 19, concluzia care o tragem de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, este că atunci când lipsește dragostea, frica se dezlănțuie, frica se manifestă în toate dimensiunile ei și oricine poate cădea pradă fricii. Lipsa de dragoste este un prim lucru, el este motivat în Scriptură. Biblia spune clar, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul iubirii Ioan spune: în dragoste nu este frică. Un al doilea lucru, poate chiar și comentatorii Scripturii nu împărtășesc în totalitate, un al doilea lucru care tot așa a prezentat prin lipsa lui este Duhul Sfânt. Deci lipsa Duhului Sfânt de asemenea produce, generează o stare de frică. În Romani, în capitolul 8, versetele 15, 16 și 17, citim că prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, impactul Duhului Sfânt în viața noastră alungă frica. Același lucru concluzionăm și din 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 7 la 10.
0: Deci, câteva tratamente sunt să transformăm frica, și anume în locul fricii să punem dragoste, și la fel trebuie ca noi să avem Duhul Sfânt care ne eliberează de această frică negativă. Haideți să vedem care sunt stările noastre cele mai agresive în frică.
1: Ori de câte ori cineva se confruntă cu frica, ca și în alte stări, indiferent dacă ele sunt la prima experiență sau chiar este un lucru care se repetă cu o frecvență nu prea mică în viața oamenilor, frica schimbă mentalitatea omului, gândirea omului. Frica face ca omul să își iasă din dimensiunile normale ale bunului simț, ale bunei cuvințe, ale bunului respect. Oamenii într-o stare de frică, fiind cuprinși de starea aceasta de frică, acționează fără ca ei înșiși să se cunoască. Oameni care nu pot să explice cum s-au putut manifesta, cum au putut să se arate față de alții. Frica, deci schimbă mintea omului, frica denaturează acțiunile omului, rațiunea omului, manifestările lui ies din dimensiunea unui comportament natural acceptabil de semenii noștri. În starea de frică, oamenii acționează ca și când nu ar fi ei înșiși, acționează în feluri de manifestare care le sunt cu totul și cu totul diferite de ceea ce ei sunt. Frica denaturează, am putea să spunem, aproape toate dimensiunile sentimentale ale vieții umane.
0: Deci, în concluzie, frica aduce numai probleme. De aceea, stimați ascultători, haideți să ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne dă de fiecare dată liniște și pace. Spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă dau oamenii. Așa că sursa principală prin care putem să transformăm frica în bucurie, exact cum spunea fratele Iosif, este Hristos. La sfârșitul acestui interviu, frate Iosif, aș vrea să vă rugați pentru toți cei care ne ascultă și în aceste momente trec prin episoade de frică.
1: Da, Doamne, Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta sub gloriosul nume a Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt și întâi, Doamne, dorim să-ți mulțumim și să te binecuvântăm pe Tine pentru că îți aparținem, că suntem copiii Tăi. Îți mulțumim de această dragoste care ne-ai descoperit-o să fim copiii Tăi și pentru că suntem copiii Tăi ne-ai scos din acest mare imperiu al fricii. Mă rog, Doamne, înaintea Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, să cercetezi orice suflet care va auzi, Doamne, cuvintele care am încercat să le exprimăm prin acest interviu. Doamne, Tată, te rog pentru cei mici, te rog pentru floarea vârstei, te rog pentru adolescenți, adolescenții care caută ca să intre în viață, care își caută rostul în viață, care își caută parteneri. Te rog, Doamne, pentru fetele care sunt cuprinse de frică și de nesiguranță lângă cuvintele unui băiat care le-a făcut promisiuni. Te rog să te înduri de băieții care sunt prinși de frică și nu știu care va fi finalul promisiunilor care le-a primit din partea unei fete. Doamne, te rog ca să îi binecuvintezi. Te rog să îi ajuți, Doamne, ca să-și pună nădejdea în Tine. Te rog să binecuvintezi, Doamne, familiile tinerilor. Tineri care sunt căsătoriți de o lună, de un an, de până la 5 ani, care poate că încă nu s-au putut să se acomodeze, să se pună de acord unii cu alții, cu gândurile lor, cu modul de a fi în viață. Există o frică, îi paște, Doamne, atunci când se întâlnesc, poate într-o societate, atunci când sunt în locuri care nu le-au mai experimentat, umblând într-o parte în alta, când sunt la diferite evenimente. Doamne, fă ca copiii tăi, cei care se încred în tine, cei care ne ascultă la acest interviu, să simtă prezența ta, să își pună nădejdea în tine, să-și pună încrederea în tine, că tu îi ajuți și că tu le dai lumina și călăuzirea de care este nevoie. Pentru aceasta, Doamne, te rog să ne stăpânești cu dragostea ta, care să fie așezată în inimile noastre, pentru că acolo unde este dragoste, frica nu poate locui. Ne rog, Doamne, să ne dai lumina și călăuzirea care vine de la tine, pentru ca prin dragoste să putem să înaintăm. Te rog de asemenea, Doamne, ca să lucrezi și să te înduri, Doamne, de noi și să ne dai, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt. Trăim în vremurile acestea, Doamne, când lucrarea aceasta, Duhul Tău cel Sfânt, este tot mai mult marginalizat, lăsat deoparte. Noi avem nevoie de Tine, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Tu ne-ai făgăduit și ne-ai promis că vei fi cu noi și în noi. Și această făgăduință se împlinește numai acolo unde este prezent Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi, să fie peste noi, să fim părtașa acestei experiențe. Știm, Doamne, și am auzit atâtea mărturisiri în viața noastră când oameni care au fost timizi, oameni care au fost fricoși, trăind această experiență a Duhului Sfânt, a botezului Duhului Sfânt, au fost eliberați de frică. Fie prezența ta peste toți ascultătorii noștri, fie prezența ta, Doamne, peste toți cei care au fost urmăriți de frică și să fie eliberați de frică, să fie liberi, așa cum Tu ai spus, Doamne Iisuse, vă dau pacea mea, vă las pacea mea și nu vă dau cum o dă lumea ca să nu vi se tulbure inima. Îți mulțumim, Doamne, și Te binecuvântăm, suntem recunoscători și mulțumitori Ție, Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, îți mulțumim că suntem copiii Tăi, îți aparținem Ție și frica a fugit de la noi. Amin.
0: Amin. Deci, stimați ascultători, în momentele în care simțiți frica, gândiți-vă la acest verset, Filipeni 4,13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Fratele Iosif Frânc împreună cu Gabi Buștei, direct de aici, din Vicovu de Sus.

Cartea a patra. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis dimineața, sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre.

Una dintre preocupările fundamentale ale ființei umane este aceea de a găsi permanent modalități și principii care să-i optimizeze cumva bunăstarea în mai toate domeniile existenței sale. Fie că este vorba despre creșterea calității vieții materiale sau, de ce nu, a confortului de natură spirituală. Nu de puține ori ne-am surprins, poate întrebându-ne în taină, cum de anumiți oameni au succesul lipit de ei, reușind în tot ceea ce își pun în minte, iar alții, din potrivă, se zbat în anonimat și mediocritate, indiferent de ceea ce ar face. Străvechea carte scrisă de Dumnezeu însuși și dictată mai apoi spre învățătura oamenilor ne atrage atenția asupra secretului în care rezidă succesul absolut. Și anume, atitudinea cu care fiecare dintre noi ar trebui să abordăm lumea și viața. Punând înaintea noastră exemplul lui David, marele împărat al lui Israel, Biblia ne descrie o scurtă mostră a mentalității unui om învingător în toate aspectele vieții. Domnul este păstorul meu, a spus David. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Lăsându-l așadar pe Dumnezeu la cârma vieții tale și alegând să te comporți, să vorbești, să privești și, de ce nu, să asculți așa cum ar face-o el însuși, vei atrage asupra ta toate binecuvântările vestite prin prorocii vremurilor trecute. Predându-i controlul vieții tale Creatorului, nu vei mai flămânzi, nu vei mai înseta, iar sufletul tău va simți iarăși bucuria și libertatea mântuirii. Stă în puterea ta. Îndrăznește să-L abordezi astăzi pe Dumnezeul cerului, căci doar abandonându-te în marea bunătate, vei simți și tu bucuria pe care o gustă doar îngerii. Fiți binecuvântați!

Cheia istoriei. Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși. Isaia, capitolul 21, versetul 11, ultima parte și versetul 12. O înțelegere a speranței celei de-a doua venire a lui Hristos este cheia care descuie întreaga istorie care urmează și explică toate lecțiile viitoare. Glasul adevăratului străjer trebuie să fie auzit acum spunând fără vreo ezitare, vine dimineața și este tot noapte. Trâmbița trebuie să dea un sunet clar pentru că suntem în ziua măreață a pregătirii Domnului. Adevărurile profeției sunt îmbinate la oaltă și pe măsură ce le studiem, ele formează un buchet al creștinismului practic. Toate discursurile pe care le ținem trebuie să descopere clar că noi așteptăm, lucrăm și ne rugăm pentru venirea Fiului Omului. Venirea Lui este speranța noastră. Această speranță trebuie împletită cu toate cuvintele și faptele noastre în toate tovărășiile și relațiile noastre. A doua venire a Fiului Omului trebuie să fie tema minunată prezentată înaintea poporului. Iată un subiect care ar trebui inclus în discursurile noastre. Realitățile veșnice trebuie ținute înaintea ochilor minții, iar atracțiile lumii vor apărea chiar așa cum sunt, cu totul nefolositoare și zadarnice. Ce trebuie să facem cu deșertăciunile, laudele, bogățiile, onorurile și bucuririle lumii? Noi suntem străini și călători care așteptăm, sperăm și ne rugăm pentru acea fericită nădejde, arătarea slăvită a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă noi credem aceasta și o încorporăm în viața noastră practică, ce acțiune viguroasă ar inspira această credință și speranță? Ce dragoste fierbinte a unuia față de altul, ce viețuire atentă și sfântă spre slava lui Dumnezeu și având în vedere dreapta noastră răsplătire, ce linii distincte de demarcare s-ar vedea între noi și lume. Adevărul că Hristos vine ar trebui menținut înaintea fiecărei minți. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat.
Așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: Nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scot să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Ba unii ziceau: El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii prin Beelzebul? Și dacă eu scot dracii prin Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu adună cu mine risipește. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce
de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dinainte. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit de propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. De aceea trebuie să le faceți și pe celelalte, să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat,
iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar

acesta: vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui.

0: Îmi povesteai nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la regiune, am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul
1: mare...
0: de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult, cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început să...
0: De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba asta, nu se întreabă și el, păi ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. Am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea el, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Am avut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiința de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
0: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos, și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucru Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu, nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune da. David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în untul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voile lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
0: Okay,
1: da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțelegi.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci ajungi... pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă. Nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine decât unul care cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie stăteam
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul român, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și paltul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiință și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu...
0: Da. Da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da, da.
1: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila
0: iubirea, rănească. Iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur,
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mire. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
0: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat, drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugerea, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studie am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cei care lucrează, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceea și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observă puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
1: Da. Și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: schimba. Ce frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient Știi cum se zice? Îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când ne simt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui.
1: Și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar vreo două fibre.
0: Avem nevoie
1: scurte
0: cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că nu știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
0: Da.
1: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
0: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
1: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, da, sau da, psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
0: deci
1: tău.
0: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
1: Da, da.
0: Pentru că
1: da,
0: nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
1: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiența asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
0: Așa este, da, da.
1: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. N-avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu-i sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
0: Da,
1: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te. Tu
0: ridică-te.
1: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, e Petru Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
0: Da, da, da,
1: da? Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la...
0: Da, fă ceva.
1: La rău, da.
0: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia apă.
1: Da, da, și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți în trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să fac toată viața și e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
0: Foarte mare bucurie.
1: Uliță și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
0: Da.
1: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât stăm? Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
0: Da.
1: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să fii așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta. Știi? Sau cu neimplicarea ta, fii prezent în familie, fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
0: Trebuie, sigur.
1: Și atunci...
0: Asta te împlinește, ce ți ia din energie, ce te obosește, ce ți stoarce puterea, ce ți este greu?
1: Sper să nu te enervez, pot să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
0: Absolut.
1: Ce mă omoară, ce mă consumă, este... Cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
0: Da.
1: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Sunt mai întrebăcioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
0: da,
1: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
0: Așa e, da.
1: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
0: Mai intens.
1: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice în după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
0: ce
1: în
0: este
1: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omul n-are unde să-și plece capul.
0: Da.
1: Știi? Să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
0: da,
1: era omul Dumnezeu,
0: omul
1: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
0: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
1: Și n-au putut, interesant,
0: da, e cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de, prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
1: Da.
0: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
1: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
0: Da.
1: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
0: E adevărat.
1: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
0: Creștere.
1: Mâncare.
0: Da.
1: Haine. Tot ce
0: casă
1: e fizic,
0: masă.
1: Material. Da, casă și masă.
0: Și,
1: vorba
0: masă.
1: Aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
0: Ca tată, ca părinte.
1: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
0: Legitime, îmi place
1: legitime.
0: Că ai spus că sunt legitime,
1: nevoi legitime.
0: Nu sunt un moft.
1: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
0: Da.
1: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am ajuns în Dumnezeu.
0: Da.
1: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, da, de la Dumnezeu.
0: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
1: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea Lui sunt puse în El. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Sau nu mă gândesc la asta.
0: Avem puterea de a înăbuși.
1: Evităm. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
0: Da.
1: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întrebi? Cum de te întrebi, știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
0: Da.
1: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
0: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
1: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar
0: simt.
1: Un copil...
0: Da.
1: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
0: Trist.
1: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
0: Da.
1: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, și nu știu dacă, n-are rost. oricine poate să ia la rând, sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
0: Da, pentru că nu spui
1: preoți
0: că toți
1: preoți. Pastori cu har, profesori faini, dar foarte mulți și, da, când e de făcut o grevă, facem cu toții. Dar nu, nu, nu. Și,
0: doctori
1: da,
0: buni.
1: Da, da, da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesor, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
0: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
1: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
0: asta.
1: Dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, da, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
0: Așa este.
1: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da, orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
0: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să vezi în pastori? Da.
1: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
0: Sigur.
1: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
0: Da.
1: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vie să fie ascultați.
0: Da.
1: Și să te atingi de fiecare în parte.
0: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
1: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
0: Mm-hmm.
1: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
0: Da.
1: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
0: Nu are autonomie.
1: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
0: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
1: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
0: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
1: și asta
0: viitor.
1: Doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine.
0: Da.
1: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, da. Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre, un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar e
0: natural.
1: Nu am inventat-o eu sau tu.
0: E da, sănătos, am putea să spunem.
1: Suntem într-o societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii în fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
0: Da.
1: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
0: Da.
1: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
0: Da, da.
1: Și uneori este condiționat să te simți prost că m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
0: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
1: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci pe picioarele tale, îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
0: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunosc și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
1: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
0: Cum ai grijă de tine?
1: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
0: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
1: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
0: Da.
1: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
0: Că nu ești tu salvatorul.
1: Da, lor. Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat.

0: din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața. Și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, câte un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta cu cât ne mai salvează.
0: Inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
1: și nici nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da. Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru...

0: tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
1: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent, zic, la curs, și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
0: Este
1: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii, de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să ne introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
0: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
1: Da. Încă n-ai terminat.
0: N-am terminat.
1: La urmă, la
0: mai
1: capăt.
0: Avem un modul.
1: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
0: Da.
1: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecărei generații,
0: așa
1: să aducă
0: este.
1: Ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
0: Mm-hmm.
1: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
0: Da.
1: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
0: Da.
1: Până învearcă să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
0: De fratele
1: atingi
0: tău.
1: De fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu.
0: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
1: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
0: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Domnul are trebuință. Peste veacuri ca un vuiet, și azi încă mai răsună un ecou ca în straja nopții purtător de veste bună. E o tainică chemare și vine din sori divine. Domnul are trebuință, suflete, chiar azi de tine. Te-ai gândit cândva odată că-l tău cuget frumos poate fi o călăuză pus în slujba lui Hristos? Uneori, prin fapte simple, într-o formă oarecare, Domnul are trebuință chiar de tine în lucrare. Ești cumva rămas în urmă, ultimul din turma sa, șchiopătând printre păcate sau plângând? Nu te lăsa, bate la ușa îndurării, intră, nu te rușina. Domnul are trebuință sus în ceruri, chiar și de persoana ta. Poate întâmplarea face să fii chemat mesager, să arăți sufletelor scara și cărarea către cer. Du-te, nu sta la îndoială, chiar de nu-s mai mulți de trei. Domnul are trebuință sus în ceruri și de ei. Sau, mergând pe calea crucii, văzând mulți nenumărați, iar tu făcând parte din ceata celor însetați, când vii la închinăciune, bisericile desarhipline, nu da înapoi, căci Domnul are trebuință și de tine. Unii spun că, din păcate, nu se mai pot ridica. Tu arată-le cărarea, insistă și nu-i lăsa. Spune-le, fără încetare, păcătoși, flămânzi și goi, Domnul are trebuință sus în ceruri și de voi. Voi ce ați auzit mesajul scurs prin firul milenar, veniți toți la mântuire să primiți putere, har. Nu mai zăboviți în lume, ieșiți toți din nepăsare. Domnul are trebuință de toți în a sa lucrare.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

0: Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, pe experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu când face o minune cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că wow, uite ce-o putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimite înapoi în întuneric. Să mă trimite înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci în vremea aceea locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten. Și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc. M-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină, a venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El un pic speriat a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el foarte surprins a spus, vorbesc serios? Și am spus da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit. Și mai ales în ultima vreme, Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare, I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-explica problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Și mă rog ca Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme, Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam droguri. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam, eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare, și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mâniera e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura. Și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele. Și din mândrie nu mă recunoșteam. N-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate. Și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur. O să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur. Nu o să trebuie să știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher, venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară. Și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus, doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată, am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoștea frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog. Și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică. M-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine,
1: Am primit botezul cu Duhul Sfânt. Am fost atât de aproape de tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus: Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale. M-a trimis prin spitale. Te trimitem la centru de reabilitate. M-au trimis. Nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri. Și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam: uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea: nu, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus: Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus: uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus: bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis. Și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină, și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou și a spus: Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit: și dacă există Dumnezeu cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus: nu-mi pasă ce o să zică biserica. Nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine. Și a venit la mine și a spus: tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus: da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus: tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit? Tu n-ai să pleci acasă schimbat? Tu o să pleci aceeași persoană, mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că: eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu, Dumnezeu, o să le eliberez. Și în mintea mea mă gândeam: vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să subliniez 2 puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El.
0: alegerea totdeauna stă la tine. Și doi, câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile așa pentru câteva minute, dar cu toată forța ce am avut în mine, m-am ridicat în picioare și m-am îndreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Eu am plecat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. De 8 ani de zile, prin puterile tale, ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor, să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel, căci pentru Tine port eu ocara și îmi acopere fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei Tale mă mănâncă și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac cu sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece. Dar eu către Tine îmi înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul Tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mai înghită adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine și nu-ți ascunde fața de robul Tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l, scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Tu știi ce ocară, ce rușine și batjocoră mi se face, toți potrivnicii mei sunt înaintea Ta. Ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Să li se întunece ochii și să nu mă vadă și clahtină-le mereu coapsele. Varsă-ți mânia peste ei și să-i atingă urgia Ta aprinsă. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor, că cei prigonesc pe cel lovit de Tine, povestesc suferințele celor răniți de Tine. Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de îndurarea Ta. Să fie șterși din casa vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. Eu sunt nenorocit și sufăr, Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima.
căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii lui de război. Să-L laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire. Sămânța robilor lui le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele.

Daniel nu a lăsat liste cu vise și interpretări după care să ne conducem, și nici el nu s-a lăsat condus de astfel de liste, ci pentru fiecare vis a primit o interpretare aparte de la Dumnezeu, după ce a cerut-o în rugăciune. Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu.

pot totul în Hristos. De ce să spun că nu pot, când Biblia spune că pot totul în Hristos care îmi dă putere? De ce să duc lipsă, când știu că Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile mele, potrivit bogățiilor sale în slavă în Hristos? De ce să mă tem, când Biblia spune că Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică, ci de putere și de dragoste și o minte sănătoasă? De ce să-mi lipsească credința pentru a-mi împlini chemarea când știu că Dumnezeu mi-a rânduit o măsură de credință? De ce să fiu cuprins de slăbiciune când Biblia spune că Domnul este tăria vieții mele și că eu voi rămâne tare și voi face mari isprăvi pentru că îl cunosc pe Dumnezeu? De ce să-i îngădui lui Satan să stăpânească peste viața mea când cel care este în mine este mai mare decât cel care este în lume? De ce să aștept înfrângerea când Biblia spune că Dumnezeu mă conduce întotdeauna spre noi victorii? De ce să duc lipsă de înțelepciune când Hristos a fost făcut Dumnezeu înțelepciune pentru mine și El îmi dă din belșug dacă eu cer? De ce să cad în depresie când îmi pot aminti bunătatea, îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu și astfel să mă umplu de speranță? De ce să mă îngrijorez când pot arunca asupra lui Hristos toate neliniștile și îngrijorările mele, știind că El le va purta în locul meu? Iubirea ta, Domnul meu, mi-ajunge în fiecare zi, nici când nu se stinge, oricum, oricare ar fi, iubirea ta malintă cu florile de mai, când inima mi-e frântă, doar mângâiere-mi dai. Iubirea ta mă învață cum trebuie să rap, când sunt lovit în față sau rănile mă alb. Iubirea ta o port în orice secundă, prin ea trăiesc și pot și veșnicii inundă.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Isus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea a poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Luca, capitolul 19. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci el era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis: puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Cel din tâi a venit și i-a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Și el i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis: Doamne, polul tău a mai făcut 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el le-a zis: vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit
așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânul lui le-a zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic.
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că îmi dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caut un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziția.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Uh-huh. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Uh-huh, uh-huh. Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată, da?
0: Da.
1: Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Că te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da, da.
1: Voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, da. Colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că faci asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: le-au
1: cursuri, da.
0: Da.
1: Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă. Nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer. Omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: în
1: spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vede că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu ce, la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simți, te
0: adormec.
1: Așa este. Eu, da, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta?
0: Da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat?
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta.
0: Da.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
0: război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: Să
0: te plasezi într-o astfel de poziție?
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți. Și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii
1: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ore același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptări, așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să, să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces, care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, ți se cam... Vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: E ce simplu.
0: Să-mi,
1: Doamne, să-mi capăt vederea. Cu subiect și predicar scurt. Uh-huh. Dar Domnul Iisus îi vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se lau în consiliere și în terapie, ea au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi sau mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezia? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine, iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copii mici sau tantrum la copii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Mi se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și mi se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță. Ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme și te ceartă doctorul? De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură. Nici s-o auzi la altul, dar rămâne la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un injecție. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da.
1: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tu te-o trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept
1: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial a treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei,
1: da,
0: aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da? Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-L folosești pentru tine, pentru ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul, e ok, eu ne să-mi prezint valori, dar rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care nu au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva da. Din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă încred.
0: Mă las,
1: da? Da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des
0: da,
1: la tine,
0: da, da, da.
1: Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da, este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar afle. Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru, de multe ori suntem îngrozit.

0: El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit,
1: da.
0: Acum 10 ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm lui Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult. Dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat.
1: Trebuie să de fie la televizor,
0: pe ecran. De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea,

0: Raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la ales, care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos. Da, da. Dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze că nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Ce mângâiere de Costache Ioanid. Ce mângâiere și ce onoare, ce mângâiere, ce har nespus, să fii în țara nemuritoare, să vezi cărarea cu crini în floare, pe unde odată trecea Iisus. Ce duioșie, ce dulce slavă, ce frământare, ce clipe de har, să știi că în orice firuț de iarbă e poate taina cea mai grozavă, e un strop de sânge de pe calvar. Ce măreție, ce plinătate, din răsărit până în zări de apus, ce stâlpi de slavă, ce culmi ciudate, ce scări de templu și de cetate, pe unde odată plângea Iisus. Ce fericire să asculți balada, cântecul mărilor înasfințit, când spune iarăși Tiberiada, cum valuri grele cerându-și prada, la glasul tainic au amuțit. Ce înfiorare să urci pe scară, în priveghere alături de frați, să asculți halelul din sfânta seară, când noaptea blândă ne spune iară, acesta-i trupul, luați, mâncați. Ce val de haruri, ca valul mării, plin de Duh Sfânt să privești Colcota, să asculți cum urcă din nou călăii, să simți în suflet suspinul zării și un crâșnet aspru de cruce grea. Ce înviorare, ce dragi icoane, ce bucurie în Emanuel, să vezi popoare în lungi coloane, cum vin pe aripi de peste oceane, să vadă slava lui Israel. O, cum va plânge, strângându-și rodul, casa lui David curând cu ai săi. Va plânge Nathan, chemând norodul, va plânge Levi, purtând efodul, și plin de lacrimi va sta și mei. Ce râu de slavă, ce revărsare, cum Zaharia prin Duhul ne-a spus, când peste lume de la înălțare, cu mii de îngeri și sfinți din zare, se va întoarce aici Iisus. Ce fericire când vestitorii vor coborâ peste Ierusalim, când de pe norul de har și glorii măreți striga vor nemuritorii, Yeshua Malek Hai Hudim.

Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Orice tânăr sau tânără ajunge la vârsta când se gândește să-și întemeieze o familie, dar acest lucru nu se poate face prin puterea omenească dacă se dorește să fie o familie fericită, ci trebuie să-L implice pe Dumnezeu în acest plan. Dar ce se întâmplă atunci când tânăra vede că i-a trecut vremea când putea să se așeze la casa ei? Intervine îngrijorarea, iar în unele cazuri chiar deznădejdea și disperarea. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatei noastre de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului, Persida Hormuzache. La ce metode a apelat ea când a văzut că lupta ei nu dă rezultate, vom afla astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi, să ascultăm experiența prin care Persida Hormuzache a trecut, experiență din care a învățat că fără Dumnezeu nimic nu este posibil.

0: Bine ai venit, Persida, la emisiunea Oglinda Sufletului!
1: Bine v-am găsit!
0: Dumnezeu te-a binecuvântat să poți astăzi să te bucuri de un soț și împreună să vă bucurați de Emanuel, băiețelul vostru în vârstă de un an. Dar știu că, înainte de a primi această binecuvântare, ai dus o mare luptă în ceea ce privește planul de căsătorie pe care Dumnezeu îl avea pregătit pentru tine. Dar, pentru început, aș dori să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, și apoi vom asculta experiența ta în ceea ce privește căsătoria ta.
1: În primul rând să mă prezint. Numele meu este Persida Hormuzaki și provin dintr-o familie de 12 copii. Sunt din județul Satu Mare și eu sunt a treia fată din 6 fete, 6 băieți.
0: Când a avut loc întâlnirea ta cu Dumnezeu? Cum și când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
1: Pe Dumnezeu nu l-am cunoscut personal, doar când am ajuns să fiu pe cont propriu. Am ajuns în Austria și atunci, fiind pe cont propriu, am început să fiu altfel în relația cu Dumnezeu.
0: Cu toate că ai crescut într-o familie creștină și cred că părinții tăi te-au dus de mică la biserică, totuși, întâlnirea ta cu Dumnezeu a avut loc mai târziu.
1: Da. Părinții mei și familia mea este o familie credincioasă și am crescut în cadrul acesta de familie credincioasă, dar relația mea personală cu Dumnezeu a fost mai târziu. Adică a fost mai târziu în sensul când deja eram singur. Atunci am simțit altfel că trebuie să am o relație cu Dumnezeu.
0: Tu, de fapt, mergeai la biserică împreună cu familia ta, dar încă nu se născuse în inima ta dorința de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu.
1: Da, pot să zic așa, mergeam la biserică, făceam ce face un om credincios, dar aveam eu preocupările mele cum eram de tânără, la școală, cu una, cu alta, dar așa personal nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, doar atunci când eram deja singură.
0: Ai crescut și ai ajuns la vârsta când puteai să spui că ești pe cont propriu. Cum ai luat decizia să pleci în străinătate? Cum s-a născut această idee de a pleca de lângă părinții tăi?
1: În primul rând vreau să zic că eu când eram tânără, eram un copil foarte timid și retras. Și totdeauna mă gândeam că nu aș putea să plec în străinătate. Cum să plec eu în străinătate? Mă vedeam, parcă nu pot să mă duc dincolo. Și abia numai la vârsta de 25 de ani am venit aici în Austria. Câțiva frații ai mei deja erau aici și am ajuns și eu în Austria.
0: După ce ai hotărât să îți iei viața în propriile mâini, ca și tânără, cum te-ai descurcat într-o țară străină? Ce ajutor ai avut? Pentru că știm că începutul este foarte greu pentru fiecare care hotărăște să aibă un nou început într-o altă țară.
1: Pentru mine a fost mai ușor, să zic așa, pentru că deja frații mei erau deja aici vreo 4 frați, dar totuși nu am vrut să depind de ei. Am vrut să fiu o persoană mai independentă. Da, la un moment dat deja nu am mai vrut să fiu protejată de prea mult de ai mei, pentru că așa eram acasă, și am vrut să fiu independentă. Și am zis, vreau să stau în altă parte, nu cu ei, și vreau să fiu eu pe picioarele mele. Și la început, clar, nu am prea lucrat, nu am prea avut bani. În situații mari de criză și constrânsă de situații, deja am zis, hai ajută-mă. Și deși mi-a fost greu la început, dar rând pe rând, după aia anii au trecut. Și viața mea ca tânără, deși aveam 26 de ani, în momentul acela nu aveam o perspectivă. Deci să lucrez și să fac bani.
0: Ajunsese la o vârstă în care fetele de vârsta ta poate aveau deja familie. Când a început pentru tine preocuparea să-ți întemeiezi o familie? Când te-ai gândit la perspectiva de a te căsători?
1: Preocuparea mea pentru căsătorie, pot să zic că după ce am venit din Austria, mă gândeam așa puțin la căsătorie, dar nu foarte mult, pentru că gândul meu era că de ce să mă căsătoresc așa repede. Pot să zic că poate după 27 de ani am început să mă gândesc, când deja la un moment dat am zis, mă, am o vârstă, vreau să mă căsătoresc, vreau să mă pun la casa mea, vreau să am și eu un soț. Și numai nu veneau lucrurile alea. Ceea ce vroiam eu, am zis, las că o să vină, când o să fie timpul și vremea lor. Dar chestia e că în familia mea, eu fiind a treia fată, toți frații mei mai mici, toți s-au căsătorit, rând pe rând, rând pe rând, rând pe rând. Și lucrul acela parcă m-a făcut un pic să-mi doresc mai mult să vreau să mă căsătoresc. Și când a fost poate a șasea, șaptea căsătorie în familie, era aici în Austria, am mers la nuntă și parcă încărcătura aia de stres, de oboseală, eram acolo la masă și la un moment dat parcă au venit gândurile peste mine și am zis, oare eu de ce nu? Când mă voi căsători? Așa parcă am început să răbufnesc, dar repede am ieșit afară și m-am oprit. Singură m-am îmbărbătat și am zis că stai mă că dacă încep să plâng aici, o să mă vadă restul oamenilor. Și m-am îmbărbătat și am zis gata, o să fie și timpul meu. Și după aia tot timpul mă încurajam și mă îmbărbătam singură și anii treceau, timpul treceam și ziceam și eu, Doamne, și eu vreau să am casa mea și eu vreau să am familia mea, dar nu ceream Domnului așa cum trebuie să cer.
0: Știm că orice tânără ar trebui să înceapă de timpuriu să se roage pentru perioada când va ajunge să se căsătorească. Tu te-ai rugat înainte pentru acest plan pe care Dumnezeu să-l aducă în viața ta sau când ai început să te rogi mai insistent pentru ca Domnul să-ți dăruiască o familie?
1: Să mă rog, nu pot să zic că m-am rugat așa mai de tânără, mă rugam așa mai întreagăt, dar am început să mă rog intens când am văzut că Domnul chiar vrea ca eu să mă rog altfel.
0: Cum ți-ai dat seama că Domnul dorește să te rogi în alt fel?
1: Am început să mă rog când am ajuns la unele situații care am zis gata, scăpare nu mai este, trebuie să mă rog cum trebuie. Odată fiind acasă, un om al Domnului a venit la noi la o rugăciune și am avut o înștiințare din partea Domnului și mi-a zis așa, roagă-te căci Domnul vrea să lucreze și ține zile de post că Domnul vrea să lucreze, că altfel cel rău vrea ca lucrarea să se ducă în timp. Și eu în timpul ăla nu am luat așa în seamă și am zis că ok, mă rog. Și lucrul ăsta a durat vreo câțiva ani, care Domnul efectiv n-a putut să lucre din cauza că eu nu făceam nimic. Și când a văzut Domnul că eu chiar nu fac nimică, a început să mă bage într-o școală, zic eu, într-o încercare în care trebuia să mă prelucreze.
0: Cum a intrat în această școală a Domnului? Ce s-a întâmplat?
1: Totul a început cu o neînțelegere cu sora mea, care atunci stăteam împreună cu o soră de-a mea și momentele alea am zis, am să cer ajutorul părinților ca să mă ajute. Eu normal eram o persoană și sunt o persoană care doar constrânsă de situație cer ajutorul omului, dar atunci am zis, da, vreau ca familia să mă ajute referitor la problema respectivă. Și când am cerut ajutorul părinților, ei au zis, da, trebuie să o înțelegi pe ea că e mai mică, că e mai cum e și tu poți să duci. Și lucrul ăla pe mine m-a afectat și am zis atunci, sunt pe cont propriu. Eu cu ale mele și voi cu ale voastre. Și am ajuns într-o foarte mare deznădejde, să o numesc așa, în care efectiv eram doar eu, lucru, acasă.
0: Cum a început să se manifeste această stare de deznădejde?
1: Am început să mă depărtez de frați, de surori, de unul, de altul, care mă căuta, dar eu nu-i căutam, eu cu ale mele. Și atunci acel rău a încercat foarte mult să mă îngroape, să zic așa, că simțeam că nu mai pot. Simțeam durerea în trupul meu, durerea în sufletul meu. Am zis, Doamne, eu nu mai pot să continu așa. Simțeam că cel rău vrea să mă apese, dar tot timpul ceva îmi zicea, trebuie să te ridici. Și deși eu nu mai puteam, efectiv, parcă eram slăbită. Și duceam lupta asta singură, nu ziceam la nimeni, nimică. Cei care, în loc să mă ridice, ei mai mult mă apăsau prin cuvinte care pentru ei așa le aruncau, dar pentru mine contau cuvintele alea și la un moment dat am zis, Doamne, nu știu unde voi ajunge, pentru că în starea asta nu mai pot să merg.
0: Nu te-ai gândit să ceri ajutorul Domnului în rugăciune sau ce ai făcut pentru a ieși din această stare?
1: mă rugam așa cumva Domnului. Deja mă puneam pe genunchi și mă rugam Domnului și am zis, Doamne, ajută-mă să ies din starea asta. Și dacă mâine nu se întâmplă nimic, eu nu știu cum voi reuși. Și a doua zi am așteptat ceva să se întâmple. Doar atâta s-a întâmplat că o persoană m-a sunat și a zis, uite, Persida, vreau să mă ajuți, vreau să fac o surpriză la sora mea, să-i pregătesc o surpriză pentru când va naște și vreau să mă ajuți și dacă pot să mă ajuți. Și am zis, da, uite, chiar vreau ceva să fac, că să am și o ocupație, altceva. Și am început să, la un moment dat, să mă descarc și să-i spun persoane respective prin ceea ce trec și zice ea către mine, să știi că și eu, căsătorită fiind, am trecut pe acolo și nici soțul nu m-a înțeles. Apoi pe tine că e singură, cine să te înțeleagă? La un moment dat zice, eu cred că tu ai nevoie de niște vitamine. Hai la mine și îți dau vitaminele astea și o să vezi că o să-ți fie bine. Și într-adevăr, cred că corpul mi era slăbit și fiind slăbit, parcă nici nu gândeam și numai eu cu gândurile mele, dacă nu te alimentezi cu cuvântul Domnului, acolo ajungi, la gândurile care doar le ai în cap. Și am mers la ea și mi-a dat vitaminele astea și într-adevăr după 2-3 zile parcă s-a făcut efectul și am început să mă simt mai bine. Dar pentru mine a fost că, uite că Domnul a intervenit. A doua zi, Domnul a trimis o persoană care să mă sune și să mă întrebe. Pentru mine a fost ceva, uite, un lucru ăla mic, cum Domnul a lucrat.
0: Acest lucru era un semn pentru tine că Dumnezeu îți răspundea la rugăciune și era și o încurajare să nu cedezi, ci să mergi înainte, să te încrezi în Domnul, că Domnul lucrează.
1: Da, a fost și lucrul ăsta. Deși după aia am mai văzut cum Domnul a lucrat, dar momentele respective nu le-am văzut.
0: De fapt, cel rău dorește să ne ia din fața ochilor toate momentele de biruință și să spunem că Domnul nu lucrează și astfel să cădem în deznădejde.
1: Da, deci în momentele alea clar nu le-am văzut, deși erau lucruri minore și îmi erau de mare folos, dar eu nu le-am văzut în momentele acelea. Parcă tot mă confundam mai mult și mai mult în starea în care eram, dar parcă simțeam că nu trebuie să mă las. Asta era ceva ce nu trebuie să te lași. Și am zis, bine, dar nu mai pot să mă duc. Era lupta mea cu mine. Nu era lupta cu oamenii din jur, nu era lupta cu alții. Lupta era cu mine însumi. Și asta e lupta cea mai grea, când e lupta cu tine. Și știu că sunt o grămadă de persoane care duc lupta asta, fiind căsătorite, fiind necăsătorite, dar eu am trecut prin lupta asta fiind necăsătorită.
0: Ce ai hotărât să faci în continuare? Care au fost pașii pe care tu i-ai făcut pentru a depăși această stare în care te aflai?
1: În familia noastră se pregătea altă nuntă. Iarăși o lovitură pentru mine. Dar, mergând în țară, la nunta respectivă, am început să mă implic și să organizez nunta. De la A la Z am organizat nunta. Și m-am simțit atunci folositoare și atunci am văzut o altă latură de-a mea, că pot să fac altfel lucrurile și pot să organizez lucruri și pot cumva să fiu altfel ca persoană. Și cât timp am stat în țară, am uitat de tot ce s-a întâmplat, am fost un pic mai liniștită, un pic mai...
0: Să spunem că moralul tău era mai ridicat și credința începea să încolțească în inima ta.
1: Da, eram deja cu moralul un pic mai ridicat și venind înapoi, am zis, gata, trebuie să fac ceva. Dar tot m-am văzut singură. Tot la ale mele, tot la starea în care eram. Și într-o zi, asta era deja în luna septembrie, într-o zi mi-am venit în fire, să zic așa, ca la fiul risipitor, dar mi-am venit în fire cu o răbufneală, cu Doamne, de ce nu se întâmplă nimic? Că nu înțeleg de ce nu se întâmplă nimic. Și am sunat-o pe sora asta, care țineam legătura cu ea și m-a ridicat și ea moralul din când în când. Și am zis, Doamne, ca și cum acum prin femeia asta vreau să-mi spui pe direct ce se întâmplă. Dacă e ceva rău, dacă e ceva bine, să știu ce se întâmplă, ce să fac. Am început să vorbesc cu ea și m-a ascultat. Am zis că aveți timp. Ea, da. Și am început acolo să-i spun, nu înțeleg de ce Domnul nu lucră. De ce eu nu mă căsătoresc? De ce se întâmplă toate lucrurile astea?
0: Ce vârstă aveai la momentul acela?
1: Deja aveam peste 30, aveam vreo 30 și poate 1 și deși poate ar trebui să ne simțim tineri, dar deja acel rău vine în mintea ta și zice, uite, ai peste 30 de ani, ai cam trecut de vârstă. Și sora m-a ascultat și la un moment dat, pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi zice, da, dar dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea. Și pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi spune, da, dar tu ce ai făcut? Dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea cu post și cu rugăciune și ai să vezi că nu voi sta nepăsător. În momentele alea m-am răzvrătit, să zic așa, Doamne, dar eu toată ziua am spus că eu vreau să mă mărit și că singură nu mai pot. Cum adică nu m-am rugat? Și vorbind cu sora mai departe, îmi zice, Persida, nu așa trebuie să te rogi. Nu așa trebuie să faci. Și atunci am înțeles că, de fapt, postul și rugăciunea e cheia tuturor lucrurilor. Și am zis așa, bun, a doua zi, direct în post.
0: Mi-ai mărturisit că tu nu practicai înainte această disciplină a postului. Cum ai început să postești, știind că îți era foarte greu?
1: Am început să postesc a doua zi până la ora 10-11, următoarea săptămână 12-1, dar înainte cu o seară, ca să postesc, eu mă rugam pentru tot timpul pentru ceea ce simțeam eu că e slabă la post. Și ziceam, Doamne, am dureri de cap, ajută-mă să nu le mai am. Doamne, dă-mi putere, dă-mi aia. Pentru ce știam eu că sunt slabă, acolo mă rugam. Și efectiv vedeam că nu mai am dureri de cap, pot să lucru, pot să fac aia. Și a zis, uite, ce contează să te rogi pentru lucrul ăla minor?
0: De fapt, abia acum începeai să folosești această armă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, postul și rugăciunea. Când erai mai mică, nu ai învățat cum trebuie să vii înaintea Domnului cu post și rugăciune?
1: Pentru toate trebuie antrenament. Și posteam, poate așa că în familie ziceau ai mei, haide că trebuie să postim pentru o problemă. Dar nu eram cu practicarea postului.
0: Nu aveai o viață consecventă de post și rugăciune?
1: Nu. Atunci a început relația mea chiar mai personală cu Dumnezeu și atunci am început să fiu mai altfel și am zis, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Și nu știam cum să încep și nu știam ce să fac. Știu că chiar am mers marțea la tineret și acolo un frate zicea unele lucruri și am zis, el trebuie să mă ajute să-mi spună cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Eu fiind totuși dintr-o familie de credincioși, dar parcă aveam nevoie ca cineva să-mi... Uite, citește, fă asta, fă asta, așa? Îmi trebuia mie lucrurile alea. Și la urmă i-a zis, frate, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Cred că nici în ziua de astăzi se gândește ce-a vrut fata aia de la mine, că n-am înțeles-o. În momentele alea nici el nu mi-a spus ceea ce vreau eu să aud. Dar, de fapt, să-L cunosc pe Dumnezeu, am aflat singură. Am început să citesc Biblia. În mintea mea am zis, gata, încep să citesc cele 4 Evanghelii. Mă pun să citesc cele 4 Evanghelii. Și la un moment dat am zis, mă, stai că dacă citesc prima Evanghelie, după aia uit ce este în prima și mă duc la a doua. Și mi-a venit în minte, hai să citesc cele 4 paralel. Efectiv, capitolul 1, a doua Evanghelie, ziceam, nu, așa nu o să înțeleg. Și am început altfel să citesc. Și atunci, parcă în mintea mea, am zis, uite măi, cum a fost umblarea lui Iisus pe pământ. Că am început să citesc cumva în paralel și făceam studiu, eu de una singură. După aia, în mintea mea, parcă îmi venea în minte ce profund a scris David despre Dumnezeu. Am început după aia să citesc din psalmi și făceam singură studii. Dar, în schimb, postul și rugăciunea, asta era pentru mine viața. Țin minte că, la un moment dat, după ce am început să mă apropii foarte mult de Domnul, am zis, Doamne, ca și cum vreau să mă căsătoresc mai târziu.
0: Tu tocmai începeai să guști din dulceața de care ne vorbește și cântarea, abia acum gustăm dulceața și harul unei nouă vieți. Citind cuvântul lui Dumnezeu, tu începeai pas cu pas să-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Exact, atunci eram în dulceața aia, cum spui tu. Și la un moment dat mi-a venit așa un gând și am zis, eu cred că sunt la biserica asta multe fete care vor să se căsătorească și ele și n-au putere, efectiv, ca să facă ceva.
0: Te gândeai că, asemenea ție, mai există și alte fete care duc aceeași luptă și te gândeai să faci ceva în direcția aceasta pentru a le ajuta?
1: Mai bine zis așa, duc aceeași luptă și n-au cu cine să o ducă. Și îmi vine în minte atunci, mă duc eu la o persoană care o știam foarte puțin de la biserică, doar o vedeam așa întreacă, 2-3 vorbe cu ea schimbam și mă duc la fata aia, că știu că fata aia cunoaște mai multe fete și să găsim mai multe persoane, să postim împreună. Și așa Domnul m-a călăuzit că fata aia era chiar sora viitorului meu soț. Și m-am dus la ea, doar la o singură prietenă de-a mea i-am zis, uite ce vreau să fac. Și a rămas uimită și a zis, da, chiar ai curaj? Mi-a zis prietena mea. Și zic, da, de ce nu? Și m-am dus la sora viitorului meu soț. Pe atunci o știam doar că e Dana.
0: Nici nu bănuiai că are un frate.
1: Deloc nu știam că are un frate. După aia a început ea să zică, poate de vreo 2 ori, de așa foarte vag și foarte că mă duc acasă, fac de mâncare, dar în rest nu povestea ea prea multe de fratele ei. Și am mers la ea, știam că tot timpul o vedeam la biserică și am mers la ea, era într-o miercuri și m-am pus în spatele ei. Și după ce s-a terminat programul, am zis, uite, care-i situația, dacă vrei să postim împreună, că zic, mă gândesc că și tu vrei să te căsătorești. Și uite ce vreau să fac. Ea a zis, a găsit foarte de bine lucrul ăsta și a zis că da, uite, chiar e foarte bun lucrul ăsta. Și zic, mă, dacă mai cunoști alte fete, haide să facem lucrul ăsta împreună.
0: Tu tocmai constituiai un lanț de rugăciune între tinerele care nu erau căsătorite și lucrul acesta să le ajute să se apropie de Dumnezeu.
1: Am început să fac un lanț pentru că eram doar eu cu fata respectivă. Și bine, și ea mai avea încă o prietenă. Și am început noi trei, după aia am zis, hai să ne întâlnim noi trei, studiem un pic Biblia, să facem altceva, nu doar lucru acasă. Pentru că rutina asta pe foarte mulți i-au prins, pe foarte multe persoane, fete.
0: Atunci când o persoană ajunge să se izoleze, ea va fi o pradă ușoară celui rău.
1: Da, exact, asta este. La un moment dat au început să vină alte fete în lanțul meu, să zic așa, de post. Și fără să vreau, cunoșteam alte fete. De la biserică odată mergeam acasă, pe Uban, am cunoscut o altă fată și ea cu problema ei, ea cu problema ei. Și am zis, uite, hai și tu împreună, cred că și tu ai nevoie de una de alta, hai și tu împreună cu noi. Chestia a fost că am făcut un grup pe telefon. Și noi fetele care eram și tot veneau și am și pus numele grupului. La început era Domnule cu tine, viteazule. Dar am zis, noi suntem fete și am schimbat Domnule cu voi, vitezelor. Și am zis, mă, dacă la Gedeon o fost Domnul cu el, a fi și cu noi. Că am zis că totul se poate numai să vrei. Și am început după aia să fim vreo 6 persoane. Mergând la bibliotecă, atunci pe vremea aia studiam mai mult unele cărți, am dat despre o carte și am zis, mă, cartea asta chiar pare interesantă. Și am studiat-o și am zis, m-am regăsit în cartea aia. Este vorba despre o carte, Depresia, boala modernității. Și ei numesc, oamenii din lume, o numesc depresie. Noi o numim deznădejde. Și chiar așa este, când ești deznădăjduit, cel rău încearcă să te atace, în primul rând te izolează de oameni, te izolează de frați, de surori, de toată lumea și efectiv te ține într-o cușcă și acolo tot în mintea ta îți vin gânduri și dacă nu ajungi să ieși din cușca aia, îmi pare rău, dar unele persoane din cauza asta ies în lume, ies în tot felul de situații, da, în anturaje, pentru că nu au cine care ca să-i ajute să iasă de acolo.
0: Izolarea nu este o soluție la problemele cu care se confruntă multe tinere din ziua de astăzi. Dar pe lângă lucrul acesta mai există și pericolul să mergi în locuri unde nu ți este permis și atunci cazi în cursa celui rău. Cred că și tu ai avut de dus această luptă la nivelul gândurilor.
1: Mulțumesc Domnului că eu am avut lupta asta cu mine. Și mi-au venit gânduri. Hai că mă duc la discotecă, că doar sunt singură. Cine mă vede aici, în Austria? Hai că fac aia, doar sunt singură. Dar am știut că nu trebuie să fac. Și am știut că nu pot să fac lucrurile astea. Sau ziceam, o iau razna, să zic așa, dar ce fac? Mă duc la nebuni? Iară nu se poate. Și știam că cumva trebuie să ies de acolo, deși a fost foarte greu să ies.
0: Pe o parte venea șoapta celui rău și te îndemna să faci lucruri care nu erau îngăduite. Dar pe de altă parte, Duhul Domnului te conștientiza că nu este bine.
1: Exact. Deci aveam șapta celui rău foarte mult și lupta era cu mine însumi. Dar ceva, Duhul Domnului zicea nu, că poți să ieși.
0: De fapt, multe lupte se dau la nivelul gândurilor și noi, dacă nu acceptăm șapta celui rău, atunci putem ieși biruitori.
1: Exact. Dar nu poți birui fără să ai cuvântul Domnului și fără să ai o relație cu Domnul. Eu am trecut pe acolo și știu că e greu, dar până la urma urmei se merită să ieși de acolo. Alte persoane, după ce au trecut de starea aia, oricare situație ar fi fost, zice, a, las că o să ieși și tu, lasă că o să fie bine, dar când ai trecut mai adânc în starea aia, deja înțelegi foarte bine cealaltă persoană. La un moment dat am întâlnit fetele care au venit, practic Domnul le-a scos în calea mea, parcă nu mă puteau minți că îți bine. Pentru că eu ziceam, stai că eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă. Nu mă poți minți că spui că ești bine. Și fata care a venit la mine, la un moment dat am început să țin un mic studiu cu ele despre cartea aceasta. Pentru că am vrut să le fac conștiente de starea în care sunt. Practic, eu am ieșit din starea asta de deznădejde singură. Domnul m-a scos cumva de acolo, dar a fost mâna Domnului care m-a scos.
0: La început tu ai luptat singură, dar în momentul în care ai acceptat mâna Domnului, atunci a venit izbăvirea.
1: Exact. La început am fost singură, dar vreau să spun că am fost singură nu cu alte persoane. Mă refer nu cu frați, cu surori, cu cunoștințe, ci am fost doar eu cu mintea mea și cu gândurile mele. Și după ce am cunoscut puterea Domnului, atunci am văzut de fapt că Domnul te poate scoate de acolo. Deși e foarte greu, nu zic că e ușor. Și am început să mă întâlnesc cu fetele, să vină la mine și să zic fetelor să conștientizați în ce stare sunteți. Deși ele ziceau că suntem bine, dar eu ziceam asta nu este bine.
0: Cum îți dai seama că acele persoane nu erau bine, deși mărturiseau că sunt bine?
1: Doar faptul că tu te îmbraci prea mult în negru, pentru mine însemna că tu ai o problemă. Deși unele persoane se îmbracă negru că să arate mai suple. Dar pentru mine însemna o problemă, că automat tu când ești o persoană mai veselă, nu-ți place în culori închise. Am cunoscut o fată care foarte greu convinsă a venit la mine la întâlnirea respectivă și fata respectivă a trecut printr-un moment foarte greu și chiar a ajuns într-o foarte mare deznădejde și chiar a mers la doctor și i-a dat pastile pentru depresie, că era depresivă. Dar nu le-a luat și iarăși s-a dus înapoi la doctor. Și atunci doctorul a zis, trebuie să ieși afară, trebuie să-ți cauți prietene, trebuie să faci ceva, altceva decât ceea ce faci. Dar ea tot în starea ei. Și când a venit în seara aia la mine, m-am uitat așa, prima impresie care am văzut-o, mi s-a părut așa ciudată. Era toată îmbrăcată în negru. În seara aia cred că eram vreo 5 fete. Și când am început să vorbesc și să le spun, uite ce vreau să fac, hai să facem să ne întâlnim, hai că să postim împreună și am început să le spun unele vorbe și o vedeam pe fata asta că îmi sorbește cuvintele. Așa interesant mi s-a părut că parcă nici nu clipea din ochi, numai mă țintea pe mine. Ca după aia să aflu că de fapt ea chiar asta căuta, o persoană care să o scoată de acolo. Bine, zic eu că căuta.
0: De lucru acela avea ea nevoie.
1: Da, avea mare nevoie, dar nu era ceea ce căuta ea. Și am aflat problema în care a trecut și cum a ajuns să fie în starea asta de deznădejde. Și după aia mi-a mărturisit și mi-a zis că din seara aia a început să fie altă persoană. Și m-am bucurat și am zis, uite cum prin ceea ce am trecut eu, Domnul a ales ca să pot să ridic și alte persoane. După aia, am cunoscut iarăși o altă fată. Cu fata respectivă a stat lucrurile altfel, nu a vrut. Mai bine zis, n-a avut puterea să meargă mai departe și după aia a început să mă evite. Și am zis, eu nu pot să fac mai multe. Totul este la tine. Era lupta cu ea însuși, dar ea n-a vrut, sau mai bine zis, n-a avut puterea să iasă. Celelalte persoane care au făcut și altceva, în afară de lucru, acasă, rutina asta zilnică, am văzut că da, se poate să fii altfel. Eu nu zic că dacă ești în rutina asta, lucru acasă, ai o stare de deznădejde. Nu asta vreau să zic. Ci efectiv, când ai o problemă și nu ți-e rezolvată, ajungi în rutina asta. Părerea mea că, după cum ziceam, nu rutina, mersul la lucru și acasă, ești într-o stare de deznădejde, ci omul are nevoie de părtășie. De asta Domnul a creat legătura între oameni și de asta trebuie să avem legătura asta de părtășie.
0: Cum se desfășura o seară de părtășie între voi? Practic, ce făceați când vă întâlneați?
1: La sfârșit de săptămână, ziceam către fete, eu pot să zic că eram liderul, mă numeam așa lider. La sfârșit de săptămână le ziceam fetelor, următoarea săptămână când postim? Și fetele ziceau, pot ziua aia că e mai ușor, pot ziua aia că e mai bine. Dar eu întotdeauna așa am avut o ambiție că ziceam, nu, eu vreau să-mi aleg ziua cea mai grea. Pentru mine am zis, Domnul îmi dă putere, ziua cea mai grea să-mi fie.
0: Tu te sacrificai ca să fii un exemplu pentru celelalte?
1: Le încurajam pe fete. Tot timpul ziceam, fetelor, hai să facem. Știu că Domnul o să lucre și Domnul poate. Și am ținut așa legătura asta de părtășie vreo câteva săptămâni. Că am ajuns după aia să postim, eu cel puțin, să postez până la ora 4. Ele, care n-au postit, s-a văzut după aia.
0: Cum a început să se vadă în viața ta efectul rugăciunilor și a postului?
1: În luna octombrie, țin minte că a fost luna octombrie, mi-a arătat Domnul ce efect au avut rugăciunile și postul. Dana, fiind din echipa noastră, din grupul nostru de fete, s-a îmbolnăvit. Și într-o duminică nu a venit la biserică, că era răcită. Și eu cu încă o prietenă îmi venim în minte, după programul de biserică, hai să mergem să o vizităm. Mergem la bolnav, să vizităm bolnavii. Și am mai chemat-o cu încă pe o prietenă, eram noi trei. Și am mers la Dana să o vizităm. Până atunci, zicea Dana că are un frate, dar ceva foarte vag, nu...
0: Nu povestea prea multe despre el.
1: Nu povestea prea multe despre el, da. Și când am ajuns acasă la ei, eram la început în bucătărie și la un moment dat am zis, Dana, dar pe mine mă ia somnul aici, hai să merg în altă cameră. Și zice ea către mine, da, dar poate frate meu doarme. Și zic, e frate-te-o acasă, păi de-a zic, că lăsăm acolo singur și noi aici toate, hai să mergem să socializăm cu el. Eu am ce am cu persoanele astea care sunt singure. Pentru că am trecut prin starea aia și știu ce înseamnă. Când o văd o persoană mai singură, nu mă duc la alte care sunt două, trei, ci mă duc la aia singură. Și zice, păi stai să văd dacă nu doarme. El, de fapt, dincolo ne-a ascultat pe noi ce vorbim. Și am zis, păi da, cum să doarmă atâta când noi suntem aici? Hai să vorbim, că doar socializăm. Intrăm în cameră și eu m-am pus pe un pat, fiecare la locul lui și la un moment dat îl văd pe el cu căștile în urechi. Și am zis, măi, da, atâtea fete aici și el nu realizează să vorbească cu noi? Dar la un moment dat l-am văzut doar cu o cască în urechi și am zis, ne ascultă. Și eram vreo 5 fete atunci în cameră, el singur, numeric fiind, a fost mai în dezavantaj. Și eu un pic mai îndrăzneață tot timpul, Dani, da, zi și tu ceva. Nu aveam vreo intenție, deloc, ci efectiv, hai să intre și el în socializare cu noi. Și atunci ceva la el s-a prins. Am mers spre biserică și a fost acolo o situație, că ne-am dus împreună cu el la biserică și a fost o situație și zic către el, lasă că știu eu că oamenii au ceva dorințe ascunse, dar nu și le spun. După aia mi-a mărturisit el că atunci a fost clicul care vreau să o cunosc pe fata asta. Am ajuns la biserică, am dat mâna cu el, îmi pare bine de cunoștință, poate ne mai vedem, eu cu ale mele, el cu ale lui.
0: V-ați despărțit atunci? Când a fost momentul când v-ați reîntâlnit?
1: A durat după aia 2 luni de zile. Nu l-am mai văzut la biserică, nici eu pe el, nici el pe mine. El în timpul ăsta a vrut să mă cunoască, dar nu m-a știut cum să intre în discuție cu mine. În același timp, noi ne continuam părtășia noastră, post și rugăciune. În timpul ăla a fost deja parcă lupta mai grea. Deci atunci a venit peste mine o stare în care am zis, Doamne, gata, am avut o situație în care am zis, Doamne, gata, aici este finalul, dacă ceva nu se întâmplă, deși nu eram în starea de deznădejde, dar am avut o situație în care simțeam, gata, nu mai pot singura. Țin minte că într-o seară a venit așa peste sufletul meu o stare de singurătate. Așa parcă ceva înăuntru meu plângea.
0: În acel moment conștientizai ce apăsa.

0: Nu știu când. Eu, marți, seara, neapărat vreau să plec în țară. Parcă nu mai vreau să stau. Și se întâmplă că aud că fratele lui Dana, eram la biserică, pleacă în țară. Și zic către Dana, Dane, dar pe ce rută pleacă? Și zice ea, păi, cred că pe la Oradea, el când pleacă merge la Oradea și se întoarce la satul mare. Dar zic, oare numere pe la satul mare de data asta? Și zice, nu știu, întreabă-l. A doua zi l-am sunat eu, el a știut cine sunt și chiar a așteptat ca să îi dau un semn. Așa domnul a lucrat, el cumva parcă a vrut ca să găsească un moment, ca să mă cunoască, dar numai nu găsea momentul ăla potrivit. Și când am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că da, uite, vreau să plec la satul mare, el atunci a zis, nu, că eu plec la Oradea. E ok, asta este, continuu căutarea mai departe. După ceva timp primesc un mesaj și zice, uite, că dacă chiar nu-ți găsești pe careva, mă duc pe la satul mare. Eu ce să mai caut în alte părți? Ok, mă duc, hai, mergem la satul mare. Și aici a fost o lucrare tare interesantă. Mergând în țară, am început atunci să vorbim, să ne cunoaștem mai bine. I-am spus, hai că mergem pe la altă vamă. Și la vama respectivă n-a vrut să ne lase să intrăm în țară. Și în momentele alea am zis, Doamne, așa de tare m-am rugat, am zis, Doamne, nu a fost o chestie care ori primea amendă, ori îl întorcea înapoi din vamă. Și am zis, Doamne, dacă băiatul ăsta primește amendă din cauza mea, eu nu știu cum o să fie. Și în momentele alea m-am rugat atât de tare, cred că nu m-am mai rugat nu știu de cât timp. Cel de la vamă a zis să ne întoarcem înapoi. Ne-am dus alți 50 de kilometri la altă vamă și vedeam în fața noastră, era perioada sărbătorilor, mulți mergeau în țară și vedeam în fața noastră fiecare mașină cum controla. Deschidea și se uita. Când a ajuns la noi, a zis, ce aveți în mașină? Bagaje și vreau să-i mai spunem ce mai avem. Cel de la vamă zice, ok, mergeți mai departe. Nu ne-a venit să credem, mergem mai departe, ne dă actele. Cel de acolo care ne dă actele se uită uimit la noi, că de ce nu luăm actele? Noi eram șocați că nu ne controlează și nu se uită la noi. Și am zis, Doamne, nu pot să cred. Am zis, uite cum Domnul a lucrat. Că eu în momentele alea am spus, Doamne, dar dacă băiatul ăsta îl întoarce iarăși înapoi, primește amendă, ce mă fac? Că tocmai pentru mine a venit. Am ajuns acasă și am zis, Dani, hai mănâncă. Și apoi după aia, dacă vrei, du-te mai departe, dacă nu... Am mâncat și mami a zis către mine că cine este. O cunoștință. Am aflat după aia, mai târziu, după ce a plecat Dani de la noi de acasă, a zis, mă, ăștia doi tare bine seamănă. Ceva se întâmplă cu ei. Eu am zis, e doar o cunoștință și atât, că asta și eram, frate în credință. După aia noi am început să vorbim și eu n-am vrut să-i dau speranțe, dacă nu-l cunosc prea bine. Doar o singură dată îl cunoșteam. Și a venit Revelionul. Și aici este foarte interesant cum Domnul mi-a răspuns iarăși așa direct la rugăciunea mea. Și în noaptea de Revelion, 20 de minute după Revelion, am zis, Doamne, m-am dus singur în altă cameră și am zis, Doamne, vreau ca anul ăsta tu să lucrez. Nu știu cum faci, dar vreau să lucrez. Dar, Doamne, arată-mi și ce să fac cu băiatul ăsta, că eu nu vreau să vorbesc prea multe cu el dacă nu îi să fie. Și m-am pus la somn. Am un vis că vine la noi fratele care foarte de multe ori venea la noi la rugăciune acasă și eu, starea pe care o aveam în viața reală, aveam un vis. Tot frământările, trăirile, așa, tot. Îl chem într-o altă cameră să vorbim și zic, frate, am cunoscut un băiat din Suceava, ce să fac cu el? Și el îmi spune, du-te mai departe. Eu șocată că de ceea ce îmi spune, ca și cum, da, da, ce să fac cu celelalte, cu gândurile mele? Și zice, lasă-le deoparte și du-te mai departe. Am mai avut încă o mică conversație cu el și am mai vrut să-l mai întreb. Și m-am trezit din vis. Atâta de real a fost visul ăla, că am zis, uite cum Domnul mi-a vorbit. Și din momentul ăla am început să vorbesc altfel cu el și am simțit că, da, măi, pot să mă duc mai departe cu el.
1: După mult timp de așteptare, venise în sfârșit răspunsul, dar totodată aveai și o teamă să nu dai greș.
0: Aveam frică că nu vreau să mă căsătoresc, doar să fiu căsătorită. Vedeam în jurul meu multe situații în care se căsătoreau probabil doar să fie căsătorit

0: și eu am zis, nu vreau să fac lucrul ăsta.
1: Ce a urmat după această întâmplare? Ce ai făcut mai departe?
0: Întoarcerea înapoi în Austria tot a fost cu el. A venit înapoi iarăși la noi acasă. Parcă îl cunoșteam de o viață, parcă și el se simțea bine acasă la noi, parcă și mami cu tati erau altfel cu el, parcă era, totul era așa interesant. Ajuns în Austria, atunci am început să ne întâlnim mai mult, să vorbim mai mult și parcă pe zi ce trecea, parcă tot îmi plăcea mai mult și parcă ceva din mine se rupea. Pentru că eu eram o persoană care, practic prin post și rugăciune și prin toată situația care Domnul m-a trecut și prin tot cuptorul prin care am trecut, am fost modelată. După aia, eu singură vedeam ceea ce Domnul a făcut cu mine. Deși înainte nu vedeam lucrurile astea, după aia am început să văd altfel lucrurile. Și cu pocăința, și cu relația cu Dumnezeu, și cu tot. A fost greu prin situația aceea, dar la urmă am zis, da, a fost greu, dar a meritat.
1: Cum au aflat cei din jurul tău că tu ai luat hotărârea să continui prietenia cu Dani?
0: Am dat vestea fetelor, că la început fetele n-au știut nimică, pentru că nici eu n-am știut nimică. Și când am dat vestea fetelor și când sora lui a aflat, toată lumea șocată. Și așa Domnul a lucrat la căsătoria noastră, noi am vrut să ne căsătorim cumva până în iunie. Îmi dătea așa o liniște și o pace, el ca persoană. Și am zis, eu nu vreau să stau mai mult, pentru ce? Și în luna iunie aveam data noi stabilită că am vrea, deși era doar teorie. În luna februarie ne-am dus în țară, că da, vrem să ne căsătorim, deja când au aflat frații mei. Un amănunt interesant a fost că eu tot timpul ziceam la maică mea, mami, când o să știu eu prima că mă căsătoresc, după aia îți spun ție. Pentru că nu-mi plăcea să vorbesc fără să...
1: Nu doreai să dai o veste și apoi să nu se împlinească.
0: Da, vreau eu să fiu sigură și după aia restul.
1: Acum că erai sigură că Dani este cel pe care Dumnezeu l-a pregătit, cred că sufletul tău a fost eliberat de o povară pe care ai purtat-o atâta timp.
0: Da, deci atunci am început să fiu liniștită, să am o pace și o liniște, că da, chiar Dumnezeu a pregătit lucrul acesta și chiar Dumnezeu a pregătit toate, ca eu doar să intru în binecuvântare. Deși înainte să intru în binecuvântare, a trebuit să lupt și să trec printr-o școală ca să învăț niște lucruri.
1: Fac o paranteză aici. Așa cum Iacov s-a luptat în rugăciune o noapte întreagă, așa ai procedat și tu ca să obții binecuvântarea dorită.
0: Dacă era o singură noapte, era bine, dar a fost mai multe nopți, a fost mai multe zile, dar abia după ce treci peste ceea ce se întâmplă, îți dai seama că totuși Dumnezeu a făcut bine că am trecut prin cuptor. Că dacă nu treceam pe acolo, nu învățam niște lucruri. Am ajuns să fiu altă persoană, altfel văd lucrurile acum și altfel sunt. Și chiar și cei din jurul meu, mă refer frați, surori, au văzut că chiar sunt schimbată și chiar sunt altfel. Nu că sunt schimbată, că mă căsătoresc și sunt fericită din cauza asta. Înainte de asta au văzut schimbarea mea. Pentru că totuși când găsești lumina, o împrăști, nu poți să o ții ascunsă.
1: Erai un diamant ascuns într-o mină și Dumnezeu a trebuit să îndepărteze toată zgura și tot ce era în jurul tău ca tu să poți străluci.
0: Exact.
1: Nu numai tu, dar cred că și părinții tăi erau acum fericiți că tu ai ajuns să-ți vezi visul împlinit, acela de a avea propria ta familie. Cred că și ei te-au susținut mult în rugăciune.
0: Părinții mei s-au rugat pentru mine și fiecare frate și soră la rândul lor s-au rugat pentru mine și văzând că nu mă pun și eu la casa mea, au zis, într-adevăr, toate au un timp și o vreme, dar în același timp și-au amintit și o lucrare care a fost cu privire și eu cel puțin mi-aminteam tot timpul. Când eram noi mai mici, a venit fratele la noi la rugăciune și după timpul de părtășie de rugăciune, ieșind afară din cameră, așa a zis, asta și asta se vor căsători mai repede și tu mai târziu. Cele două surori mai mari ca mine, 20-21 de ani s-au căsătorit și eu chiar mai târziu. Eu puteam poate să mă căsătoresc mai devreme, dar fiindcă nu am ascultat glasul Domnului care tot timpul îmi spunea roagă-te, roagă-te, eu tot cu ale mele, dar așa a fost că m-am căsătorit la 32 de ani.
1: Când a avut loc nunta voastră, când ați hotărât să vă uniți pentru totdeauna destinele?
0: Teoretic o aveam stabilită luna iunie, dar din cauza că vroiam ca toată familia mea să fie reunită și să fie toți prezenți la nunta aceasta, sora mea care este în state a zis că pentru ea ar fi cel mai bine ca până în aprilie să fie nunta. În același timp și verișoarele și mătușa mea aveau deja cumpărate biletele și atunci am decis ca pe 23 aprilie să facem nunta. Pentru noi a fost foarte repede lucrul acesta, dar cu ajutorul Domnului s-a împlinit. În momentul de față am un copilaj de un an și este un copilaj sănătos și mulțumesc Domnului în fiecare zi pentru lucrul acesta și văd cu ochii mei cum este o binecuvântare în familia noastră și după tot ce s-a întâmplat, pot să zic astăzi că da, a meritat să lupt pentru că am primit chiar o foarte mare binecuvântare și mulțumesc Domnului!

0: Acum că lupta ta luase sfârșit, ce s-a întâmplat cu grupul de fete pe care tu l-ai inițiat și pe care l-ai ajutat să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este soluția la orice problemă?
1: După un timp, am început iarăși să iau legătura cu fetele. Acel grup nu l-am șters din telefon, doar l-am ținut acolo, că am știut că e un timp și o vreme în care o să mă ocup și de el. Odată momentan de mine, de copilul meu, de familia mea și după aia de el.
0: În Romani 8:29, cuvântul Scripturii spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a folosit toată această școală prin care te-a trecut ca mai apoi să poți fi o binecuvântare și un ajutor pentru persoanele care trec sau au trecut prin ceea ce tu ai trecut.
1: Pe alte persoane, Domnul le trece în alte situații și la rândul lor pot să întărească persoanele care au trecut în situația respectivă. Pe mine m-a trecut în situația aceasta. Sunt lucruri mult mai grave, e clar, dar din nimicuri cel rău te scoate afară. Dacă careva se simte întărită de ceea ce am spus eu, chiar mă bucur. Pentru că pot să zic că destul de târziu am avut curajul să mărturisesc. Cel rău vine tot timpul cu gândul, dar de ce să spui asta, că nu e important. Și mi-a trebuit un timp mult de vreme până să fac pasul acesta și am zis, gata, vreau să-l fac pentru că știu că sunt persoane care au trăit sau trăiesc ceea ce am suferit eu și ceea ce am, în ce stare am fost eu, dar ceea ce vreau să precizez e că singură lupta cu mine am dus-o și l-am avut doar pe Domnul. Dacă cu fetele care au fost în grupul meu, am zis fetelor, dacă eu am putut să ies de acolo din starea aceasta, și voi puteți.
0: De fapt, ceea ce tu ai trăit poate fi transpus în orice situație și este o dovadă în plus că numai rugăciunea, postul și ajutorul Domnului te poate scoate biruitor din orice situație te-ai afla.
1: În orice situație, vrei o locuință? Postește, roagă-te că Domnul deschide o ușă. Vrei loc de muncă? Același lucru. Nu doar la căsătorie Domnul lucră cu post și rugăciune, efectiv în orice situație.
0: După experiența pe care tu ai acumulat-o din această luptă pe care ai dus-o, cum crezi că ar trebui cerut un lucru de la Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă o persoană când vine înaintea lui Dumnezeu?
1: În primul rând cu credință. Clar, fără credință nu poți face nimic. Eu, prin situația în care am trecut, atâta pot să zic. Dacă vii înaintea Domnului cu sinceritate și cu cuvinte simple, eu am început de atunci să mă rog altfel. Orice chestie măruntă, veneam înaintea Domnului cu cuvintele mele și, în primul rând, aveam dorința să am respectivul lucru.
0: În tot acest timp în care tu ai studiat Cuvântul lui Dumnezeu, a fost vreun verset care să fie motoul tău în lupta pe care tu ai dus-o?
1: Când citeam din Biblie, tot timpul îmi apărea versetele din Psalm 126, versetele 5 și 6, care zice că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Atâta mă tot gândeam la versetele astea că parcă îmi dăteau încrederea că după timpul acesta de lacrimi o să urmeze timp de bucurie. Și după un timp, după ce am început să-l cunosc pe soțul meu, Dani îmi zice, psalmul meu preferat din Biblie este Psalmul 127. Și atunci am realizat că, uită, eu citeam tot timpul sfârșitul Psalmul 126, dar nu mergeam mai jos. Care Domnul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și am zis, vezi că e foarte important ca să citim în Biblie continuarea. Dar în momentele alea normal nu poți să vezi altceva, ci doar te cufunzi în problema ta.
0: Sfârșitul psalmului 126 și începutul psalmului 127 erau răspunsul la problema ta. Dar la momentul acela tu nu aveai ochi să vezi acel lucru.
1: Exact, acolo era de fapt răspunsul, dar... Cum am mai spus, dacă ești într-o asemănătoare stare de deznădejde, dacă nu vine cineva să-ți lumineze calea, nu poți să o vezi.
0: Acum, spre final, ce sfaturi sau gânduri ai pentru ascultătorii noștri, poate pentru unii care chiar sunt în încercarea prin care tu ai trecut sau se confruntă cu alte probleme? Ce le poți spune?
1: Sfatul meu este ca și tânărul din Biblie să-și vină în fire și să spună de astăzi, nu de săptămâna viitoare, de astăzi vreau să fac ceea ce trebuie. Eu când am început să postez, am zis de mâine, că în ziua respectivă era deja seara și am zis gata, de mâine vreau să încep. E greu la început, dar rând pe rând o să simți că Domnul chiar te ia de mână și chiar te ajută să mergi pe drumul acesta. La început greu, dar după aia o să simți că este ușor și negreșit Domnul să lucreze. Se poate întâmpla într-un an, se poate întâmpla într-o lună. Deci depinde cum Domnul vrea să lucreze, dar totul depinde de tine, cum ești de sinceră cu situația ta. Și un sfat ar fi să lase toate gândurile, mai ales din gândurile ce vin din exterior, în sensul că mai sunt persoane care o să spună, da, vezi că ar trebui să îți schimbi îmbrăcămintea, că poate la băieți nu le place îmbrăcămintea care o ai tu, sau să ții dietă la unele fete. E benefic să ții dietă, e chiar foarte bine, ești mai ușor, dar nu lucrurile astea contează. Contează să fii ceea ce ești. Și eu cred că este și lupta asta în mintea fetei, cât și a băiatului, că băieții caută fete nu știu de care, îmbrăcate nu știu cum. Dar persoana aia care ți-o dă Domnul, te caută pe tine. Nu caută în tine o altă persoană. Și sfatul meu este ca să se apropie de Domnul așa cum trebuie.
0: Ce le pot spune celor care sunt singuri și au tendința să se izoleze tot mai mult? Ca una care ai trecut prin această situație, ce îi pot sfătui?
1: În primul rând, cel rău te izolează de familie, de frați, de surori. După ce te-ai izolat de familie, te izolează de prieteni și rând pe rând te izolează de biserică. Dar nu-ți vine în minte cu lucruri mari, ci cu tot felul de nimicuri, le numesc eu. Și când ajungi singur, tu, cu gândul tău, atunci te bombardează mai mult. E greu să ieși din starea aia, dar dacă te uiți în altă parte, la cuvântul Domnului, atunci reușești. Am început să merg mai des la biserică, dar eu când am mers la biserică, n-a fost pentru mine doar o rutină, doar să merg la biserică. Și dacă te izolezi în casă, mai bine du-te la biserică decât să te izolezi în casă. Și încă o chestie care este foarte bună ca să nu ajungă în starea asta de izolare, părtășia cu frații, mersul la biserică, că până la urmă acolo găsești pace și liniște și, părerea mea, o activitate, nu doar rutina zilnică. Oricare ar fi ea, dar să ieși să faci ceva. De exemplu, sunt la biserică tot felul de activități. Dacă te găsești în lucrarea cu radio, că acum suntem la Radio Vocea Evangheliei Viena, și deși e greu la început, și eu am venit foarte greu ca să mărturisesc lucrurile acestea, dar totuși fă-o, pentru că lucrul acesta te va îndepărta de șoapta celui rău și te va face să crești înapoi și să ieși din izolarea aia. Pentru mine a fost organizarea unei nunți, pot să zic banal lucru, dar de fapt a fost cel mai bun lucru că am ieșit din starea în care eram. Dar totul se începe cu pași mărunți, asta e clar, niciodată cu pași mari și totul se începe de jos.
0: Îți mulțumesc că ai acceptat să vii astăzi să ne mărturisești minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și doresc această mărturie să fie o încurajare pentru multe tinere care poate duc aceeași luptă pe care tu ai dus-o cândva. Totodată îți doresc ca pe mai departe să te lași folosită de Domnul în lucrarea în care El vrea să te folosească, să fie o mărturie vie că Dumnezeu și astăzi mai scoate din cenușă. Dumnezeu să lase în continuare binecuvântare peste tine și familia ta, să vă bucurați de Emanuel și de copiii pe care Dumnezeu o să vi mai dăruiască poate în viitor. Încă o dată îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Mulțumesc încă o dată și mulțumesc Domnului că am reușit până la urmă să ajung aici și să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care mă ascultă să iei de bun și de bine sfaturile mele și știu că doar cei ce au trecut prin situația asta pot să mă înțeleagă și mulțumesc că m-ați ascultat.

Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătoriilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Credința este temelia fiecărei virtuți care întărește căsnicia. Credința crește în timp ce împlinim poruncile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt oferite tuturor celor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, relevat în Sfânta Scriptură. Și nu uitați că postul și rugăciunea este cheia care deschide calea spre inima lui Dumnezeu. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Vă aștept și data viitoare, dorindu-vă ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și peste cei dragi.

Psalmul 26. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire. Izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din Calvar.

Ai fost dezamăgit de oameni în care ți-ai pus nădejdea, în special pentru că sunt creștini. Totuși, Dumnezeu a trimis această dezamăgire pentru că El vrea să atingă ceva. Fiecare nădejde pe care ți-o pui în oameni va ajunge la zero. Așa că pune-ți nădejdea și încrederea numai în Dumnezeu. Numai Dumnezeu este singurul care nu ne dezamăgește. Oamenii ne vor dezamăgi întotdeauna, mai mult sau mai puțin, pentru că ei sunt păcătoși. Chiar Biserica lui Hristos este numai o adăpătoare săracă în care a fost pusă comoara Evangheliei. Această comoară trebuie să o cauți. Ea va rămâne veșnic. Ea nu este niciodată mai puțin prețioasă. Cu cât ajungem să o cunoaștem mai mult, cu atât ne va fi mai prețioasă, întocmai ca Domnul Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu a avut un motiv ca să-ți trimită această dezamăgire. Las-o să-și îndeplinească scopul în viața ta. Fii mai recunoscător chiar. Dumnezeu nu te-a înșelat, nu te-a dezamăgit niciodată. Întoarce-te la El și iubește-L și mai mult. Din această dragoste a lui Dumnezeu, învață să iubești ceea ce iubește El, pe cei săraci în duh, pe cei păcătoși.

scrie pe ușorii casei tale. Intră și pleacă-ți capul străine obosit de cale. Scrie pe masa ta întinda strâmtă, așează-te, pâinea e frântă. Scrie pe mașina ta, ne înghesuim să încap și tu în ea. Scrie pe cardul tău bancar să se vadă bine, poate fi folosit de oricine. Scrie pe inima ta cât încă mai bate, Tomești soră, tu îmi ești frate. Și scrie pe orice scrii, te iubesc, oricine ai fi, de Benone Burtescu. Scrie pe palmă poruncile lui Dumnezeu și doar apoi să ieși la judecată cu aproapele tău. Scrie păcatele tale pe piatră, iar ale fraților tăi scrie-le pe apă. Scrie dragoste pe oriunde treci, vei dobândi pașaport garantat pentru veci. Scrie fără cuvinte, urmez pe Iisus și predica ta va avea har nespus. Bună dimineața, cu mulțumire pentru darul minunat al acestei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8. Dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

0: Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
1: trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale și mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur.
și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.

Din iad în rai, de Cornel Neagoe. Pierdut am fost și rătăcit în lumea asta plină de păcat. Pe Domnul meu l-am părăsit și am ales un drum întunecat. Cu ani în urmă, mama îmi spunea plângând să uit de viața fără Dumnezeu, să-mi fac lumină în suflet și în gând, să îngenunchez și să mă rog mereu. Îmi cer iertare, Doamne, am greșit. Eu n-am avut nici har și nici credință. Tu ai avut răbdare, m-ai iubit și m-ai chemat să vin la pocăință. Cuvântul tău mă liniștește, îmi dă speranță și putere, mi-arată calea spre credință, mi-aduce în suflet mângâiere. Păcatul-i mare pe pământ, dar tu mi-arăți mereu iubirea. L-ai dat pe unicul tău fiu să aducă lumii mântuirea. Îți mulțumesc, Iisuse Sfânt, eu slavă-ți voi aduce, căci eu prin păcatul meu te-am răstignit pe cruce. Și ție, Doamne, îți mulțumesc că m-ai tratat cu milă atunci când poate mă gândeam la tine doar în silă. Tu m-ai iubit și ogrotit la bine și la greu. Și ție, Doamne, îți promit, voi fi copilul tău.

trezirea vine prin drama altora. Dar vreau să spun în final. Trezirea poate să vină prin durerea ta. Și Dumnezeu, care ne iubește atât de mult, nu se va trage înapoi să îngăduie uneori încercări și suferință în viața ta, în casa ta și în familia ta. Pentru că dorința Lui este ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, să spunem toți glorie lui Dumnezeu. Știu că aveți întrebări. Am avut și eu. Doamne, de ce mi-ai luat lucrul ăsta că l-am iubit atât de mult? De ce mi-ai luat povestea asta? Pentru că asta a fost viața mea. Și Dumnezeu ți-a luat-o. Pentru că dorința Lui nu este să încercăm să fim fericiți pe pământul ăsta, că oricum de ne-a lăsat toate, tot nefericiți eram. Și dorința Lui Dumnezeu este să fim într-o zi fericiți în împărăția Lui. Pentru că țara noastră nu este aici. Dumnezeu a pregătit un loc dincolo de lumea asta, în împărăția Lui. Pentru toate astea, glorie lui Dumnezeu. Știu că sunteți aici, poate toți, care ați trecut prin decepții, care ați pierdut poate oameni dragi, care poate ați avut o afacere prosperă și Dumnezeu v-a alimentat și v-a luat-o, a îngăduit să o pierdeți. Poate ați avut poziții și le-ați pierdut. De atâtea ori întâlnesc cu oameni și spune: domnul pastor, vreți să vă spun cine am fost eu? Toate le-am pierdut. Știu lor asta oameni care și-au pierdut familia și copiii din cauza păcatului și a lucrurilor rele. Și dramele astea i-au trezit și au zis: dacă Dumnezeu m-ar putea să mă mai ierte după tot ce am făcut, m-aș pocăi astăzi. Și le spun: Dumnezeu te iartă. Sunt persoane care au tot felul de eșecuri și mă aud în seara asta. Știu că sunt aici persoane care, dacă ar putea să dea timp înapoi, l-ar da fără nicio risc, fără niciun regret. Și ar vrea să recupereze lucruri care le-au pierdut. Dar Dumnezeu a îngăduit dureri în viața ta. Dumnezeu a îngăduit valuri în voi. Vă aduceți aminte, nu? Și a îngăduit valuri care s-au ridicat și v-au izbit dintr-o parte în altă. Purtați răni în sufletele voastre pe care de ani de zile încercați și sperați că timpul le va șterge. Nu le puteți șterge. Pentru că uneori vă treziți noaptea și vă aduceți aminte de pierderile care le-ați avut. Dumnezeu ne încearcă când într-un fel, când în altul. Pentru că motivul Lui principal pentru care face asta și îngăduie toate lucrurile este că vrea să te trezească. Să recunoști pe El ca Domn și Mântuitor personal. Să-ți aghezi din momentul la inima de El și de cer să spui: Doamne, și de pierd tot, de Tine nu mă las. Sunt predicator și vă spun, momentele care m-au apropiat cel mai mult de Dumnezeu au fost momentele când am pierdut. Cel mai mult m-am apropiat de Dumnezeu când durerile mi-au bătut la inimă, la ușă. Când El a îngăduit în felurite moduri să-mi zdrobească mândria din mine, să-mi zdrobească egoismul din mine și visele mele nepocăiești și nedomnicești. De atâtea ori mi le-a călcat în fața mea și am zis: Doamne, lucrul ăsta mă face fericit pe mine. Și Domnul mi-a spus: lucrul ăsta te va distruge pe tine în anii care vin. Și pentru că te iubesc și mi-ai spus să te ajut, ți le calc în picioare în fața ta. Și m-am întors uneori supărat și am zis: Doamne Dumnezeu, eu te mai înțeleg deloc. După ani mă întorc și mereu mi-aduc aminte și spun: Doamne, cea mai mare bucurie a mea este că m-ai zdrobit de fiecare dată. Îmi spune câteodată soția: nu știu, ești atât de bun. Și eu spun: nu eram așa de bun. Eram poate unul dintre răii acestei planete. Dumnezeu m-a zdrobit de zeci de ani, repetat. Și fiecare zdrobire sufletească a Lui a însemnat un moment de trezire pentru mine, ca să-L privesc pe Dumnezeu, ca să privesc cu oamenii prin alți ochi, să privesc viața în valorile ei adevărate.
Când vorbesc cu oameni, spune: domnul pastor, cine v-a dat gândirea asta? Și am zis: Dumnezeu. Cum v-a dat-o? Păi să știți că nu mi-a pus-o într-o seară pe tavă. A fost ani și săptămâni în care Dumnezeu mi-a zdrobit inima. Ca să mă convinc că nimic din lumea asta n-are valoare în raport cu Dumnezeu și mântuirea Lui, iertarea Lui și bucuria de a fi fiul și fiica Lui. Din toată inima, binecuvântat să fie Domnul. Spun în numele Domnului, Dumnezeu nu se va da înapoi. Să îngăduie uneori tristețe și încercări și valuri în viața ta. Ca într-o zi să te trezești să spui: te recunosc, Doamne, Tu ești Dumnezeu.

Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim în numele Tău prea-nalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetul harfei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac rău înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac rău sunt risipiți. Dar mie Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El, stânca mea, în care nu este nelegiuire.

S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe mulțimile. Oamenii erau uimiți de învățătura lui. Uimiți, căci îi învăța ca unul care are putere. Nu cum îi învățau învățătorii legii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: Ce avem noi de a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Iar duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scosând un strigăt puternic. Toți au rămas înmărmuriți. Așa că se întrebau unii pe alții: Ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă.

Nădejdea noastră este Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Nădejdea noastră în Hristos pentru viitor este izvorul și sprijinul bucuriei noastre pe pământ. Ea ne va îndemna inimile să se gândească mai des la cer, fiindcă tot ce putem dori este făgăduit acolo. Aici suntem obosiți și trudiți, dar dincolo este tărâmul odihnei, unde truditorul nu va mai asuda și oboseala va fi alungată pentru totdeauna. Pentru cei obosiți și istoviți, cuvântul odihnă înseamnă cer. Noi suntem întotdeauna pe câmpul de luptă, suntem atât de ispitiți dinăuntru și atât de chinuiți de vrăjmași în afară, încât nu avem decât puțină pace, sau chiar deloc. Dar în cer ne vom bucura de victorie când steagul va fi înălțat în triumf, sabia va fi pusă în teacă și vom auzi pe căpitanul nostru spunând: "Bine, rob bun și credincios. Am suferit pierdere după pierdere, dar ne îndreptăm spre țara nemuririi, unde nu sunt cunoscute mormintele. Aici păcatul ne îndurerează mereu, dar acolo va fi o desăvârșită sfințenie. Ceea ce ne mânjește nu va intra în cer prin niciun mijloc. Cucuta nu poate răsări în brazdele câmpurilor cerești. Nu este o mai mare bucurie că nu vei fi izgonit pentru totdeauna, că nu vei locui în pustie pentru totdeauna, ci vei moșteni în curând Canaanul? Totuși, nu îngăduiți să se spună despre noi că visăm la viitor și uităm prezentul. Lăsați ca viitorul să sfințească prezentul pentru cea mai bună folosire. Prin Duhul lui Dumnezeu, speranța cerului este cea mai puternică forță pentru producerea virtuții. Este o fântână de eforturi voioase, este piatra unghiulară a sfințeniei. Omul care are această speranță își împlinește lucrul cu putere, fiindcă bucuria Domnului îl întărește. El luptă împotriva ispitelor cu ardoare, fiindcă speranța lumii viitoare înfrânge hoarda dușmanilor. El poate munci fără răsplată prezentă, fiindcă așteaptă o răsplată în lumea care va veni.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă. Și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Există Dumnezeu? Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19, versetele de la 1 la 4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu

în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Psalmul 14, versetul 1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi, este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu.
în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu. Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm la urma urmei că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

Luca, capitolul 22. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă să pregătiți Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut! Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele, și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic, și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea,
și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Apoi l-a mai zis: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis: acum dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia, cine are o traistă de asemenea s-o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: el a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 săbii. Și el le-a zis: destul. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când au ajuns la locul acela, l-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia! Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și i-a zis: lăsați-i! Până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui: ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis iar: omule, nu sunt dintre ei.
Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. În chiar clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au dus pe Iisus în soborul lor. Ei au zis: dacă tu ești Hristosul, spune-ne! Iisus le-a răspuns: dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis: ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns: așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis: ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii, căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale

0: 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România. Așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei în termeni excepționali fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare, încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. E bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puiericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez,

0: consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului.
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe. Dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră, așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci, să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind, practic, un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătorie, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițială, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependență. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră, este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa, îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aducă aminte. Acum, poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească, poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Povestea unei căni. O cană de ceai tare minunată, cu fierbinte grai, îmi spuse odată: zilnic îmi admir frumusețea mea, dar să nu te miri, n-am fost tot așa. Dacă sunt frumoasă și locul mi-ai pus la tine în casă pe raftul de sus, de mă onorezi și respecti mereu, să fiu ce mă vezi, am trecut prin greu. Dar s-a meritat, hai să-ți povestesc. Eu am fost odată un lut pământesc, un bulgăr de tină fără de valoare, praf, noroi, mocirlă călcată în picioare. Dar trecând pe-acol un olar faimos, mă privi cu dor și mă luă de jos, văzând nu o tină ce atunci eram, ci o ceașcă fină, un alb porțelan. Am crezut atunci în privirea lui ce-mi dădu o pace cum nu pot să spui, însă procedeul eu nu-l cunoșteam, cum transformă lutul în alb porțelan. Mă puse pe roată, mă tot învârtea, mă zdrobise toată de mă amețea. Și în tot amarul ce-mi dăduse roata, întrebai olarul: încă nu sunt gata? Cu a lui voce blândă îmi șopti duios: încă nu, se poate ceva mai frumos. Și-abia ce rotirea o oprise în loc, porni încălzirea și mă puse în foc. O, ce fierbințială, ce durere grea și ce toropială, vai, mă sufoca! Mă ardea cuptorul de văpăi încins și-am simțit eu lutul că voi fi învins. O, strigai deodată, unde ești, olare? Ție nici nu-ți pasă că n-am alinare, că m-a frânt durerea, cuptorul și roata mi-au sleit puterea, încă nu sunt gata? Cu a lui voce blândă, iar șopti duios: încă nu, se poate ceva mai frumos, mai multă valoare și mai mult elan. Vreau albă culoare, te vreau porțelan. Și când stinse-n dat focul întețit, mă puse pe un raft. Eu m-am liniștit. Mă uitai la mine, eram transformată, am crezut că-s bine, că sunt minunată. Din praf, lut și tină ce cândva eram, iată-mă o cană, dar nu porțelan. Dar nu încă vasul ce m-ar fi dorit, ce mă vrea olarul de el folosit. Nu aveam valoarea ce voia să-mi dea și atunci prelucrarea mai continua. Și când am văzut iar aprins cuptorul, am zis doar atât: tu ce ești, olarul, ce m-ai ridicat din praf și țărână, ce m-ai modelat cu propria mână, stăpân peste toate și dureri și foc, ia-mă dar pe brațe, cu tine și asta pot. Fie prelucrarea după cum tu vrei, fie transformarea așa cum o ceri, de mă vrei mai mult, gata sunt să ard, dar te rog atât, nu mă lăsa să cad. Tot ce e pământ, lut, țărână, praf, după planul sfânt fie transformat. Sătulă să fiu vas de lut murdar, m-am decis, da, știu, mă vreau porțelan. Și atunci cuptorul mi-a părut ușor, deși era focul mult mai arzător, dar cu el de mână în cerescul plan, iată-mă o cană de alb porțelan.
Și de sunt frumoasă și locul mi-ai pus la tine în casă, pe raftul de sus. Dacă astăzi sunt de așa valoare, să știi, am trecut prin grele cuptoare. Asta-i povestirea unei cești de soi, dar ea e trăirea multora din noi. Doar pe toți, stăpânul în cerescul plan, el care-i olarul, ne vrea porțelan și ne tot frământă pe roate, cuptoare, dar tu raptă, fiindcă trebuie transformare. Nu te-ai săturat să fii tot țărână, praf neînsemnat, arde, fii lumină? Cu cât e cuptorul mai aprins, mai gros, cu atâta vasul e mai valoros. Cu cât roata vine să frământe tina, cu atât mai bine tu reflecți lumina. Cu atât mai alb, mai sfânt, mai curat va fi al tău vas, ars și transformat. Planul lui nu este să rămânem lut, o tristă poveste. El ne vrea mai mult, multă strălucire pe raftul de sus, mai multă sfințire cum a fost Isus. Nu o privi la roată, nici la frământare. Astea dau odată marea ta valoare. Nu lăsa durerea să-ți frângă credința, rabdă, căci răbdarea aduce biruința. Și o să ieși de acolo cum olarul vrea, vas folositor pentru slava sa. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Din nou invitată la Vieți transformate, Adelina Fronia. De-a lungul la două episoade am discutat deja lucruri care îți îngheață sufletul. A trecut printr-un avort, de atunci căutarea ei după împlinire a numărat mai mulți bărbați, a trecut prin ceea ce înseamnă părăsire de Dumnezeu datorită faptului că ea avea impresia că nu se poate înfrâna decât cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a simțit părăsită de Dumnezeu. Multe, multe lucruri am discutat. Adelina, din nou bine ai venit.
2: Bine,
1: ce crezi? Ce am zis? Am zis bine despre viața ta?
2: În trei cuvinte, cred că da. Acum i-aș invita pe cei care se uită la noi prima oară să urmărească și episoadele anterioare.
1: Ce crezi că ar mai fi de adăugat așa într-un minut despre ce am vorbit până acum și apoi trecem la ceea ce faci tu, la consiliere, la ajutorarea altora?
2: Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de completat la ce ai spus tu. Mai degrabă i-aș invita pe ascultătorii noștri la episoadele anterioare ca să își tragă singur esența, știi? Fiecare primește ceva ce poate altcineva nu primește.
1: A început apropierea ta clară de Dumnezeu,
2: da,
1: și
2: da.
1: Ai zis, mă raportez la aceste valori, indiferent cât ar fi prețul de mare.
2: Da, așa este. Am zis că mă trebuie să fie ceva cu relația asta cu Dumnezeu și cu respectarea acestei cerințe care a fost pentru mine, știi, fără sex până la căsătorie, așa foarte articulat. Și nu aș putea să zic că a fost un drum ușor, dar a fost un drum interesant de descoperit, care a avut diferite valențe.
1: A spune că la un moment dat sclipirea care te-a, așa ai avut-o, a fost din, așa cu cuvintele tale, din acest rahat doar Hristos mă poate scoate.
2: Mm-hmm, da.
1: Deci, și cred că este poziția omului care caută iertarea, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu.
2: Da.
1: Dom'le, de aici nu pot să mai scot eu prin puterile mele.
2: Da, da. Știi, când ești deconectat de sursa vieții tale...
1: Foarte bine spus.
2: Ești
1: deconectat.
2: Supraviețuiești.
1: Supraviețuiești ca o legumă.
2: Da, mă rog, hai, bei apă, mergi la serviciu, dar viața nu e numai despre asta, știi? Eu întotdeauna am avut o chemare în direcția că viața e mai mult decât risipirea asta pe orizontală. Am o familie, am niște prieteni, hai, mai ies cu ei, am un job bun, am un salariu, ok, și... Și după ce, știi?
1: Da.
2: Și iată, căutarea mea în direcția asta a lui Hristos a venit într-un moment de cădere pe care eu am avut-o. Atunci când am strigat după el, a fost acolo să mă scoată și mi-a trimis ce am avut nevoie ca să încep să-l descoper cu adevărat.
1: A fost un moment de cădere sau un proces?
2: Un proces topogan care la un dat a culminat până am... Deci,
1: de tot,
2: știi? Dar foamea după Hristos devenea din ce în ce mai mare, așa, știi?
1: Ce frumos sună!
2: Pentru că, știi, măi, aici descoperisem acea pace și acea liniște pe care nu o găsești în plăcere.
1: În relații, în plăceri?
2: Da, nu o găsești. Acolo, plăcerea e o chestie de moment. Atât. Pe când Dumnezeu, relația cu Dumnezeu nu este o chestie acum, doar de moment. Adică e ceva pe care nu-l pot explica. Te pătrunde în fiecare celulă într-un mod armonios, așezat, plăcut, te învăluie, te... E... N-aș putea să definesc în cuvinte. Caut, dar nu reușesc. Și odată ce m-am apropiat...
1: Nu putem să cuprindem cuvântul în cuvinte.
2: Da,
1: Hristos
2: exact,
1: este cuvântul
2: exact,
1: lui Dumnezeu exact. Pentru noi. Nu-l putem prinde în cuvinte.
2: Da. Da, și mai era așa o dilemă în viața mea încă nerezolvată. Ok, care-i treaba? Mă mărit, nu mă mărit? Care-i voia lui Dumnezeu cu mine, știi? Și mă trezeam dimineață nemulțumitoare pentru acest aspect. Însă vezi că această nemulțumire a faptului că nu sunt măritată și nu-l găsesc pe acela care să se alinieze cu valorile mele, îmi impacta întreaga zi. Adică eu nu puteam să mă mai bucur de bucuriile zilei, de lucruri pe care Dumnezeu mi le trimitea și erau bune toate, nu? Și într-o zi m-am prins. Mi-am dat seama că eu nu sunt completă cu avortul pe care l-am făcut, eu încă nu m-am iertat. Doi, că eu încă...
1: După atâția ani, la 19 ani ai făcut avort și nu te-ai iertat tu.
2: Nu, eram cu pușca după mine, și numai după mine. După toate femeile care auzeam că făcuseră avort, vreau să le strâng de gât, să mă iertați pentru expresie, dar furia era acolo, știi? Și blamarea...
1: I-ai dat un nume copilului tău nenăscut?
2: Nu.
1: Ce, era băiat, fetiță, nu știi?
2: Nu știu. Așa, conștiința mă informează că ar fi fost băiat, dar nu știu. Mi-am dat seama că eu nu i-am iertat pe părinții mei, că în continuare îi țin la distanță și așa-și făceam fizic. Nu știam de ce. Era porunca să iubește-ți cu părinții, însă eu iubeam aparent că în interiorul meu, hai de mine, deja te-aș judecată și critică. Așa, apoi că nu mă uitasem pe mine.
1: Nimic rău, sărașii de ei.
2: Mai, în raport cu avortul, nu, dar n-am avut o copilărie ușoară. Adică au fost, când nu respectam ce spunea taică, eu mâncam bătaie. Și nu era așa, le dă taică o palmă peste ceafă. Mâncam bătaie. Până la învinețeală, știi? Și au fost momente în care mă gândeam că aș vrea să mă arăt taică-miu numai să nu mai mănânc bătaie, știi? Și mi-am dat seama că eu nu-l iertasem pe taică-miu. Și mi-am dat seama în cursul ăla că eu, de fapt, nu se puteau apropia bărbații de mine, că eu vreau să-i...
1: Pedepsesc
2: pe toți, știi? Era figura aia care se suprapunea a tatălui, se suprapunea cu ei.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Cursul ăla m-a readus cu picioarele pe pământ să-mi asum responsabilitatea la ceea ce a fost exact așa fost, fără să judec. Și l-am sunat pe taică-miu din cursul ăsta și am zis, tata,
1: te
2: rog să mă ierți.
1: Te rog să mă ierți, da. Corect.
2: Ce m-am prins că eu n-am pentru ce să-l iert. Eu i-am făcut zile fripte. Și am zis, te rog să mă ierți pentru toate momentele în care te-am judecat, te-am criticat, nu numai pe față, ci și pe la spate. Te-am vorbit de rău. Am jucat că te iubesc, dar de fapt te-am urât.
1: A fost șocat.
2: Da, și am zis, știi, ori de câte ori, tu îmi spuneai să fac un lucru așa, așa, așa, și făceam altfel ca să-ți demonstrez că se poate și altfel, tu mă pedepseai că așa știi tu. Dar eu atunci am decis în mintea mea că o să-ți arăt eu când mă fac mare. Și iată, când m-am făcut mare, eu m-am purtat cum m-am purtat cu tine. Te rog să mă ierți. Și am zis, îmi dau seama că n-aș fi putut să fiu cine sunt astăzi fără tine. Tata a început să plângă, eu plângeam. Și atunci a zis și el, tati, te rog să mă ierți, dar cum să zic, eu nu mai aveam nevoie ca el, eu deja îl iertasem, știi, mă vedeam pe mine, eu sunt la sursa neînțelegerilor noastre, că eu am ales să-l pedepsez. El ce-a făcut lui este treaba lui cu Dumnezeu, n-am eu niciun drept să mă bag în, știi? Și mi-a zis, mi-a povestit mai multe și ăla a fost momentul în care eu am făcut pace cu tata. Apoi am avut o discuție cu mama lungă.
1: Când ai pace cu Dumnezeu pe verticală,
2: da,
1: vine
2: pacea
1: pe pacea orizontală.
2: Se așează pacea și pe orizontală, exact.
1: Cei din jurul
2: și atunci am zis, băi, trebuie să-mi asum avortul până la capăt, inclusiv impactul pe care l-a avut oricare ar fi fost el.
1: Medicul care ți-a făcut avort? Să nu zici că ai fost și la el.
2: Nu, nu mi-aduc aminte, nici nu știu cine ce. Și m-am iertat. Atunci am...
1: Ai simțit că Dumnezeu te-a iertat?
2: Știam teoretic că Dumnezeu m-a iertat. Părintele duhovnic în top spunea, mă, te-a iertat, oprește-te cu atâta blamare de sine. Dar în momentul în care eu m-am iertat, abia atunci am primit pe deplin iertarea lui Dumnezeu. Ce sunt eu să mă pun în calea lui Dumnezeu dacă El m-a iertat? Cine sunt eu să mă opun? Și mi-am
1: dat
2: seama...
1: ca și cum cineva ar fi închis în închisoare, primește decizia de eliberare
2: și nu vrea să
1: iasă. Și tot pe la porțile închisorii. Eu vreau să intru în închisoare că...
2: Dar știi de ce? Pentru că eu mândrie acolo. Asta a fost o viclenie. Adică mândrie e foarte vicleană. Știi, mândrie e foarte vicleană. Cumva ca și cum să zic, oamenii nu se iartă pentru că ei nu pot concepe că au făcut ceea ce au făcut. Și e o mândrie să concepi că tu n-ai călcat pe bec. Păi așa suntem plămădiți, nu? Când Adam și Eva căzură cu toate alea și cu nici gurele. Deci în mine coexistă în mod egal și tentația spre a lucra binele, dar și tentația spre a lucra răul. Și dacă nu admitem asta despre noi, suntem niște ipocriți să credem că noi nu putem să cădem.
1: Spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani acest lucru.
2: Da.
1: O, nenorocitul de mine, cine m-a izbăvit de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Hristos.
2: Da.
1: Da.
2: Da, și așa, ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu sunt în vocație, că eu nu fac ce cu adevărat mă împlinește, ci chiar și la un job cu 3.000-4.000 de euro pe lună doar supraviețuiesc, eu nu sunt împlinită sufletește. Și am zis, gata, mă opresc din tot și ne uităm să vedem care-i drumul încotro. Dar am știut că drumul meu este spre a sprijini femeile în criză de sarcină, care să nu treacă niciodată prin trauma prin care eu am trecut acolo, atunci, la 19 ani. Și în momentul în care am pus intenția asta și am zis, Doamne, gata, sunt pregătită, mi-aduc aminte că noaptea eram la Londra și scriam unui părinte care îmi spusese de mult să mă apropii de zona asta a ONG-urilor și o foarte arogantă părinte. Dacă mă plătește nimeni cu 4.000 de euro, ce să-mi sară? Eu, știi? Eram eu prin biserică, dar eram în continuare arogantă și mândră, știi? Da, și i-am scris atunci, sunt pregătită, gata, acum vreau să fac pasul ăsta. I-am trimis un e-mail, mi-a răspuns dânsul a doua zi și așa, când tu pui voință, Dumnezeu îți dă putere. Dai voință, iei putere, nu? Și au început să vină spre mine oameni care au început să mă invite la conferințe în zona asta pro-viață, să fiu invitată la Bruxelles, la Palatul Parlamentului, a fost acolo, la Parlamentul European, a fost acolo o întrunire cu zona asta pro-viață. Și la un
1: dintr-o dată au apărut mulți oameni care nici nu știau că există.
2: Care nu știam că există, care... Deci nu știam de unde s-o apuc, dar Dumnezeu mi-a trimis. Măi, când te așezi pe cale, îți dă tot ce ai nevoie, așa, ți le așterne, doar să le apuci să le folosești.
1: Eu am avut senzația asta în momentul când am avut primul copil, parcă strada era plină de mame cu cărucioare cu copii. De unde a fost până acum? Nu le-am văzut.
2: Da.
1: Dintr-o dată.
2: Da, când da. Îți deschizi ochii,
1: se deschid ochii.
2: Da.
1: Corect, da.
2: Da, și atunci în avion spre Bruxelles, persoana care organiza evenimentul de acolo zice, Adelina, pregătești tu un speech de 5 minute și am zis, eu? Voi faceți munca asta de ani de zile, eu n-am ce să spun aici.
1: Tu n-ai consiliat pe nimeni până atunci?
2: Ba da, dar okay. Indirect, adică, ba nu, chiar și direct, dar nu cu focusul pe asta, ci s-a întâmplat să întâlnesc două persoane până atunci pe care le-am întors de la avort, știi? Un copilaș și așa celălalt, din păcate, la 9 luni s-a întrerupt
1: natural,
2: s-a da, s-a, copilul cu cordon umbilical. Dar faptul că au ales viața, asta e mare lucru, știi? Da.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: E, și în avion fiind, am zis, bine, ok, că văd eu ce vorbesc. Mă uitam așa printre nori pe acolo, zic, Doamne, spune-mi Tu despre ce să vorbesc, eu nu știu despre ce să vorbesc. Și m-a lovit așa, m-a luat plânsul și a venit gândul, e momentul să mărturisești. Și am zis, Doamne, dar eu, cum adică să vorbesc despre avort? Nu. Și era și mai puternic gândul, e momentul să mărturisești. Și atunci am zis, bine, fac asta. Habar n-aveam ce mă așteaptă. Dar ăla a fost începutul și ăla a fost momentul în care am zis chiar vreau să fac o diferență în România pentru aceste femei care poate din diferite motive, circumstanțe intră în tot felul de relații pe care nu și le doresc sau ajung în contexte în care rămân însărcinate și nu își pot asuma efectul unui act sexual, că nu, dacă ne culcăm cu cineva, logic e că există o șansă să rămâi și însărcinată. E absurd să te gândești că nu e nicio șansă, știi? Vorbea, au rămas femei însărcinate și cu sterile puse, dar rămite așa. Și Dumnezeu mi-a arătat calea, a început să-mi arate calea prin diferiți oameni, m-am gândit, nu vreau să fac eu așa o chestie mică. vreau să fac ceva mare.

0: Ai fi renunțat?
1: Nu
0: Să
1: știu.
0: faci
1: Nu, n-aș putea să zic da sau nu, pentru că nu știu. Realitatea este că eu am avut pe cineva atunci care a venit, acele măicuțe de care spuneam, și n-am auzit. Știi?
0: Deci acest dacă și-a găsit răspunsul.
1: Da. Acum,
0: în dreptul tău.
1: Ani de zile m-am întrebat de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat atunci. Poate...
0: L-ai acuzat?
1: Nu. Nu l-am acuzat. I-am acuzat pe aici, pe orizontală, știi? Acolo nu îndrăznesc. Nu știam că Dumnezeu e bun, nu... știi? Și... cum să spun... acum am înțeles, cred că dacă nu aș fi trecut prin trauma de atunci și nu aș fi învățat, că mulți trec prin tot felul de chestii, dar nu învăță nimic, știi? Și nu aș fi învățat și nu aș fi ales să fiu completă, să mă iert așa, nu aș fi putut să fac ce fac astăzi. Adică am compasiune și iubire acum față de femeile care sunt într-un astfel de context de viață.
0: Vine din de la Dumnezeu compasiunea și iubirea sau ți le impui tu că știi teoretic că ar trebui să ai compasiune și iubire? M-aș mira să
1: știi, asta
0: compasiunea și iubirea teoretic.
1: Impusă nu prea, la libere impusă nu prea merge. Merge un pic, după aia nu poți să ții energia asta, știi? Ci aș putea spune că este o trăire pur și simplu, adică
0: empatizezi cu ele?
1: Empatizez cu ele, nu neapărat așa direct, dar sufăr, știi, când îmi aduc aminte primul caz după ce am înființat ONG-ul.
0: Ai un ONG pentru consilierea
1: femeilor aflate în criză de sarcină, da. Și prima oară când eram într-o conversație cu astfel de... De fapt, până să vorbesc cu ea, am primit un mesaj. Uite, cu Tărica, nu știu ce, vezi dacă ăsta e numărul, vezi dacă poți face o diferență pentru ea. Și m-am luat cu treaba, au trecut o zi, două săptămână, băi, uitasem complet de fata asta. Păi și la un moment dat mă lovește. Sună-o pe cutare. N-are cum să vină asta de la tine. Înțelegi? Nu, n-are cum. Și m-am trezit așa, ca din moarte, nu știu cum să zic. Și zic, wow, hai, unde-i numărul și să sun. O sun, ea a doua zi era programată la avort.
0: Fua.
1: Da. Și am stat cu ea în telefon vreo oră, două și... la final zice, nu mă mai duc mâine. Zic, bine, mâine la cât erai probă? La 9. Bun, mâine la 9 te sun și vorbim. Mă gândeam, zic, necuratul ne joacă feste. Nu știi mâine ce, mai o noapte, știi? Și era așa o situație mai complicată, o situație familială și așa. Și nu s-a dus. Însă mi-aduc aminte că noaptea, seara, l-am luat pe soțul meu și zic, hai să facem o rugăciune în seara asta pentru fata asta. Te rog, eu mult că am nevoie. Și stăteam doi și ne-am rugat pentru ea și pentru copila și ei. A doua zi nu s-a dus. Am mai avut o tentativă, s-a programat după aia, dar tot stând aproape de ea și trimițându-i ce avea nevoie, că am identificat niște nevoi financiare, așa, am stabilit...
0: S-a născut copilul?
1: Da! Îl cheamă Zian Matei, are acum, în octombrie, de fapt, să facă 2 ani, deci are un an și un pic. Și... nu, cu ajutorul, nu este în România, locuiește în altă țară. Și cu ajutorul Domnului...
0: Și a rezolvat și probleme de familie, mama? S-a căsătorit cu tatăl copilului?
1: Nu, nu, nu. Ea era căsătorită, okay. Nu o să intru în cazuistica asta. Era o situație puțin mai complicată. Acum ea mai are 2 copii, o sprijinim cu avocați, cu... În fine, deci am făcut apel la niște competențe, cunoștințe, am strâns bani, o sprijinim până copilul face 2 ani, asta e promisiunea noastră, financiar și cu consiliere și cu tot ce mai are nevoie. Și...
0: Simți că ai această chemare de la Dumnezeu pentru...
1: Da, simt că uneori mi-e frică, să știi. Frica cea mai mare pe care am avut-o de-a lungul anilor...
0: Poate să-ți fie frică atunci când ești singură.
1: Nu, mie mi-e frică de eșec.
0: Ești perfecționistă?
1: Sunt o persoană care caută succesul și înainte îl căutam cu orice preț. De asta și aveam căderile. Acum nu mai caut cu orice preț, dar...
0: Cu ajutorul lui Dumnezeu? Da. Normal, că nimeni nu-și dorește eșec.
1: Da, însă vezi că căderile sunt un eșec până la urmă și ne sunt date îngăduite sau se întâmplă pe măsura propriilor noastre... putințe sau neputințe, adică alegerile noastre duc... Însă de asta viața asta e așa frumoasă, că în fiecare secundă avem o oportunitate să descoperim

0: suntem și cum acum să punem început bun pentru un nou început bun, pentru un nou început bun, pentru un nou început bun. Știi?
1: După 3 episoade întunecate, mi se pare cea mai frumoasă încheiere.
0: Știi?
1: Viața este frumoasă pentru că, să spun, avem șansa unui început împreună cu Dumnezeu, cum spune în Evanghelia după Ioan, spune Mântuitorul, trebuie să vă nașteți din nou.
0: Da.
1: Ca să intrați în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Clar. Da. Ce crezi că ar mai fi? O concluzie așa de 30 de secunde. Te-ai căsătorit?
0: Între timp am căsătorit în pandemie, culmea, știi, când te gândești că nu-ți bate foarte frumos la ușă. L-am cunoscut pe soțul meu în perioada pandemiei.
1: I-ai povestit toată istoria?
0: Da, i-am pus fără găsesc mă căsătorie, așa, să fie în biserică.
1: Da, da, da, dar istoria ta,
0: da,
1: e povestit-o?
0: Da, da, da, da. Știe de misiunea mea și după 3 luni m-a cerut, după 3 săptămâni am făcut cununia religioasă și aș putea să spun că mi-a trimis Dumnezeu, toată așteptarea asta a meritat. Și cred că a fost nevoie de toată așteptarea asta. Vezi, nebunite scăile Domnului. Toată așteptarea asta a avut un scop, m-a fezandat pe mine ca să-l pot întâlni pe el, un om deosebit, un om care mi este alături trup și suflet, pe care îl iubesc, care mă iubește și cu care pot să împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are cu mine în lume, știi? Adică îmi creează spațiu, contextul, ca eu să pot să fiu o contribuție.
1: Și copii? Copiii care se nasc de la
0: sunt copii, cazurilor, simt așa că sunt un pic și mămica lor. Nu putem în momentul ăsta să facem copii, da. Probabil un efect al avortului. Mă rog, se poate prin fertilizare in vitro, e un alt subiect pe care nu o să-l deschidem acum. Însă, na, Dumnezeu ne poartă de grijă și cum e mai bine așa să fie.
1: Adelina Frone a fost împreună cu noi. Dumnezeu este Cel care poate să aducă iertare, care poate să aducă restaurare, care poate dintr-o vază de cristal făcută cioburi, țăndări, poate să le unească toate la loc și să facă un vas de folos pentru Împărăția lui Dumnezeu. La fel poate și cu tine. Mulțumim, Adelina!
0: Doamne ajută!
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoare împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel! Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de El, ci îl ascultă când strigă către El. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta, căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul
căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

Omul făcearnic are două fețe și niciun obraz. A fost modul unic prin care marele Nicolae Iorga a descris una dintre cele mai controversate arte pe care omul a învățat-o și și-a însușit-o mai apoi cu ardoare în timpul călătoriei sale pe meleagurile străvechiului pământ. Știința duplicitarismului, sau mai pe românește spus, arta ipocriziei. Astfel, în curgerea anilor, acest flagel al fără de legii a cuprins precum o molimă ciudată între creștinismul. Iar rezultatul se vede acum cu ochiul liber, căci doar privind spre comportamentele zilnice ale fiecăruia dintre noi, vei distinge lesne metehnele nebiblice care pigmentează viețile acelora care ar fi trebuit să fie, de fapt, exponenții de drept ai adevărului și sincerității absolute. Adoptând așadar filozofia politically correct, fiecare dintre noi ne-am dotat garderoba spirituală cu o sumedenie de măști, așa zis sfinte, la care apelăm de fiecare dată când dorim să ascundem din văzul celorlalți adevăratele noastre intenții, camuflându-ne astfel putregaiul sau răutatea nativă sub fardurile unei spiritualități false. Spiritualitate prin care am contorsionat întreg adevărul lui Dumnezeu pentru propriul nostru beneficiu. Practicând o astfel de mentalitate păguboasă pe termen lung, ne-am transformat încet, dar sigur, în poate cele mai feroce ființe ale istoriei, gata să sfârâmăm și să ucidem, dar culmea, cu zâmbetul pe buze, pretinzând în schimb admirație, elogii și aprecieri deșarte. Voi să nu fiți așa. Ba, din contră, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, spusese apostolul Pavel în scrisoarea adresată Colosenilor. Ei bine, meditând cu atenție la aceste scurte cuvinte, înțelegem astăzi că doar lucrând sincer și devotat voii lui Dumnezeu, vom ajunge în slava sa. În fapt, poate că a venit timpul să ne ușurăm chipurile plăpânde de machiajele mincinoase ale unei lumi înrobite de păcat și să respirăm mai apoi în mod liber aerul izbăvirii noastre prin practicarea adevărului. Doar așa, cei care ne înconjoară vor percepe frumusețea credinței autentice și poate că vor alege și ei, mai apoi, calea adevăratei mântuiri. Așadar, dacă chiar ne pasă de ceilalți, este musai să alegem astăzi să fim oameni de soi. Și aruncând fardurile răutății, să lăsăm să se vadă pe chipul nostru reflexia divină a Dumnezeirii. Fiți binecuvântați!

Tatăl credinței. Avram, părintele credinței, ne învață ce este credința și cum să o demonstrăm. Prin cele patru altare zidite, Avram este un exemplu de maturizare, de dezvoltare a credinței în patru trepte. Al patrulea altar, altarul capitulării, a fost cel mai important. Acolo, Avram demonstrează încrederea lui totală în Dumnezeu, dar și faptul că pentru el, Dumnezeu era pe primul plan. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne întâlnim cu un om foarte important, pe nume Avram. El este cunoscut ca părintele multor neamuri și unul dintre patriarhii lui Israel. Dar mai mult decât atât, el este părintele credinței. Astăzi vom învăța ce este credința și cum Avram a dat dovadă de credință. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Părintele credinței. Această lecție se centrează asupra vieții lui Avram. Avram este unul dintre personajele cele mai însemnate ale Bibliei. El este definiția umană a credinței. Avram este prezentat cititorului Bibliei în capitolul 11 din Cartea Geneza și la începutul capitolului 12 și în acest punct numele lui este Avram. Numele Avram înseamnă tatăl multor fii. Omul acesta are 75 de ani și nu are copii, deși numele lui sugerează altceva. Dacă l-ai fi întâlnit la o fântână și el s-ar fi prezentat zicând: numele meu este tatăl multor fii, poate ai fi spus: oh, probabil că tu trebuie să ai mulți copii. El ți-ar fi răspuns: nu, de fapt nu am niciun copil, dar dacă tu ai putea număra pulberea pământului de pe toate plajele lumii sau stelele din ceruri, într-o zi vei putea să numeri pe urmașii mei. Dacă ți-ar fi spus asta, tu poate ai fi zis: de unde e ideea asta, bătrânule? Iar el ar fi răspuns: Dumnezeu mi-a spus și eu îl cred. Mai târziu, când el avea aproape 90 de ani, Dumnezeu i-a schimbat numele. Încă nu avea copii, dar Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam, care înseamnă tatăl multor neamuri sau tatăl fiilor națiunilor. Dacă l-ai întâlnit din nou la fântână și i-ai spune: salut, tatăl multor fii, el s-ar putea să-ți spună: scuză-mă, dar acum numele meu a fost schimbat. Amuzat, ai putea spune: serios? Care-i numele tău acum? Iar el ar răspunde: acum numele meu este tatăl multor neamuri. Atunci ai spune: păi, fii binecuvântat, probabil că ai avut un fiu. Nu. De fapt nu, dar dacă poți număra pulberea pământului de pe toate plajele lumii și stelele din ceruri, într-o zi vei putea să numeri urmașii mei. Timp de decenii, Dumnezeu a promis și Avram a crezut. Există un verset în Cartea Geneza, care este citat în capitolul 4 din Romani, care spune totul despre Avram. Acesta spune: Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Dumnezeu s-a uitat la acest bătrân și a spus: i-am spus acelui om ceva și el m-a crezut. Îmi place asta. Îl voi considera un om neprihănit. Când ai un astfel de personaj biblic în Scriptură, există două dimensiuni în care povestea este spusă. În primul rând, ție îți este prezentată povestea din perspectiva lui Dumnezeu. Apoi, îți este prezentată povestea din perspectiva omului. Este ca și cum ai avea două fețe ale aceleiași monede. Dacă vrei să vezi perspectiva lui Dumnezeu, studiază aparițiile lui Dumnezeu în fața lui Avram. Dumnezeu întotdeauna este cauza pentru care omul vine să-L cunoască. Pavel afirmă în Romani, capitolul 3, că niciun om nu-L caută pe Dumnezeu. Dumnezeu caută omul. Dacă un om pare că-L caută pe Dumnezeu, el de fapt răspunde lui Dumnezeu care se apropie de el. Dumnezeu întotdeauna inițiază relația. Deci pe măsură ce citești povestea lui Avram, încearcă să descoperi de ce Dumnezeu a apărut la un moment dat în viața lui Avram. De ce Dumnezeu a decis în acest punct că Avram avea nevoie de o altă apariție sau o altă revelație. Aparițiile lui Dumnezeu înaintea lui Avram îți vor arăta perspectiva lui Dumnezeu asupra relației. Perspectiva omului asupra relației este înfățișată prin răspunsul lui Avram față de Dumnezeu care îi se revelează. Ea vine sub forma altarelor pe care Avram le zidește. Avram zidește patru altare. Tot așa, imaginează-ți cât de mult te-a căutat Dumnezeu, cât de mult a încercat să ajungă la tine, cât de mult a încercat să te atragă la El și să te ducă în acel plan pe care l-are cu viața ta. Ești tu conștient de chemarea lui Dumnezeu? Ai răspuns tu așa cum ar trebui? Deși ordinea adevărată a evenimentelor nu este cunoscută, Dumnezeu îi apare lui Avram în Haran și îl cheamă departe de trecutul lui, de țara lui, de casa lui, de rădăcinile familiei. El îl cheamă într-un loc care va fi curând descoperit. Chemarea vine cu o promisiune că numele lui Avram va deveni mare, că el va fi binecuvântat, că el va merge înainte având parte de protecție divină și că într-un final va deveni o binecuvântare pentru întregul pământ. După ce tatăl lui moare, Avram călătorește alături de nepotul lui orfan, Lot, și merge spre Canaan, în Ținutul More.
Dumnezeu îl întâlnește pe Avram acolo și îi face o promisiune mult mai precisă, spunând în Geneza, capitolul 12, cu versetul 7, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Primul altar este altarul răspunsului, pentru că Avram îl construiește ca răspuns direct al acestei apariții și acestei promisiuni. Geneza 12 cu 7, partea a doua a versetului 7 din capitolul 12 din Geneza, confirmă lucrul acesta spunând: și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Al doilea altar a fost construit între două locuri, Ai și Betel. E destul de interesant că în ebraică Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, în timp ce Ai înseamnă ceva de genul grămadă, ruină. Așadar, având casa lui Dumnezeu într-o parte și ruina de cealaltă parte, Avram își zidește al doilea altar între acestea două. Acestea nu sunt fapte doar de dragul faptelor. Există o idee aici. Omul care tăbărăște între casa lui Dumnezeu și ruină, construiește un altar și cheamă numele Domnului. Acesta este altarul pocăinței. Când oamenii vin la Dumnezeu prin credință, mai întâi ei trebuie să răspundă. Acesta este începutul. Lucrul acesta este important pentru că, după cum spune un proverb chinezesc, o călătorie de 1000 de mile începe cu primul pas. Tu trebuie să răspunzi, dar primul pas nu este întotdeauna perfect. Primul pas nu descrie puterea întregii călătorii. Într-adevăr, Avram intră într-o secțiune dificilă după ce petrece timp la Betel. El se îndreaptă spre Egipt și se trezește în încurcătură cu faraonul puternic și intimidant, care devine o amenințare directă la adresa promisiunilor lui Dumnezeu pentru Avram atunci când el o ia pe bătrâna Sarai în haremul său. Dumnezeu eliberează și binecuvintează, dar Avram se întoarce la locul dintre Betel și Ai, la altarul pe care l-a zidit acolo, altarul pocăinței, și din nou cheamă în numele Domnului. După ce se ridică probleme din interiorul casei lui Avram, care îl forțează pe Avram și Lot să își separe turmele, Avram îi oferă lui Lot prima alegere a direcției. Lot alege ținuturile îmbietoare, verzi și bogate în apă ale Sodomei și Gomorei, ale căror locuitori, conform Geneza 13 cu 13, erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Acolo Dumnezeu din nou îi apare lui Avram, reînnoindu-și promisiunea binecuvântării față de el. În Geneza capitolul 13, în versetele de la 14 la 17, se spune: ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o dau ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, căci ție ți-o voi da. Și ce face Avram? El călătorește spre Hebron și construiește un alt altar lui Dumnezeu care îi se arătase. Acum, din nou, alegoria potențială a numelui este prea frumoasă ca să nu fie intenționată. Hebron în ebraică înseamnă comuniune. Când Avram construiește cel de-al treilea altar după ce construise altarul pocăinței, el îi spunea lui Dumnezeu: Doamne, vreau să te cunosc. Acesta este altarul relației. Avram a construit aceste trei altare în capitolele 12 și 13 din cartea Geneza. În aceste prime două capitole ale istoriei lui Avram, el a construit trei altare. El nu mai construiește un alt altar până în capitolul 22. Ce spune el când a construit al treilea altar? Ce s-a întâmplat după ce a zidit al treilea altar? Ce s-a întâmplat în perioada dintre al treilea și al patrulea altar? Când el a spus: Doamne, vreau să te cunosc. Ceea ce Dumnezeu îi spune lui Avram era: Avram, dacă vrei să ai o relație cu mine, vreau ca tu să știi că eu sunt totul. Nu m-ai văzut deloc, până nu mă vezi ca fiind totul. În Geneza capitolul 16, la sugestia soției lui Sara și conform practicilor ținutului, Avram a avut un fiu din partea țiitoarei ei egiptene. Ismael, pe lângă faptul că a fost o persoană care s-a născut în circumstanțe complicate, este o ilustrație a ceva mai mult. Dumnezeu i-a promis lui Avram copii. Nu există nimic în înregistrările despre promisiunile anterioare care să spună că Sarai avea să fie cea care să-i nască copiii. Deci acum, recurgând la tradițiile culturii cu privire la femeile infertile, Avram și-a avut primul copil. Dar promisiunea lui Dumnezeu este miraculoasă și nu este o mișcare superficială, cum este trucul unui magician. Chiar și așa, Avram și-a avut într-un final fiul sau nu? Câteodată cel mai mare dușman al perfecțiunii este ceva bun și atât. Satan nu are nevoie să te facă să faci ceva groaznic ca să te scoată din planul lui Dumnezeu cu viața ta. Nu e nevoie să te facă un hoț ca să te îndepărteze de la urma planului Dumnezeu. Să presupunem că ești chemat să fii un medic misionar. Satan nu va încerca să te transforme într-un tâlhar ca să ruineze acest plan. El doar va spune: știi că avem nevoie de medici buni aici în propriul tău oraș. De ce să nu fii un medic bine plătit aici, în acest loc frumos? Este bine să fii medic. Desigur, este un lucru bun să fii un medic care își ajută proprii oameni, iar medicii merită să fie plătiți bine.
Totuși, dacă Dumnezeu vrea să fii un doctor misionar într-o zonă îndepărtată, atunci acest lucru bun de a fi doctor în țara ta devine un inamic împotriva chemării lui Dumnezeu de a fi un doctor misionar. Astfel, în Geneza 17, după ce Ismael s-a născut, Dumnezeu îi apare din nou lui Avram și își reînnoiește promisiunile față de el. Dumnezeu spune în Geneza capitolul 17, de la versetul 1, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică, și eu voi fi Dumnezeul lor. Până aici totul e bine. Parcă această chichiță cu Ismael a funcționat, însă Dumnezeu încă nu terminase. El avea mai multe de spus. Dumnezeu se apleacă spre problema Saraiei și a fiului lui Agar în Geneza capitolul 17, versetele de la 15 la 17, care spune să nu mai chem Sarai pe nevastă ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Când Avram, care acum este Avraam, intervine cu o cerere pentru Ismael, Dumnezeu ripostează spunându-i în Geneza 17 cu 19, cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Dumnezeu spune că de asemenea îl va binecuvânta și pe Ismael de dragul lui Avram, dar declară în Geneza capitolul 17 cu versetul 21, dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Dumnezeu a trebuit să îi apară de două ori cu privire la Sara, aici în capitolul 17 și mai târziu în capitolul 18. Mai târziu, Sara va râde, dar aici Avram este cel care s-a aruncat cu fața la pământ și a râs când a auzit această idee. A râs în hohote. El a crezut că Dumnezeu poate face orice prin el, dar nu putea crede că acest plan o includea pe Sara. Într-un final, un fiu îi se naște lui Avram și Sarei atunci când Avram avea 100 de ani, iar Sara 90. Dumnezeu le-a spus să își numească fiul Isaac, care în ebraică înseamnă cel ce râde. Dumnezeu nu a vrut ca acești eroi ai credinței să uite că ei au râs înaintea lui atunci când le-a spus ce avea să facă. Imaginează-ți că de fiecare dată când Sara îl cheamă la cină pe Isaac, ea îl strigă, cel ce râde, vino la cină. De fiecare dată când Sara îl cheamă pe Isaac, ei îi se aduce aminte de faptul că râsese înaintea lui Dumnezeu. Și Avram, cel care este eroul credinței, de asemenea a râs. De fiecare dată când acest cuplu strigă fiul pe nume, Dumnezeu le aduce aminte că ei au râs înaintea lui. Aceștia sunt eroii credinței. Al patrulea altar pe care Avram îl construiește este cel mai important. El zidește acest altar pe un munte în Moria. Moria înseamnă Domnul îngrijește dinainte. Până acum, Avram era cel care alegea locația altarelor. El numise jertfa, dar acest al patrulea altar este diferit. Dumnezeu a ales locul. Dumnezeu a numit jertfa. Știi ce a cerut Dumnezeu ca jertfă pe acest al patrulea altar? Pe Isaac. El, Dumnezeu, l-a cerut pe băiat. Acest copil nu era doar fiul bătrâneții lui Avram și al Sarei, ci de asemenea era împlinirea a 25 de ani de credință și a promisiunii specifice a lui Dumnezeu cu privire la viitorii copii ai lui Isaac. Dumnezeu a spus, îl vreau. Așa că Avram s-a urcat pe muntele Moria și intenționa cu adevărat să-l jertfească pe Isaac. Acum, să nu faci o obsesie de faptul că el avea să aducă un sacrificiu uman. Este evident din cum s-a încheiat povestea că Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca lucrul acesta să se întâmple. Pe muntele Moria, Avram nu l-a oferit pe Isaac. Avram s-a oferit pe sine însuși. Acest al patrulea altar este altarul capitulării sau altarul realității unde el îi oferă totul lui Dumnezeu. El plănuia să-l aducă pe Isaac ca jertfă, dar chiar înainte ca el și Isaac să urce muntele, el le-a spus slujitorilor lui, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram niciodată nu s-a îndoit de faptul că se vor întoarce amândoi. De fapt, Evrei, capitolul 11, spune că Avram a crezut că Dumnezeu avea să-l învieze pe Isaac. El era fiul promisiunii, așa că nu avea cum să fie altfel decât așa. Avram a avut o așa de mare credință. După cum știm, Avram nu a trebuit să-și ucidă fiul.
El a jertfit un berbec de care Dumnezeu s-a îngrijit, găsindu-l prins într-un tufiș. El a numit acel loc Jehova Ire, care în ebraică înseamnă Domnul va purta de grijă. Din nou, alegoria de aici este așa de frumoasă cum a fost intenționat să fie. Ceea ce Dumnezeu spune este aceasta. Atunci când tu îl lași pe Dumnezeu să numească jertfa, atunci tu demonstrezi lui Dumnezeu și atunci El îți demonstrează ție. Cum și unde demonstrezi tu credință? Pe vârful dedicării totale. Acolo îți demonstrezi credința lui Dumnezeu. Cum îi asigură pe femeie și pe om de credință? Prin aducerea lor în supunere totală. Mesajul Scripturii poate fi sumarizat în două cuvinte. Dumnezeu primul. Lucrul acesta nu este ușor, dar nu este nici extrem de complicat. Nu este complex, este doar dificil. De fapt, Noul Testament ne spune că nimeni nu poate spune Iisus este Domnul, adică Dumnezeu primul, fără ca Duhul Sfânt să-i fi descoperit aceasta. Dacă ești născut din nou, atunci tu vei vedea împărăția lui Dumnezeu și vei ști că Dumnezeu este rege. Vei intra în această relație cu El, unde El domnește în inima ta ca rege al tău, domn și stăpân al tău. Dacă El nu este totul, atunci El nu este nimic. Acesta este cel de-al patrulea altar, altarul capitulării. Iată înaintea ta cele patru altare ale lui Avram. Altarul răspunsului, altarul pocăinței, altarul relației și altarul capitulării. Câte altare ai zidit? Ai zidit altarul răspunsului, spunând, învață-mă, Doamne? Zidind altarul răspunsului, ai construit altarul pocăinței, rupând-o complet cu trecutul și strigând la Dumnezeu după direcție? Ai zidit altarul relației, spunând, vreau să te cunosc în adevăr, Doamne? Și mai presus de toate, ai zidit tu altarul capitulării sau altarul dedicării totale, făcându-L pe Dumnezeu totul în viața ta? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai am făcut cunoștință cu Avram, părintele credinței. Am aflat că Avram a zidit patru altare înaintea lui Dumnezeu, pe care le-a numit altarul răspunsului, altarul pocăinței, altarul relației și altarul capitulării. Aceste altare caracterizează viața de credință la care fiecare dintre noi suntem chemați. Pe măsură ce studiezi Scriptura, mergi înainte, urcând pe muntele propriei tale capitulări înaintea lui Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalm, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru, Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și dar scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

0: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru că milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă de Tatălui tău, care este ascuns, și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe ce aveți de trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău.
0: Vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hosii, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste.

0: început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
0: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți. Nu era o rugăciune personală. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni. Mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
0: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care... cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
0: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă, se vedea că ai mei se ceartă, și dacă nu se certau, atunci intram în casă, și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei, și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit
1: de tine.
0: Da. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte des tristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă, și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta.
1: Or, 11 ani.
0: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie... Nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru, random, așa, fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp, intrasem la liceu. Prietena mea cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit. A fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă, care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și, mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut colecta. Și eu știam că în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa
1: perioada
0: medie.
1: Comunistă, da. Cam așa. Da.
0: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi

0: Început să avem o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte
0: să citesc
1: interesant,
0: din...
1: deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
0: Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus, deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus, n-aș fi înțeles scopul, uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit și așa am și făcut de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc.
1: La întâmplare? Sau?
0: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi, iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam, deci... Era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva, mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când... Când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să îmi fie, mama spunând același lucru, început să îmi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut, vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică. Văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan în o fustă, pantofi și plecam la biserică cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni până când în decembrie... În 97 urma să fie un concert de Crăciun și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
0: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. Aveam, în martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
0: Fratele meu... Nu știa.
1: Nu știa.
0: Sunt 8 ani diferență între mine și el, el e mai mic, și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sale de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
0: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins... Și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștălalți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și... Îl vedeam bucuros, îl vedeam... După aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
0: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult. Seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre el, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, n-aveam niciun... Nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai... Nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci, în 2000... anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova Știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

fi liniștit, suflete. Nu există niciun fel de speranță pentru nici unul dintre noi, până când nu ne mărturisim neputința de a trăi ca niște creștini. Abia apoi ne vom afla în starea în care să putem avea parte de har. Iată care sunt condițiile. Har la început, la urmă și întotdeauna. Atât timp cât ne considerăm competenți, noi nu vom corespunde. Iisus a descris în culori vii obligațiile ce ne revin ca fiind dincolo de puterile noastre.

Dorința cea mai mare a unui creștin este să-i slujească lui Dumnezeu și pentru aceasta este gata să-i se pună la dispoziție cu ceea ce crede omul că ar putea face pentru Dumnezeu. Dar, de cele mai multe ori, planul omului nu este același cu planul lui Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu